خەریکە تیشی بروسکەکە بینایی چاویان بێت هەر کاتێک بەرپێیان ڕۆشن دەکاتەوە دەڕۆن هەر کە تیشکەکە نەماو تاریک بوو لێیان دەسڵەمێنەوە و هەڵوێستە دەکەن خۆ ئەگەر خودا بیویستایە بیستن و بینایانی لەناو دەبرد بەڕاستی خودا دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە

ئەی خەڵچینە پەروەردگاری خۆتان بپەرستن ئەو زاتەی کە ئێوە و پێشینانی ئێوەشی بەدیهێناوە بۆ ئەوەی ڕێبازی خودا ناسی و تەقوا و پارێزکاری بگرنە بەر

جولەکەکان دەڵێن چەندە گوناهبار بین تەنها چەند ڕۆژێکی کەم لە دۆزەخدا دەمێنینەوە پێیان بڵێ باشە ئێوە پەیمانتان لە خودا وەرگرتووە تا هەرگیز خودای گەورە پەیمان شکێنی نەکات یا هەر دەتانەوێت شتێک بڵێن بەدەم خوداوە کە هیچ بناغەیەکی نیە و هەر

کاتێک لەلایەن خوداوە کتێبێک قورئان هات بۆیان کە ئەو کتێبانەی ئەوانیش پەسەند دەکات و بەڕاستی دەزانێت ئەوان پێشتر داوای سەرکەوتن و زاڵ بوونیان بەسەر ئەوانەی بێباوەڕ بوون لە خودا دەکرد بەهۆی شوێنکەوتنیان بۆ پێغەمبەر کەچی کاتێک ئەو پێغەمبەریان بۆ هات کە دەیان ناسی بڕوایان پێ نەکرد کەواتە با نەفرین و لەعنەتی خودا لەسەر کافران بێت.

کاتێک پێیان دەوترێت باوەڕ بهێنن بەوەی کە لەلایەن خوداوە ڕەوانەکراوە دەڵێن ئێمە تەنها باوەڕمان بەوە هەیە کە بۆ ئێمە ڕەوانەکراوە و باوەڕ ناهێنین بە هەموو ئەوانەی کە دوای تەورات هاتووە وەکو ئینجیل و قورئان لە کاتێکدا کە هەرە و قورئانە حەقە و ڕاستییە و بەڕاستدانەری تەوراتی ئەوانیشە پێیان بڵێ ئەی کەواتە بۆچی پێشتر پێغەمبەرەکانی خواتان دەکوشت ئەگەر ئێوە ئیماندارن بە تەورات

ئەی محەممەد پێیان بڵێ ئەگەر ڕاست دەکەن و باوەرتان وایە کەماڵی ئەو دنیا بەهشت لای خوا تایبەتمەندە بە ئێوە نەک خەڵکی تر دە ئاواتی مردن بخوازن ئەگەر ڕاست دەکەن تا زوو بچنە ناو بەهشت.

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش. خۆشحاڵ بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەمولایەک بێت. سپێدا FM.

بله. رخراوی تندرستی جهانی هشداری لە دۆخی تندرستی هاوڵاتیانی عراق دەدات و ڕای دەگەیەنێ زیاتر لە نیوەی مردوکان لە وڵاتەکەدا بەهۆی نەخۆشی درێژخایەنەکانەوەیە. هاوکات ئاشکرای دەکات کە ڕێژەی جگەرەکێشان لە نێو مێردمنداڵاندا گەشتۆتە ئاستێکی مەترسیدار. جەمیلە ڕەعەبی، سەرۆکی نێردەی رخراوی تەندروستی جیهانی لە عراق، ڕایگەیاند لە سەدا 56 کۆی مردنەکان لە عراق ئەنجامی توشبوونە بە نەخۆشی درێژخایەنەکان، لەوانەش نەخۆشیەکانی دڵ، شەکرا، شیرپەنجە، بەرزە پەستانی خوێن. بەگوێرەی ئامارەکانی ئەو رێکخراوە جیهانی لە سەدا 88 منداڵانی عراق هیچ چالاکیەکی جەستەیی وەرزشی ناکەن و لە سەدا 18 مناڵان و مێردمنداڵ لە عراق جگەرە دەکێشن. سەبارەت بە تەندروستی دەروونیش، نێردەی رێکخراوەکە ئاشکرای دەکات لە سەدا 14 حاڵەتە دەروونیەکان لە تاکی عراقیدا لە قۆناغی مێردمنداڵیەوە دەست پێدەکەن. ئەمەش وا دەکات پەرەپێدانی کەرتی تەندروستی دەرونی ببێتە پێویستێکی هەنوکەیی. لەبارەی مادە هۆشبەرەکان ڕەعەبی ڕوونی کردۆتەوە کە هەرچەندە ئامارێکی وردیان لەسەر ژمارەی ئەوانەی کە ئالوودە بوون نییە، بەڵام دیاردەکە لە عراق ڕووی لە زیادبوونە و دەشڵێت عراق پێویستی زۆری بە زیادکردنی سەنتەرەکانی شیاندنەوە و چارەسەرکردنی ئالوودەبووان، چونکە ڕوبەڕووی ئەم ئافاتە تەنها ئەرکی وەزارەتی تەندروستی نیە، پێویستی بە هەماهەنگی هەموو کەرتەکانە. سەرۆکی نێردەی رێکخراوی تەندروستی جیهانی ئاماژەی بۆ کردووە ئەگەرچی پێشکەوتن لە کەرتی تەندروستیدا دەبینرێت، بەڵام تەرخانکراوە دارایەکان لە عراق بۆ تەندروستی هێشتا کەمە و ناپێویستە. جەمیلە ڕەعەبی دەڵێت خەرجەکانی هاوڵاتیانی عراقی بۆ دەستکەوتنی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان هێشتا زۆرە و بەشێکی زۆری بنکە تەندروستیەکان پێویستیان بە پاڵپشتی دارایی و کارمەندی زیاتر هەیە.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین دەچمە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانیم بەیانە شەوی ڕابردوو شارەوانی هەولێر هەڵمەتێکی دەستپێ کردووە باس لەو هەڵمەتاکەم بۆتان لەم هەڵمەتە کە شارەوانی هەولێر شارەوانی یەکە دیارە سنووری شارەوانی یەک دەکەوێتە ناوبازنەی شەقامی 6 مەتری هەڵمەتێکیان دەستپێ کردووە لەم هەڵمەتە ئەو تابلۆیانەیان لێ کردوتەوە کە زمانی کوردی تیایدا زمانی سەرەکی نییە دەرە پێشتر لە ساڵی 2023 بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران بڕیارێک دەرچوو کە هەر تابلۆیەک زمانی سەرەکی تیایدا زمانی کوردی نەبێ لێ ئەکرێتەوە ئێستا بۆ نموونەوە تابلۆیەک کە لێکراوەتەوە تیمەکانی شارەوانین سەرقاڵی لێکردنەوەی نەم تابلۆی بە تەواوەتی زمانەکە عەرەبیە تیایدا نووسراوە بۆی ئەمان ئیتر ئەمە قبول ناکەن پێشتری شارەوانی باسی لەوە کردو و چەند جارێکیش ئەو بەڕێزانە ئاگادار کراون کە دەبێ زمانی سەر تابلۆکان زمانی سەرەکی کوردی بێ و دواتریش ئەو فرۆشیارە هەر شتێکە یا براندە هەر شتێکە ئازادە لەوەی زمانی دووەم و سێم بەچە زمانێک دەنووسێ بەڵام مەرجە زمانی سەرەکی لەسەر ئەم تابلۆیانە زمانی کوردی بێ بۆ یەشەی ڕابردوو لە ناوبازنی 6 مەتری هەولێر هەڵمەتێکی چڕۆپڕیان دەستپێ کرد بۆ لێکردنەوەی ئەو تابلۆیانی کە زمانی کوردی زمانی سەرەکی نییە تیایدا کە ژمارەیەکی زۆر لەو خەڵکەی کە پێشتر پابند نەبووبوون بە بڕیارەکە تابلۆکانیان داگیرا و لێکرایەوە هەندێک لەو تابلۆیانش کە شوێنیان خراپە بەرچاوی خەڵکی گرتووە هەندێک لەوانە هاتوونەتە سەر شەقامەکان بەرچاوی شۆفێر و پیادەڕە و ئەوانەشیان گرتبوو ئەمانش بە تەواوەتی لابراون هەر لەم هەڵمەتە کە سنووری شارەوانی یەک سەرجەمە و گەڕەک و بازارانە دەگرێتەوە کە دەکەونە ناوبازنەی 6 مەتری کاری تیاکرا دیارە ئەم بڕیارە کە بەکارهێنانی زمانی کوردی لە تابلۆی شوێنە گشتیەکان لە هۆتێل و چێشخانە و نوێنەرایەتی و کنسولگەری وڵاتان لە ڕێمی کوردستان وەک ئاماژەم پێدا دەگەڕێتەوە بۆ بڕیارێکە لە ساڵی 2023 دەرچووە بەڵام هەندێک لەو شوێنانە پێوی پابند نەبوون بە تایبەت بەشێک لە گەنجەکان لە کاتی دانانی ئیشەکەیان دانانی براندەکەیان دانانی ڕێستۆرانتە خواردنە هەر بابەتێک کە کاوانکاری تیاکەن هەندێک ناوی مدرن و زمانی بیانی و لۆگوی بیانیان لەسەر تابلۆکانیان بەکارهێنابوو بەڵام لەم هەڵمەتە ئیدی ئەوانە لابرێ و هەر شوێنێکی دیکەش بابندی و بڕیارە نەبێ سزادرێم هەڵمەتی شارەوانیش لە هەولێر بەردەوام دەبێ واتە هەر ئەم شەو نەبووە لە شاوکانی دیکەش بەردەوامە بێ و هەر فرۆشتگایەک هەر دوکاندارێک هەر خاون خواردنگە و ڕێستۆرانت و هۆتێل و هەر جێگەیەکاوی کە بە مەبەستی بازرگانیە مەرجە زمانی سەرەکی زمانی کوردی بێ دواتر ئازادە لە فەقەری دوو لە بەشی خوار بە عەرەبی بە ئینگلیزی بە تورکی بە هەر زمانێکی دیکە دەنووسێ ئازادە بەڵام ئیدیەوە نەما دەبێت زمانی سەرەکی زمانی کوردی بێ لاولێر دێینەوە بۆ سلەیمانی ماوەیەکی چەند ڕۆژێکە مشتومڕێکی زۆر لە سلەیمانی دروست بووە لە نێوان سەر تاشخانەکان لەبەرەوەی باس لەواکرێ کە چۆن شێوازی کارکردنیان ڕێک بخەن و بە جۆرە لە جۆرەکان گرفت لە کاتی کارکردنیاندا هەبوو هەندێک لە ئەوانی کە بە تایبەت لە نێو بازار کار دەکەن لە ئێوارە ئیتر لەگەڵ بانگی مەغریب دوکاندارەکانی ناوبازار دوکانە پێچنەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە بەشێک لەوانە لە نێو بازار دایدی کارکردنیان دەوەستێ بەڵام لە هەندێک لە ناو گەڕەکەکاندا دەلاکەکان هەتا درنگانێکی شەو بەردەوام تەنانەت لە جژنەکاندا تا بەرەبەیان و ساتی نوێژی جژنیش ئەمان دوکانەکانیان هەر کراوەیە بۆ ئێمە جیاوازیەکە بوو لە بینی کارکردنیانە بەڵام دوکانداری یا سەرتاشی ناوگەڕەکەکانیش ئەوان دەڵێن دەی ئەوانی کە لە بازاردان لە هەشتی بەیانی دوکانەکەنەوە بەڵام ئێمە کە لە نێو گەڕەکەکانین یا لە هەندێک شەقامی تایبەتین لە عسرۆ دەسەکەین بە کارکردن سەر لە بەیانی هەر دەخەوین لە دوای ئیسراحەتکردن و نان خواردنی نیوەڕۆ و هێواش هێواش جوڵەکردنمان دەست پێکا و دەچینە نێو بازار بۆی کە دەستکەین بە کاری دەلاکیکردن ئەمە گرفتی دروست کرده بوو لەوەی کە ڕێی جیاوازیان هەبوو بۆیە نەگەیشتنە بڕیار دوێنێ بامەدەبوونی کۆمیسیۆن هەڵبژاردنیان ئەنجامدا بوو لە شاری سلێمانی دیارە هەرێمی کوردستان بەختی لەگەڵ هەڵبژاردنا بەداخەوە باش نییە لە بەرەوەی دەبینرێت دەرەنجامەکانی پەرلەمانی کوردستان هەتاوکو وێسشی لەگەڵ بێنەبووتە هۆی ئەوەی کە بە تەواوەتی پەرلەمان پێک بێندرێ ئیجانۆبێ ئەوەیە سەرتاشەکان و سەندیکاکان و ئەوانە هەڵبژاردن ئەنجام بن بۆیە ئەم کێشمە کێشمە دوێنێ کۆمیسیۆن یەکلایی کردەوە لە شاری سلێمانی بامادەبوونی ژمارەیە کە 574 کەس بەشدار بوون 367 کەس دەنگی داوە بە کاتی دیاریکراو لە کارکردن 266 سەرتاشیش بە نەخێر دەنگیان داوە سەبارەت بە پشووی هەینی 409 سەرتاش دەنگی بە داخستنی دووکان داوە لە بەرامبەردا 154 سەرتاش دەنگی نەخێری داوە ئەم بڕیارە بە پێیخواستی زۆرینەی سەرتاشەکان یەکلایی کراوەتەوە لە مەودوا سەرتاشخانەکانی سلێمانی پابەندی ئەم کاتە بن ڕۆژانە 12 کاتژمێر کارەکەن هەفتانەش یەک ڕۆژ پشوەرەگرن دیارە لە ماوەی ڕابردوو جیاوازی بیرووڕا لە نێوان سەرتاشەکانی سلێمانی دروست بوو بوو بەشێکی زۆریان داوایانە کرد کارکردن بە بڕیارێک دیاری بکرێت تاوەکو هەشتی شەو بەڵام بەشێکی دیکە داوایان کرد لە کاتی کردنەوە و داخستنی دووکان ئازاد بن ئەمەش بووە هۆی پرۆسەکە بخرێتە بەنگدان وەتا بەو شێوە ئیدی سەرتاشەکان 12 کاتژمێر کار دەکەن لە بەرامبەردا ڕۆژانی هەینیش پشوەرەگر ئەمە گرفتێک بوو هاوڵاتیان دروسەکرێ بە تایبەت هەندێک لە ئاهەنگ و پرۆسی هاوسەرگیری و چوزانم زۆر بابەتی دیکە هەیە دەکەوێتە ڕۆژانی هەینی بە تایبەتە و گەنجانش کە لە ڕۆژی هاوسەرگیری یا مناسبەیەکی تایبەتیان هەیە بە تایبەت ئێستا زۆر گرنگی بەوە دەن سەر و قژیان بەباشی ڕێک بخرێ دەلاکیەکی باشی بۆ بکرێت جۆرەها ستایلی جیاواز لە قژیاندا دەکەن ئیدیەوە نەما کاکی زاوا هەر بەیانی ڕۆژی هەینی بڕوە لە دەلاکخانەدا بنیشە تاوەکو عەسر و جوانکاری بۆ بکەن و قژی بۆ ڕێک بخەن و لە بەرەوەی ئیدی پشووە ئەگەر زاوا بیەوێ جومعە ژن بگوازێتەوە ئەبێ پێنجشەمە خۆی ئامادە بکە لە بەرەوەی ئیدی دەلاک دەست ناکەوێت دوێنێ ئەم بڕیارە لەلایەن سەرتاشخانەکان یا لەلایەن دەلاکەکان بەشێک لە دەلاکەکان کە ژمارەیان زیاتردا 500 کەس بوو بەشداری و هەڵبژاردنیان کرد و کاتی کارکردنی خۆیان دیاری کرد دەرەوە پێیوەست بە دەلاکخانەکان و کاتی کارکردنیانەوە ڕێک سنۆقی کۆمیسیۆنە دیاری کراوە ئەمە باجی چاودێری لە ملدایە یەکێکە لە چاودێرەکان کە لەسەر سنۆقی دەنگدان وەستاوە بۆی کە دەلاکەکان وەختی کارکردنی خۆیان ڕێک بخن دەچمە ڕۆژهەڵاتی کوردستان باس لە ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ دەکەم کە لە ڕێگەی سنە بۆ هەمەدان ڕوویداوە بەداخەوە ڕووداوێکی زۆر سەختی هاتوچۆ بووە یەکێک لەو گرفتانی کە هەمیشە هەیە شەقامەکانن لە ئێران خراپی کواڵێتی ڕێگاوبانەکان بە تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵەوەی کە ناوەندی پارێزگای کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە سنەیە چەند ساڵێکی زۆرە کار لەسەرەوە کرێکە شەقامێکی نێودەوڵەتی لە ئاستی ستانداردی جیهانی دروست بکرێ کە گرفتی هاتوچۆ کەم بکاتەوە بە تایبەت ئەو ڕێگەی کۆن کە بەکار دەهێنرا ڕێگە چیاکەی نێوان مەریوان بۆ سنە ڕێگەیەکی زۆر خراپ بوو و پێچ و لۆفێکی زۆر زۆری تیا بوو کە هەم مەترسی زۆر بوو و هەمیش کاتێکی زیاتری ویستا بگەیتە سنە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆی لەم ساڵانی دوایی ڕێگەیەکی دیکە کراوە ڕان دەڵێن ڕێگەی خارجیە کە ئەمە وای کردووە نیو کاتژمێرێک کات بگەڕێتەوە بۆ شۆفێر و بۆ گەشتیار و بۆ هاوڵاتیانی هاتوچۆ دەکەن ئەوەی ڕێگە کۆنەکە بەکاردێنێ لەگەڵ ڕێگە نوێیەکە نیو سەعات فەرقیانێ و تەگەر بە ڕێگە تازەکەی بڕۆی نیو کاتژمێر زووتر دەگەیتە سنە یاخود بە پێچەوانە بەڵام ئەمانە نەیانتوانیوە گرفتەکانی هاتوچۆ چارەسەرکەن زۆر بەشتان ئەگەر بۆ ڕۆژێک لەگەڵ شۆفێرەکان یا ئۆتۆمبیلانەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شۆفێری دەکەن و سەرنشین سەرەخان سەرکەوت بن دەزانن چەند سەرکێشیانە شۆفێری دەکەن و شتێک نییە ناوی پابند بوون بێ بەڕێنمایەکانی هاتوچۆ و پشتێنی سەلامەتی و کاتژمێرەکانی لێخوڕین و لەگەڵەوەی کامێرا هەیە لەوێ کامێرای جێگیر هەیە ئەوان شوێنی کامێراکە رونه لەلایەن لە دوایەوەی شوێنی کامێرە تێپەڕێنن ئیدی دەسەکەنەوە بە سەرکێشی کردن بە و لۆفە و هەورازانەی ڕێگی نێوان پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە ڕۆژهەڵات. بە جۆرە لە جۆرەکان دوێنێ ئەو ڕووداوە سەختە هاتوو چۆ لە نێوان پارێزگای سنە و هەمەدان ڕوویداوە. بەداخەوە لەم ڕووداوە دە هاوڵاتی دەست بەجێ گیانیان لەدەستداوە. ئەو پێنج هاوڵاتیش بە سەختی بریندار بوون. ئەوە دیمەنی ساتەوەختی دوای ڕووداوەکەیە کە بەشێکی زۆر لەم ئۆتۆمبیلانە هەر گڕیان گرتو. ئەم دەکەسە هەر سوتاون لە نێو ڕووداوەکەت. یعنی کەس بە قسەکردن پێیان نەگەیشتو. هەر سەرەتا ئەم ڕووداوە ڕوودەدا ئەو دەکەسە خێرا گیان لە دەسەدا و پێنج کەسیش بە سەختی تاسە لەم ڕووداوە بریندارن. ڕووداوەکە لە نێوان تەنکەرێکی سوتەمەنی ئۆتۆمبیلێکی جۆری بیجوی 1950 ڕوویداوە. تەنکەرێکی سوتەمەنی و ئۆتۆمبیلێک لە جۆری بیجوی 1950 لەسەر ڕێگەی سەرەکی هەمەدان سنە ڕوویداوە. بە پێی تیمی فریاکەوتنی خێرای سنە بەوەی سەختی پێکدادانەکە دە کەس دەست بەجێ گیانی لەدەستداوە و پێنج کەسیش بریندارن. بەرپرسانی فریاکەوتنی سنەش دەڵێن جگە لە قوربانیەکان پێنج کەسی دیکە لە ڕووداوەکە بریندار بوون و مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی گوێزراونەتەوە بۆ نەخۆشخانی کەوسەر لە سنە. تیمەکانی فریاگوزاری و لایەنە پەیوەندیدارەکان چوونە شوێنی ڕووداوەکە بۆ لێکۆڵینەوە و بە جۆرە لە جۆرەکان بۆی کە بزانن هۆکاری سەرەکی ئەم ڕووداوە سەختە چی بووە کە لە نێوان جۆرێک لە بیجۆ کە 1950 پێدەڵێن و تەنکەرێکی گواستنەوەی سوتەمەنی ڕوویداوە. بەداخەوە ئەو ڕووداوە سەختە جەرێک بڕا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوویداوە. دەچمە لای راپۆرتی پەیامنێرانمان با بزانین چ راپۆرتێک ئامادە. سەرەتا دەچینە بازیان لەوێ بە بۆنەی مانگی مەولودی پیرۆز و بەرزڕاگرتنی یادی مەولود لە قەزای بازیان بە بەشداری چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەلگا مەراسیمێک بە بۆنەی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت. بەڕێوە شۆ پێکەوە بینەری دەبین.
1: لە قەزای بازیان بە بەشداری چین و توێژە جیاوازەکانی کۆمەلگا مەراسیمێک بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت لەلایەن لقی بازیانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەنجامدرا. لە مەراسیمەکەدا وتار و بەرنامەی تایبەت پێشکەش کراو باز لە ژیان و ڕەفتار و پەیامەکانی ئەو خۆشەویستە کرا.
2: سەبا سازدانی مەراسیمێک بۆ مانگی مەولودی سەرۆری مرۆڤایەتی پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وسەلەم کە سواز بەخوا بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەو یادا بەڕێوەچ و ئێمە وەکو لقی بازیان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەمە بە دووەمین جارە لە مانگەیە ئەم یادا شکۆیە بەرز ڕاگرین و ئەمڕۆ سوپاس بۆ خوا بە ئامادەبوونی گەنج و لاو ڕێخستن و جەماوەرێکی زۆر توانیمان ئەم یادا بەرز ڕابێمە هەدەف و ئامازمان لە ئەم یادا ئەوەیە کە بتوانین زیاتر گەنجەکان کوڕ و کچەکانمان و خۆمان تا ببین بە ڕێباز شریعەتەکەی پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی
3: وسەلەم. خۆم بە خۆشحاڵە زانم کە لە ئەم شەوەیە لە شەوی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوایا سەڵا الله عەلەیهی وسەلەم فەخری کائینات بەشدار بووم و جۆبیسی کۆمەڵێک لە دەنگی جوان و سەدای خۆش لەلایەن کۆمەڵێک گەنج جوانێک هەرەم یاد و تەسکیرێک بوو بۆ خۆشەویستی ئەو ڕەسوولەی سەڵا الله عەلەیهی وسەلەم. بەڕاستی شەوێکی گرنگە و ئێمە ساڵانە پێویستە ئەم یادا بکەینەوانێت تاوەکو خۆشەویستی خۆمان بۆ پێغەمبەری خوا دەربڕین سەڵا الله عەلەیهی وسەلەم.
1: مامۆستایەکی ئاینی جەختی لە گرنگی ئەم بۆنەیە کردەوە بۆ بیرهێنانەوە ژیان و ڕەوشتی پێغەمبەر درودی خوای لێبێت بە نەوەکانی داهاتوو.
4: یادکردنەوەی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وسەلەم بۆ بە بیرهێنانەوەی نەوەکانمان و بە بیرهێنانەوەی ئەو کەسانەی کە بەڕاستی لە سنەت و ئاکارەکان و ڕەوشتەکانی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وسەلەم دوورن، یەکێکە لە کارە گرنگەکان بۆ بیرهێنانەوەی بەرامبەرەکانمان. ئەم یادانە واکات کە بەڕاستی زیاتر و زۆرتر لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وسەلەم و لە ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وسەلەم نزیکتر بینەوە و شوێن کەوتەی ئەو پێغەمبەرە بین سەلا الله عەلەیهی وسەلەم بەڕاستی لە جەنجاڵی ئەمڕۆدا و لە کار و کردەوەکانی ئەمڕۆدا بەڕاستی وایە لێکردوین کە ئەم پێغەمبەرە نازدارە سەلا الله عەلەیهی وسەلەم بکرێت بە یەک ڕۆژ و لە یەک ڕۆژیشدا تنها تاندان و تشردان به لا یادک و لا یاد خستنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و ایمه که مسلمان تأکید کنه و دنیایی کنه و که براستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بو همیشه لیاد مانه
1: لمراسی مکه دا چند سرود یک پیشکش با احمد بوانکی را برزان عثمان کانال اسپیدا قزای بازیان
0: هر لو دورو بره دمینینو لبازیانو دروین بو چمچمال لوی چمچمالکان همیشه زیرکن و بتوانان لمجالی نوسینو هنریو شیوکاریو علوشا جپنجان دیارم لا چمچمالیش پیشنگای کتابت با خوشنوسی و شیوکاری و درست کردنی زخرفا کراوتو که کمالک بابتی تایبت تیای در نمایش کراو پیکا و دا چی نویو بابزانین چون بر رو چو
5: با یکمی جرل قضای چمچمال پیشنگای کی تایبت با خوشنوسی شیوکاری و زخرفی اسلامی للاین هنرمندی که گنجا و کرایا و تابلوکان لیره تنیا نوسین و رنگ نبون بلکو آوه تایگ لانداز سازی و وردی زخرف و قولی عرفانیت کچاوی بینری برو جیهانی که جیاواز را دکشا
6: بنای خواهی گروه مهربان اما ام رو لشاری سمسمال ام پیشنگ ایمان کردو تو بو خلکی برزی شاری سمسمال پیشنگا که بریتیه لبیستو پینس تابلوی رنگان رنگ زیاواز و قرآنی پیروز دوناوکانی خواهی گوره لسر تابلو بشیوازی که جوان بو یکم زار نقشین ره و لسر آسی جیهان اما لراستی هم کارانا کاری که لبواری کلتور و هنر و روشنبیری ها ده بی پری پیبدین ده بی گرنگی پیبدین چکا بشه که لکلتوری اما لرسنایتی اما پیما خوش بو لسر داوی زنابی خواهیم خواهیم پیشنگای بین ایرو لشاری سمسمال بیکین ها
5: احمد بانو هنر دوستانی شارکه به بایخی که گوره و سیری ام کلتور جوانی انده که پیشنگاکه به هنگاوی که جیاوازتر للاین شارزاین و دبین را
7: خوی خودی کردنوی ام جوره پیشنگاین زور زور گرنگن گرنجه که لوی آیا که تو رنشاندره که بی با او فنکارانه او کسانی که لسرتان و دستکن بیش کردن خاصا تایبتی ام پیشنگایه که هم زغرفه هم خوشنوسیه و هم پیشنگای شیوکاریه بجوره کوای کردو تکلیشی دروس کردو تابلویشی دروس کردو هم لپیتکانی قرآن پیروز هم لناوی خوای گوره که تکلی کردو لروی زغرفه و لما ام جوره ایشانه زور زور گرنگن
5: پیشنگاکه با چاو دیری و آماده بونی قیمقامی قضای چمچمال بره و چو اداری شهرش جختی لپالکشتی کردنی گنجان و لوانی بهرمند کرده و
8: امز به پیویس من زنی کلی را پشگیر و هاوکاری امجور پیشنگاکه نبین با سنوری قضای چمچمال خوی که دانا کسی چی با ازمونی هی کسی که لزور ولاتانی دنیا بازداری امجر پیشانی عالی که دو امش بوی پشکی ما که حزم کرده تمسمالیش نمایش امتابلو عالی که بوی خالقی ادش به آشنا بود.
5: زخرفه اسلامی پشت به او سنجی که اندازه زور ورد بستید. یارش بشه که زوری تابلو کن لحنابی او داره دایک بون. پیشانگاک تنها پیشاندانی چند تابلو یک نبو. بلکو پیام یک بو بو نیشاندانی توانای گنجان لره خستنوی هنری رسن لقالب یکی سر دمیانه دا سوار بیلو کنال اسپیدا چم چمال
0: جاره که تر سلاوتان لی به خوشویستان لگلتان بردوامین لن بشی برنامه در چین لی گفتگوی سرکیم بانیان دمانوی گفتگو بکی این تایبت به بردوامی جنگ لنوان امریکا و ایران و ام جنگه بم شوازه بردوامی که هیه چکاری گریه که لسر آینده نوچکه بگشتی ده بی. داره لبیستوهاشتی دو لو بر بیانه جنگ هل گیرسا. بجوره لجورکان برشیکی زور لبر جواندیکانی ایران لطارانی پایتخت و دورو بری للاین امریکا و کرای امانج تناند که ربری بالای اولاتش کرای امانج و برشیک لزانه و سیاستوانانی اولاتو بشکل لە پسپۆڕانی بەرنامە ئەتۆمەکان هەمووی لەو چەند ڕۆژەیە کرایەمانش تا ئێستاشی لەگەڵ بێ جەنگەکە بەردەوامی هەیە لەگەڵەوەی بۆ ماوەیەکی کە ماگربەستێک ئەنجام درا بەڵام زۆریش پێوی پابەند نەبوون هەردوو لا بە بیانووی بەزاندنی ئاگربەستەکە ڕۆژانە وەڵامی یەکدی دەدەنەوە دەمانەوەی گفتوگۆ بکەین تایبەت بە بەردەوامی ئەم جەنگە و ئایندەی ناوچەکە لە جەنگ و ململانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ گفتوگوی ئەم بابەتە بە خۆشحاڵی میوانداری دکتۆر ماکوان کەمال پسپۆڕی سیاسەتی نێودەوڵەتی بەڕێز دکتۆر ماکوان کەمالە پسپۆڕی سیاسەتی نێودەوڵەتی میوان یەمە دەبێ بۆ شرۆڤی ئەم بابەتە دکتۆر سڵاوت لێبێ سوپاس بۆ ئامادەبوونت زۆر سوپاس دەکەم دکتۆر خەڵکێکی زۆر دەپرسن بۆ ئەم جەنگە ئەوەندە درێژەی خایەن لە نێوان هەردوو لادا کە لە کاتێکا چەند جارێک نێوەندگرەکان هەوڵی ئاگربەستی یەکجاریاندا لە نێوانیاندا هەوڵی ڕێککەوتنیاندا بەڵام بوو هەر بەردەوامە
9: بڵێ دیارە بەردەوامی ئەم جەنگە هەردوو لا دەیانەوێ مەرجەکانی خۆیان بەدەست بێنن و فەرست بکەن بەسەر لایەنەکەی ترا ئەمە لە پێش هەمیانەوانێ خاڵی دووەم کە زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە کە ئەم دوو لایەنە چه ئەمریکا چه ئێران هیچ متمانەیەکیان بە یەکتری نییە لە ڕاستیدا هەتاکو ئەمڕۆ چونکە کێشەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە دەستی پێ نەکردوون کێشەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە ساڵی ١٧ دەستی پێکردووە لە دوای ئەوەی کە ڕژیمی ئیسلامی بۆتە خاوەندەسەڵات لە ئێراندا ئەمە کۆمەڵێ بابەتی گشتی گەورەن کە هەر لە سەرەتاوانێت لەو کاتەوە کە دەستی پێکردووە تاکوە ئەمڕۆ ئەمریکم دووەم دیارە ئەمانە کە دانوسان دەکەن پێکەوانێت لە هەر لە کاتی دانوسانەکەش کە دادەنیشن گفتوگۆ دەکەن ئەوانە هەر لەو تایبەتی ئەمریکا خۆتان دەزانن کە لە ماوەی ئەم چەند مانگەیە کە شەڕیشی کردو کە دانوسانیشی کردووە لە کاتی دانوسانەکانە کە هەر لە چەند سانیەکە کە باسی ئەو دانوسانەیان کردووە لەگەڵ ئەوەدار بوون سەرۆکی ئەمریکا بە ئاشکرا هەڕەشەی ئەوەی کردووە ئەگەر ڕازی نەبن دانوسانمان لەگەڵ بکەن ئێمە لێیان دەبین لە ناویان دەبین بنی تەختیان جارە ئەمە خۆی لە خۆیدا ترسێک دروست دەکاتن بێ متمانەی دروست دەکاتن ئەمە دوو خاڵانەی ئەمە زۆر گرنگە کە تۆ بزانی ئەو خاڵانەی کە ئەوان مناقەشەی دەکەن لە کاتی دانوسانەکانە ئەمانە لە چۆ دەگەیت تا چ ڕادەیەک گەیشتوون لە یەک نزیک بوو نەتەوانێ چونکە ئەمە خاڵی گرنگە لە دانوسانەکانە وا دەکاتن کە بەردەوامی شەکات و ئەمڕۆ لە شەڵەکان ببێت بەڵێ لەوانەیە ماوەی ئەم یەردوومانەی کۆتایی بەم شێوەیە شەڵەکان بەو شێوەی پێشووتر نەبێت کە دەستی پێکردووە خۆشان دەزانن ئەمان لە کاتی دانوساندا مەرجەکانیان تا چ ڕادەیەک توانیانە پەرزی کردن بەسرێکە بۆی هەتا پێچا بەردەوامی دەبێت و هەتاکو ئاواش بێت هەر بەردەوامی دەبێت و شەڕ هەر دەبێتن چونکە لەبەر ئەوەی بۆنم ئێسا ئەوەی کە من بەس بە حاڵی کۆم ئەوەی کە تێگەیشتم لەم هەموو دانوسان و دوای ئەم شەڕانە کراوە مەبەستی ئەمریکا ئەوەیە ئێستا کە ئەمڕۆ نەک لە ناوبردنی ئەو ڕژێمەکە لەسەر لەگەڵ ئەکیلا هەڕەشەیان دەکرد و بڕیاریاندا بووکە ئەم ڕژێمە لە ناوبردن نەخێر ئێستا کە ئەوەی کە دەدەکەوە پێشووتریش لە چەند بابەتیش کە باسمان کردووە کە ئەوەیە ئەمان دەیانێت بە تەواوی کۆنتۆلی گەرووی هورمزکەن دەوێت
0: کەواتە دکتۆر بۆ خواستی ئەمریکا گۆڕانی بەسەرداهات سەرەتای جەنگەکە یا پێش هەڵگیرسانی جەنگەکە ئەمریکا دەیوت لە ناوبردنی ڕژێم ئەگەر لە ناویشی نەبا گۆڕینی هەندێک لە کەسەیەکە مەکان لەم ڕژێمە و دواتر بەرنامەی ئەتۆمی و یۆرانیۆم و ئەم بابەتانێسا ئەمە هەر باسی لێوە ناکرێت قسە لەوە دەکرێت ئەمڕۆ چەند کەشتی بە گەروەکەدا تێپەڕێوە پاکردنەوەی گەروەکە لە مین ینی بۆ خواستەکانی ئەمریکا گۆڕانکاری بەسەردا هات
9: دیارە ئێمە دەتوانین بە شێر شێوەیەک شرۆبەی ئەمە بکەین ئەمە یەشێک لەوانە لەوانەیە هەر لە سەرەتاوانێ بەرنامەی ئەمریکا ئەوە نەو بێتن بە حەقیقەت کە ئەو ڕژێمە لە ناو بەرێن چونکە بەڵێ هەموو هەڕەشەیەکیان دەکرد کە بە حەقیقەت بەڵام لایش کۆ دەتوانی سیری بکەیت لەوانەیە بۆیان نەچوێتە سەر بۆت کۆمەڵێ هۆکاری زۆر هەیە یەشێک لەوانە کە ئێمە دەزانین لەوانێ بە ئاسانی نەبێت تۆ لە ناوبردنی ڕژێمێک کە ڕژێمێک ئێمە دەزانین ئەمڕۆ دەتوانێت هەڕەشە بکە لە ڕووی چەکی ئەتۆمیوانێ ئەمانە ترسی ئەویان هەیە کە ئەمڕۆ ئێساکە ایران خوانی او چکو اتمی بید ولو برایش دم او رژیم رژیم ایران حکومتی ایران بو برگری کدن لخوی هموش کنده بوی امریکا نتوانی سیطره که لنال شکه اما کمال اسباب اوانه دوی اوه تو سید که اتو دتوی او رژیم لنابری دبی الترناتیبی که دوید تو بدیلی تو چیه لیران دا که تو ایسا اگر امرو امر رژیم لنابر بدیلی تو چیه ایسا امرو بایران آیا تو بدیلت هیا نه امریکا کن نه اروپیا کن ولنا ناو شکش با بوشونی من حتی اکو ایسا بدیلی چی وای به هیز نیه که بیت جگه مطمئنه با ایران با امریکا کن برای امریکا هوری چی ادازه با اوی که کنترولی باری آبونی و ناو شکب که و بطایبتی ایران که هاول دادازن دا مچاوکن لیران آبورد او بو ایو دزانن بشی یکمی یکم و دونیشی خطی یکم و دونی او رجمی لناو برد ایسا که با بوشونی من دیار امریکا ایسا که هیا اوانیش زور لوانی یکم و دوم آسانتر نیم بودن مستان بند لگل امریکا که بطایبتی رسل او چشانی که هیا و بایا حتی که ایسا با امریکا کن با بوشونی من دیار با آسانی نشو بر روانه دیار تو رژیمی چی آوا به هیز که چند ساله که زور خواهنی آبونی چی گوره خواهنی چی هیزی چی سربازی گوره و حتی که باسی اوش رکلتن لوانه امرو ایسا خواهنی چه چی اتومی بی تو ها نتوانی با آسانی با هرشو بروشی اوی که در تلویزیون کنه که باسی زکن متوانی لنایی برید ایوان لبیل تانه چه توانه رژیمکی صدام که خواهنی او هیز سربازی بوده زم که لدوی اوی که لکیو نهات دروانی که لسپای عراقی هنده هیزی صدام باشه و نه ما به هیز عراقی با فراوی لناو چو بود تکش که بود آنها او بود هزار سالی خیلی هزار و او رژیم این لناو بود امروز تو تو رژیمی شو کو به هیز و کوی ایران لناو چکه دنای بری و با آسانی نه با آمریکا با شمالاتی کش لناو نازیتر اما یک دو لبی تر نشه لگل ایران امر چین و روسیا برجواندیان هی لناو ایران دا و اما آیا اوان رگا ادن که با آسانی بتوانی امریکا کنترول بی اوی بکن که بوی لبرو ایسا زنیر اما رجی مکان بوی لناو ناسی جاری با آسانی و لوانی بستی شیان نبه چکا لبروی وکو باس ما کر کمالی هوکار هی اما بستی گوره اوی که ایم که دیبینین کنترول کردنی گروی هرمزه بطریا موضوعی چشی اتمیه موضوعی سیستمی موشکیه همو اوان ایسا هیچی باز نکرد دوای او که اگر بتوان با توای کنترلی او ناوشیب کن انجا باسی ام چشانی تر کن بلام لگل کنترل کدی گوری و هرمزا او خود اندزان تن هم ایران نیا اولاتانی کن داو که لناوشکی و که لسر گروی هرمزا و بشی چی زور لولاتانی دنیا که پشکی گوریان هیا لسیستیمی آبوری او دنیا دا که اویش پیوندی با گروی هرمزا وای
10: زور باشه دکتر کواتا هر دولتی شرکر که شش مانگتی پریو بسر و جنگل گلوی که هنده گولی دانستان و یک نزی کردنو لسر میزی گفتو گو بو بلام جنگ که هر بردوامه ای هر دولت لیسای اماده یان تیا که لو عنادی و انکاری یان که هیان بردوام بن هم لروی سربازی و پیویسی جنگی کن هم لروی توانا عبوری کن که گروی هرمز او دوخی تیا خلقه که کاریگری لسر عبوری جیانیش دروز کردوا تاکه توانن ام جنگ ادامه پیبدن؟
9: جنگ ادامه کردنی جنگ چی همونی دکوی توی هیزی آوری تو چند یک تو توانه او دیب توانی شرط که تو بردوامی با شرط دیم بلام دیاره اما کتایی چی خرابی دبی با هر دیره بطبعتی با ولاتی ایران اما دزانی نو پیشوتریش که هر باز من کرد اما پیوندی با خوانه و هی لکاتی دانستنان که چون امان مناقشه دکن لسر چی ریگ دکن حتی کسا او خالانا لیگ نزیگ نبو توانی بوی نا توانن امانا هیچ ریگ نیک امزاب کن او خوطان اگدارن ایسا که هر لسر توانی ولاتی چوکو پاکستان دیار چین و روسیا اوانش للای چی توانی حولی اود دن که به هش شویگ بید چهار سری امچشانو کن به شویشی آشتی ام دولان بگنه ایگری بلام آوا با آسایی نگن و کو باس با کن چون که اگر تاکو ایران رازی نبید با مرجکانی امریکا ام سره بردوامی گرید و تاکو امریکاش با همو شویگ بیویتن هر مرجکانی خوی پرسکا بس ایران ایران ایج رازی نبید با اما للاه تو للاه اکتری شوانی تو خطری اسرائیل هیب و سر ایرانی شو با ناوچکش امانه کومل چې شي زورن کبیکو بیکو بسراو نه توانه کومل چې شي نیو دولتي تر هه کړه نه چې شي روسیا او اوکرانیا امانه هم لګل او د مسارانه یا چارسي امانه کړی تر کدا د نشیتن چې بولونه امریکا کان لګل ایرانی کان د ایشا ایباشا خوښه چې شي اسرائیل ما اسرائیل تیونه تر ایران به دولتین دښمنو به دولتین ترسي خو د زاریته آیا باشه امانه ریکوتن ای موضوع ایران و اسرائیل ای موضوع ولاتانی تل ناوچکا ای باشه او کاتا بون ملک اوان لگل ایرانی کانا بگ دکوت موضوع ولاتانی کنداو اما مصر امارات کویتا سعودی امانه اوان بچوی او معادلی دبن موضوع ترکیه اما موضوع کومر وقت موضوع استودیه امانه چون سری چاره سرکی امانه کومر خاوی زور کرکو موضوع عراق به حقیقت يعني اما نبي عراق باش شي دوري لو تشان زعما نبي وانا برينا دراني اي باشا انت دراي او هيزا بروكسياني ايران كلنا وشكدا هي اما انا كومالي برسيزورن كمناقشه دكريت اما هر واحد زنداني لاين دور كز باسي او كاكا ايراني كان امريكان كذا كنا لرجاي باكستان ويا تنوال تشراني كذا كنا قلتوا تنها باسي موضوع قالوا هرمزا یا سیستمی مشکی یا موضوعی او سیستمی اتمی که در ایران نه خیلی کاملا پرسیزور لناو شکل دادنیتی و از کاملا پرسی دنیایی که برای کوبسلاو نتوانید دبیر چارس ایران خاله چی گرینگ با چارس ایرانی او چشانه نه هر او خاله به کلیوان او چشانه آمریکا و ایران ده
10: زور باشه دکتر ولاتانی کنداوت باسکر چون اتوانن اسایشو ابوری خویان به پارزن د لایق لګل امریکا یا پیمانی اند لایق لګل ایرانی دراوسه
9: په حقیقت ولاتانی کنده امر وکوتونه تشجیر رحمتی ایران او امریکا باندې په حقیقت هتا کو او دو ولاته رګنه کول او لګر کتن کنه کو باس مکه پیشتلشکا باسی برژوند کانی اولاتانه نکیتن من لو برادا نیم آسان به و بحثت پرسی آسایشی نتویی او نوشیش دکیتا لخطر دایا حتا که امرو و خرابتری اجده بیتن حتا او دولات شب کرد اوان وقو باسم که لجر رحمتی او دولاتی عده بیتن وانا آسان نبی و اما سیری که چشی اولاتانه اصالت چی دایا اگر گروی هرمز حتا لجر کنترول ایران دابیه

0: بەڵام کە هەچ کێشی کەشیان دەبێتن لەو ناوچێت لەگەڵ هەچ وڵاتێکی تر لە دنیادا سیر دەکەیت بە پرشێکی گەورە بەر ئێمە دەکەوێتن ئەویش بە حکمەوەی کە ئێمە کەوتونێتە ئەو نیوەندەوانێ بۆیە وایە کردووەتە تاسی زۆر زۆر فەقی دەبێت لە هەموو ڕێکەوانێ ئێمەش کێشەکە لەوەدا بەحتەت ئێمە پشتیوانیکی ئەو توی گەورەی نێودەوڵەتیمان نییە کە بتوانین کە بتوانێت پارێزگاری لە ئێمە بکاتن یا بێ بە پشتێک بۆ ئێمە ئێمە کێشێکی خۆشمان هەیە کێشەی ناوخۆیە کە ماڵی کورد بەداخەوە تا ئێستا ماڵێکی یەکگرتوومان نییە گەن ماڵی کورد یەک بێت ئێمە هەست شتێک لەو ناوچانە ڕوودا ئێمە دەتوانین تا ڕادێکی زۆر بتوانین پارێزگاری لە خۆمان بکەین نەک هەر ئاسکەریوان دەڕووی ئابووری شێوانێک کە بتوانین کێشەکان تا ڕادێکی زۆر یاکەم چارەسەری بکەین وانە تێونەتێ ئێمە تاسیری زۆر خراپمان لێ دەکاتن هیوادارنیشین ئەم کێشانە کە بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان کۆتایی پێبێت بۆی چونکە ئێمە زەرەری زۆر زۆرمان پێوەدا ئەکۆ ئەمڕۆ سێرەکەی لە کاتێکا کە ئەوان موشەک نانێن بێتوانێت بەڵام ئێران موشکی خۆی هەر دەنێرێتە دەگرێتە کوردستان و یان لە هەندێک ناوچەی تر لە عێراقەوە بردوومانی کوردستان دەکەن بەحقیقەت
1: بەڵێ دکتۆر کەواتە لەو پەرچەی ناوماڵی کوردیتیایە کورد لە ئێسا لە نێوان هاوپەیمانەکانی لە ڕۆژاوا و لە نێوان ئێرانی دۆست هەر تەماشاکەر بێ یان چی بکا بۆی زیانی بەرنەکەوێ
0: ئەم پرسیارە زۆر دەکرێتن بە حقیقەت زۆر زەحمەتە ینی تۆ ئێمە ئەوانە هیچیان بەرژەوەندیشی سەریان نییە لەگەڵ ئێمەیە هیچ ئەوان بەرژەوەندیشی کاتیە بۆ لە پێناوی ماراستنی بەرژەوەندەکانی خۆیان مامەڵ لەگەڵ کووردا ئاکەن ئێمە بۆیە لەبەرەوە تەنها و تەنها ئەوەیە یەکبوونی ماڵی کورد کە بتوانین لەگەڵ وەسەکەیان ڕای کێشین چۆن چۆنی بڕێت ئەمە کێشەیە کە تۆ بڵی زۆر جار ئێمە ڕەخنە دەگرێتن دەڵێن لایەنێک هەیە یا حکوومەتی کوردی نابێت پشتگیری بکا یا بۆچی پشتگیری ئاکاتن تۆ بەچی دەکەیتن ئێمە خاوەنی هێزیشی ئابووری ئەوەندە گەورەی سەربەخۆنین کە بتوانین بەشداری بکەین لەم شەڕە یا خاوەنی هێزیی سەربازی ئەوەندە گەورەنی کە بتوانین ئەگەر شتێکیش ڕوووبداتن لە ناوچەکە کە بتوانین لەپەوەگە هەر ئەمڕۆ کە دەیبینن کە ئەوان بەدرۆن بردوومانی ناوچەکانی کوردستان دەکەن ئێمە دەتوانین بەرپەرچیان بیگەوانێ ئێمە دەتوانین دیفاع لەخۆمان بکەین ئایا دەتوانین پارێزگاری ناوچە بکەین نەخێت وەتانانەن وڵاتانی هەڵپەیمانیانیش بەو شێوەیە لەگەر ڕۆژ کەوتووە ئەوان بە پێ ڕۆژ بەرگری لە ناوچەکە دەکەنوانە بە حقیقەت زەحمەتە یانی تۆ ئێمە بڵین دەبێت کورد چی بکاتن لایەن گری بکا یا لایەنگری نەکاتن لایەنگری لایەنێک بێ یا لایەنی چی تر بێتوانن ئەمانە کێشەی گەورەیە ئێمە دەبێت هەوڵ بدەین یەکەم یەکبوونی کورد دوو لە ڕووی دیبلۆماسیانە هێزی دیبلۆماسی بەکاربێنین بتوانین مانسێک ڕابگرین لە نێوان ئەم وڵاتانەدا و لە نێوان ئەم کێشە گەورەهاتا کە لە ناوچەکەیان هەیە و کە ئێمە کەوتوینەتە سەنتەری ئەو ناوچەیە بەلەبەرەوە ئەمە کێشەیە بە حقیقەت ئەمە بە بۆچوونی من ئەوەی کە هەتاکوی ئێستا حکوومەتی هەری کوردستان واپی کوردی کاتەن بەتایبەتی لە کوردباشور باش هەتاکو ئەمە باش مامەڵی لەگەڵ وەزعکردوانە چونکە بە حقیقەت ئاسانیە ئێمە لە ئێران بەشێکی گەوری کوردستانمان هەیە کوردستانی ڕۆژهەڵاتە لەبەرەوە تۆن دەبێت ئێمە بەڵانسێک ڕابگرین لە نێوان ئەو هێزە کوردیانەیە کە ئێساکە لە کوردستانی عێراقن و ئێمە ئەو پەیوەندیانی خۆمان لەگەڵ ئێراندا و ئەو پەیوەندیانی کە ئێمە هەمان لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ ئەوروپا و ناوچەکەدا لەبەرەوە ئەمە بە حەقیقەت ژیریشی زۆری دەوێتن و بە بۆچوونی منیش دەتوانم بڵێم کورد هەتاکو ئەمڕۆ توانێتی بە ژیرانە مامەڵە لەگەڵ وەزعەکەی بکە چونکە ئاسان نییە تۆ بۆ ئەم کچەکان خۆی ئاسان نییە کە چارەسی کێشەکە خۆیکە لەگەڵ ئەمریکایە لەگەڵ ببوورە لەگەڵ ئێراندا و وڵاتانی هاوپەیمانە وڵاتانی ناوچەکە وڵاتانی کەنداوی عەرەبیەکە ئێستاکە نازان دوای ئەگەر ئەم شەڕا کۆتایی پێبێت چۆن چۆنی کێشەکانی خۆیان لەگەڵ ئێرانە چارەسەکەن ئایا بۆ کورد کە وەکو باسم کە ئێمە هەتاکو ئێستا خاوەنی دەوڵەتێکی بەهێزنی خاوەنی هێزیی سەربەخۆی ئابووری خۆمان نین هێزیی سەربازی خۆمان نین کە بتوانین هیچ نەبێت بتوانین پارێزگاری لە ناوچەکەی خۆمانە بکەین کەگەر بێتە ساڵێکی گەورە لەبەرەوە
1: زۆر باشە دکتۆر پێشبینیتان بۆ بارودۆخەکە چی ئایا لە کۆتاییدا ڕێککەوتنی هەرێمایەتی و دانیشتن و قایل بوون دەبێ یان تمنای و ناکین بلام سرده کشه بو روخانو و روخانی چند دولتی کش بدوی خواه به نگر بکره ولامه که بکردی
0: به حقیقت باسی زور شده کردم زحمت تو ایم ایساکن لبره وی که شعری شو دان مستانیشا بلی بروچو در رواتن لبره وی لچند ساعتی که لچند دقیقه که ایم در زنین گرانکاری به بوچونکانی خواه اندی و برانکاری به پیوندیکانی خواه اندی چی لروی شروعانی چی لروی دیولوماسی توانی بطای باتی امریکان و ایرانیکان امریکان باسی دانوسان دکن و خوشحالی خواه اندشندن دو لوانه ایرانیکان رو تی او دیدن و دلن هیچ دانوسان نگ نیه دوی او بچند دقیقه سرکی امریکان هر رشد دکن آنه اما به حقیقت ناتوانید به آسانی بلی که کتایی که بل شویه دبیتن بلا معنی نمانه کتایی همون شرک هر به دانوسان نو لرگای دیبلوماسی دو دکردن آیا کتایی شانکه شانچوینی دبیتن اگر رژیمکش او رژیمش برو خیتو بیتا هوی گرانکاری نوچکه گرانکاری نقشه نوچکه که هل رگای دانستان نو دبیتن که بیا چهار سری ششکم کن که سل لنی سیستیمی چی نیوی لنوچکه دروس کن و اگر او رو خیتن دبی هر با دانستان چهار سری ششکم کن اگر تناند او رژیم ایرانیش بطواوی
1: بله زور سپاس با برستان دکتر ماکوان کمال سپوری سیاستی نو دولتی سپاس با بوچونه کانتان که امبانی لگل من بون تایبد به آینده او جنگی لنوان ایران و امریکا ده گزاره سپاس با یوی بینر تام که تلگل من بون نو بریک و دو تلگل تان بردوامه

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان هەواڵ و سیاسەت و شەڕەکەی ئێران و ئەمریکا بەجێ دێڵین دەچمە سەر پرسێک و بابەتێکی تر کە جی شانازی هەمومانە هەمومان پێی دڵخۆش بووین کاتێک هەواڵی چالاکیکی گەوری زانکۆی دایک زانکۆی سلێمانیمان بینی کە بە بەکارهێنانی زیاتر لە 6000 نەمام نووسینی ناوی زانکۆکە بەمە ناوی چۆتە کتێبی گینس بۆ پێوانە جیانیەکان ئەمە شانازیکی گەورەیە بۆ هەمومان کە بیرۆکەکە لە زانکۆی سلێمانی جێبەجێکراوە و دامەزراوەیەک ئەرکی سپۆنسەری کردنی هەموو پرۆژەکەی لاستۆ گرتووە دەمانەوێت گفتوگوی ئەم مژارە لەگەڵ میوانەکانم بکەم لەگەڵ هەریەک لە بەڕێزان دکتۆرە نەوبەهار فەرەج مامۆسای زانکۆ بەڕێز دکتۆر یادگار فایەق مامۆسای زانکۆ و بەڕێوەبەری پەیوەندیەکان و میدیای ئێسکەی گروپ فەرمووون بەڕێزان ئەمسایەتگار بەخێربی کە یادگار ئەو لە میدیا دووریان من نەمبینیوە
1: وەڵاهی بەداخەوە لە دۆخێکی نەبیێ بڵین ئەلحەمدولیللا لە میدیا
0: دووروەوە
1: بەڵامەر بەردەوامین شکر بۆ خی گەورە یانی هەر لە ئاستی جیاوازە یانی گرنگەوەیە ئیش بکەیت و هەست بکەیت جێدەستت دیارە ئیتر لە هەر بوارێکا بێت گرنگە
0: یخوا بەخێر سەلامەت زۆر بەخێر بن پێم خۆشە سەرەتا بۆ دەست پێ بکەین دکتۆرە بیرۆکە ئەم کارە چۆن بوو چۆن دەستان پێکرد لە کێ و ئەم بیرۆکە هەبوو
2: سەرەتا سڵاوتان لەوێ سڵاو لە بینەرە بە ڕێزەکانتان ئەم بیرۆکەیە یا بە بڵێن ئەم پرۆژەیە لە ساڵی 2022 بە دیاریکراوی لە 12/22 کۆتایی هات یاعنی جێبەجێکردنەکەی کۆتایی هات لە دوی نۆی 22 ئەم بیرۆکەیە ئێمە خۆمان پێشتر پێش ئەوەی کە ئەم پرۆژەیە دەست پێ بکەین و بیخێن بواری جێبەجێکردنەوە لە لیژنەی سەوزکردن من سەرۆکی لیژنەی سەوزکردن بووم بە ڕێزان کاکتۆر عوسمان هەورامی لەگەڵ مامۆستا هێمن عەبدوڵڵا لەگەڵ مامۆستا هاوار سلێمان هەڵشۆیی کە ئەوان مامۆستان لە کۆلێژی کوشتوکاڵ لەگەڵ منا تیمێک بووین ئیشەکەمان ئەرکەکەمان ئەوە بوو کە ئامادەکاریمان ئەکرد بۆ خوێندکارانی قۆناغ یەک هەچ خوێندکارێک ئەهاتە زانکۆ ئەوایە نەمامێکی بڕواندایە کێم ئامادەکاری ئەکرد ئێمە ئامادەکاریمان بۆ ئەکردن بۆ نمونە هەڵبژاردنی شوێنەکە نەمامەکە تەسویەکردن دروستکردنی چاڵەکە هێنانی نەمامەکە ڕێخستنی مەسەن بەرنامەکان هاتون و ڕۆشتن ئەم بەشی کە ئەم پرۆژەیەمان تیا کرد و ئەمیش بەشێک بلو شوێنانی کە ئەبوو نەمامی تیا بڕوێنین لە جاتیەوەکی 300-400 نەمامی تیا بڕوێنین ئەو بیرۆکەی مووت بە ڕێزان مامۆستا بە ڕێزانی لەگەڵمان کە ئێمە با لە جاتیەوەکی ئەم نەمامانە مثلا 300-400 بڕوێنین با نووسینە بکەین ئیتر پێم وتن من جمعه بوو من ئەم بیرۆکم بەواد ڕۆژ یەکشەمە پێم وتن ئەوان زۆر زۆریان پێخۆش و زۆر پەسەندیان کرد هەتا کاکتۆر عوسمان هەڵسا یەکسەر چوو وێنەیەکی شوێنەکەی گرت هەر بە کوردی لێ نووسی زانکۆی سلێمانی کارچەن ئێستا و بە ڕخنەیە لە سەرمان بۆچی زانکۆی سلێمانی بۆ یونیڤرسیتی ئۆف سلێمانیە بۆ زانکۆی سلێمانی نیە بۆ بە کوردی نیە ئێمە زۆر گفتوگۆمان کرد دوای چونە لای بەڕێ سەرۆکی زانکۆی بەکتائکیت پێچیوانی کردین لەگەڵ بەڕێ سەرۆکی زانکۆ و تیمەکەمان بەڵێن گفتوگۆی زۆرمان کرد هەتا دکتۆر کۆسار فەرمووی ئەمە لە ئاسمانەوە دیارە وتمان بڵێ وتی کەواتە با ئینگلیزی بێ یانی شتەکە با ئینتەرناشنال بێ بۆ ئەجنەبیەک تێنەگا کە ئەمە چییە یانی ڕاستەکەی ئەو کاتە ئێمە بە نیازی ئەوە نەبووین ئەم پرۆژە بخێنە گینسەوە چۆن ئەو فکرمان بهات لە کاتێکا کە ئەگەڕان بزانین خەڵکی چۆن ئەم ئیشەی کردووە بە تابەتی قۆناغی ئەوەی کە ئەم نووسینە لە ئۆتۆکات دیزاینم بۆ کردمن لە بەرنامەی ئۆتۆکات مەسحمان کرد مەسەحکان مەسحان کرد خسمە لەسەر ئۆتۆکات دیزاینم بۆ کرد ئەم نووسینە لە ئۆتۆکاتەکەەوە یان با بڵین لەسەر کاغەز و چۆن بخێنە سەر ئەرزەکە و لە دوورەوە جوان دیار بێ بخوێندرێتەوە وازەح بێ زۆر ترایالمان کرد هەر دەرنە ئەچوو ئیتر سێرچی زۆرمان کرد بزانین خەڵک چۆنی کردووە سەیرکن کەس ئیشی وای نەکردووە ئەلەیەوە ئەو فکرەمان بۆ دەرچوو کە ئێمە ئەکرێت بیشی خێنە ڕێکۆردی گینسەوە چونکە لە جیهانام ئیشە مرۆڤ نەیکردووە ئیتر ئیشەکانمان بەو شێوازە کرد هەتا وەکو جێبەجێکردن و هەتا
0: کۆتایی دواترە گەڕێمەوە بۆ لات ئەزمونەکە و تێست کردن و ئەو هەنگاوە قورسانە دێمە لای بەڕستان دکتۆر یادگار ئێسکەی گروپ چۆن هاتە ناو بابەتەکە و ئیشەکانی ئێوە چییە لە چیدا خۆی دەبینێتەوە
1: دەست و چاو و خۆش بێت کاکە سەنگەر سواز بۆ کەناڵی سپێدا دیارە ئینشاڵە نیەتەکە ڕیکلامکردن نییە لناو برنامه کانالی کی آسمانیه. بلام اسکی گروپ یعنی وکولی بزنسی کی خزانیه. ماوی 25 ساله ل سلیمانی هه ل هولیر هه ل شونه جیاوازه کم بونی هه. دوای وی که بارزان ل زانکوی سلیمانی تشریفیان هنه بیروککه یان باز کرد طبعاً ماوی یکی زوره او نیه بلای مانگو دو مانگو سه مانگا ماوی یکی طولانی خایند تا الکتریتیه گشتیم تو تا الکتریتیه نگی نتوانی باسی لینی سیم بکی که قرار ایشکت با انجام بد که بیروککه من زانی و یکم جاریش نبو یعنی با بلین لچندین بواری جیاوازا سپاس با خوال سلیمانی لحولیر ل گرمیان لحلبجه لرانیا لشوین جیاوازکان دست من هبو علم بابتانا لبونمون کتیب یک بو شانوگری یک بو فیلم یک بو
0: وکو سپانسری
1: که هر یک بلین بابته لناو اسکی گروپ و توای کمپانیا و پروژکانی که ام خیزانه قدغی کردو که باسی هاوکاری کان بکریه چون که علی اما واجبه مندنیه بلاو بکریه توا با بردوامی میشانه کراوه یعنی لآستی گوره و تنانت تیای بوا چند هندهی او تیچوی هبوا که با ام توماری گینیسا که باو بشی لنیوان برزان لزانکوی سلیمانی و اسکی استیت انجام درابو بلام بیروککه جوانی بیروککه لوی بو که تو قرار دستت هبه رولت هبه دست بار بی هاوکار بی لوی که ناوی سلیمانی، ناوی هریمی کردستان، ناوی زانکوی که کم تازور زورین من لوی خوندو منه و درچوینو بروانامه بالا من بدسته ناوا و هشتا کسو کار من هر لناو زانکو کن چوکو ستاف چوکو خوندکاریک فیرخوازیک زور من پیجوان بو گرنگ بو بلا منه و که امر استا اگر چاو دیری تو رکو ملایتی کم بکی بداخوا که تو بلین سانسوری کی ارینی نک سانسوری کی استخباراتی سانسوری کی ارینی نبه همو کس قصه اکا چون که قصه کردن آسانه و لگل رزمه تا راده کی باش همو من پیه ویرین الان زنکوی سلیمانی با چی ام هراینه و توگی نیست چیه با نمونه یعنی با من او برگریه بکم چون که من خوم لوه خوندوم و پشکی زوری بروانامه و بابلین دستکوتک پیش یکانی جیانم به دسته ناو براستی ایما لناو دوخه که زور زور نخوش این لحرمی کردستان بیر لآلوز یکان بکیتا و بیر لمحتاج یکان بکیتا و بیر لقوماو یکان بکیتا و بیر لقیران اکان بکیتا و اگر بروانی ایما حفتان قیرانی تازه معنی
0: بده
1: واتا بابتا که اونیه اگر تو هنگاویگ ننی بو ام بابتا قیرانکانی دیکه چار سره بن من دلنیام اگر قیرانکانی شاری سلیمانی یا قیرانکانی هرمی کردستان بگشتی باو چار سر بیه که زانکوی سلیمانی نبیه بخواهنی گینیز برنگ دکتور نوبهر هر لیرو بله که او من نویست با اوان حل بیه بلام تو لو کاتی کلناو معاناتا یعنی هیروشیما و ناگاساکی ژاپن الی در روش یعنی انزر روش بوا که اتمیان لاین امریکا و بران بر بکارین راوا الی در روش یعنی انزر روش بوا لسر او زویه تخت دستیان بخوندن کردو اتوا خو اکبیری شیلی بکی توا اما بوم بی اتوما باشا قسکی من اویا اکریت ایما بیر لو بکین و رخن معنا به لسر اوی که قیران من هیا که ناحقی هیا که ناعدالتی هیا که بابتی که حقو کسیش قصی لسر نکات بچاو بینده بلام لم لاشو مادام در فتحه که شهری سلیمانی که زنکوی سلیمانی که ولاته کمان که هریمه کمان ببین سر نخشه یکی جیان بو چی او هنگاوه ننین جا کرتی که ما زیادر نلیم ایما لا اسکی گروب لرگه یکی لکمپانیا کن منو که اسکی استیتو تایبت ببواری خانو برو بنیادنن خاتو دانیا برو بری جبه جکاری بلین اسکی استیت هر بیروکه که بینی قبولی کرد ایتر هنگاو به هنگاو جنابی دکتر شایتی من بو ادا هنگاو به هنگاو یعنی لبسم الله و تا اخیر ساعتی آهنگو بونکش ایما بە تەواوەتی تێچووەکەمان لە ئەستۆ گرتووە و دڵخۆشیشین کە ئەو کارەمان کردووە و هێشتا شتی تریشی ماوە پرۆژەکە.
0: ئینشاءاللە دکتۆرە، وەک بەڕێزت باست کرد، شتەکە ئەزموونی بوو کاتێ سێچتان کردووە لە هیچ شوێنێکی تریش شتێکی ئاوەها نەکراوە. قرز نەبوو وەکو جێبەجێکردنی ئەمە جاری وایە تۆ پرۆژەیەک سەیری پرۆژەی شوێنێکی ترەکەی فکرەیەکی باشتر وەرەگری، بەڵام ئەزموونەکەی ئێوە هیچ کەسێکی کە نەیکردووە و ئەو ڕەخنەیەش کە دەڵێن بۆ بە زمانی کوردی نەکرا. ئایا مەساحی زەویەکە
2: من خۆم دائیم لەگەڵ ئەوام ناوی هەموو شوێنێ بە کوردی بێ، ناوی مناڵ بە کوردی بێ و لە هەموو کەس زیاتر من کوردی و کوردستانم خۆشەوێت. منەتیش نییە، واجبی هەمومانە، بەڵام ئێمە کە بیرمان کردە وتمان ئەم شتە ئینتەرنەشنناڵە، ئێمە بۆ گینسمان نەکرد بۆی بە ئینگلیزی بێ، ئێمە بۆ خۆمانمان کرد. اینجا ناوی یونیڤێرسی و سلێمانی وشەیەکی ئەوە ئالۆز نییە کەس لێ تێنەکە. لەبەرەوە ئێمە بە سادەی وەرمان گرتمان مادەم وایە بۆچی بیانیە کە بیبینێ هاتە زانکۆی سلێمانی لە ئاسمانەوە
0: بینێ
2: نەمان کرد. پێت ئەڵێم کاتێککە ئێمە ئەگەڕایەن بزانین خەڵک چۆن ئەم ئیشەی کردووە کەسمان نەبینی، تەنها چەند شتێکی بەسییت بوو ئەویش زۆر کۆن بوو. دوای ئێمە مفاتحی گینسمان کرد لە بینی مفاتحی یەکەممانە، تاوکو ئەم ساڵ شەریکەی نیسان لەوێ بە هاوکاری یابان شتێکی کردووە ئەو کەمترە لە 3000 نەمام بە ئاوا نووسین، کەس نەیکردووە تاوەکو ئێسە.
1: لەناو
2: خاکەکانە ئێمە دڵخۆشین بەوەی کە ئەم پرۆژەمان کردو، چونکە لە 2023 پرۆژە خزمەتەکە. یانمی جارێک خوێندکاری پێی وتم زۆر بێتاقەت بووم، دوا کەوتم لە دەوام امتحانم هەبوو، شپرز بووم، هاتوومەتە دەرگای قلیاسان، ڕێک ئەو نووسینە بەرامبەرم بۆ یەکسەر دڵم گەشاوەتەوە. یعنی من ئێمە خۆمان کە بێتاقەتە بینەچین بۆ سەیری نەک ئەم نووسینە نەمان، ئێمە 20000 نەمانمان ڕواندۆ لە ناوزانکۆ. یعنی ئێمە بە ئەرکێکی پیرۆزی حتانانەت ئاینیشی ئەزانی کە نەمام ئەڕوێنین، بە واجبێکی ئەزانین چاوەڕێکێن ئەجری لەسەر وەرگرین. دڵمان خۆشە بەمان نەک بۆ ئەوی کە ئێمە خستوومانەتە گینسەوە، خستنە ناو گینسی شتێک بوو بە دوای تەواوبوونی پرۆژەکە هات بینیمان وایە بۆنە، وەکو مامۆستا فەرمووی، یعنی بۆ زانکۆی سلێمانی نەچێتە پلاتفۆرمە جیهانیەکانەوە، بۆ ئەگەر فرسەتێک هەبێت کە ئێمە زیاتر بناسرین بۆ نەناسرین، بە تایبەتی نووسینەکە خۆی هەر خۆی هاوارەکە، هەم دەلالەتە لە زانکۆ، هەم دەلالەتە لە شاری سلێمانی، لە کوردستان، لەبەرەوە یعنی بەداخەوە. لەگەڵ ئەوەشا ئەڵێن سەرکەوتن خاوەنی زۆر و شکستیش هەتیوە، بەڵام ئێمە بینیمان بەداخەوە، یعنی لە پیجە کۆمەڵایەتیەکان زۆر کەس خۆی کرد بە خاوەنی ئەم ئیشە. لە ڕاستیە ئێمە چوار کەس بووین سەرەتا دەستمان کرد بەم ئیشە، من لەگەڵ ئەو چوار مامۆسابە ڕێزەی کە لەگەڵمان بە پشتیوانی سەرۆکی زانکۆ، دوای ئێوە ئێسکە ئیستەیت هاتنە ناو بابەتەکە، خۆی عادەتەن گینس وەکو وتم بۆ دامەزراوە پارە وەرەگرێ، پارێکی زۆری وەرەگرێ. ئێسکە ئیستەیت کە خاتوونێکی بەڕێزی ڕەسەنی ئەم شارە بەڕێوە ئێوە، یعنی کەم وێنەیە بەڕاستی لەم شارە کە سەیری بیرکردنەوەکان یەکەی، سەیری کردارەکان و پرۆژەکانی ئەەکەی تێگەی کامە چەند دڵسۆزە بۆ کورد و بۆ شارەکە، کە ئەو تەبەنی کردووە کە شایانی شانە بەڕاستیە ئێسکە ئیستێت و خاتوودانیە شایانی ئەوان کە هاوبەشن لەگەڵ زانکۆی سلێمانی. سە زانکۆی سلێمانی چەنێ خاونی ئەم پرۆژی ئەوانش ئەوەنە خاوەنی نی و ئەوانیش دڵخۆشن، ئێمەش دڵخۆشین. جا بۆ ئێمە کارێکمان کرد، ڕاستە لە سەدا دەی لەوانەیە خەڵک کۆمێنتی هەبوو بێت، ئەوانیش لەوە چێ زروفی وای لێکردن، بس لە سەدا 90 خەڵک دڵی خۆش بوو. ئیتر ئێمەش دڵمان خۆشە کە توانیمانە شتێ بکەین، خزمەتی بکەین کە دڵی خەڵکی پێخۆش بوو، خزمەتی کیشە بە ژینگەکەمان.
0: دکتۆرە، ئەو مەساحە زەوی کە و ژمارە زۆرە داری لێ جێگیر کراوە چەندە؟ چەند یا کەسێک بیوێ پیا تێپەڕێ چەنێ وەختی دەوێت؟ ئەوە
2: وەڵای بە تێپەڕین ئەوە زۆر لێژە، یعنی بڵێن تۆزێ ناڕەحەتە بە تێپەڕینی ئاسایی. لەسەر یەوە جادەیەکمان کردووە لە خوارشەوە کردوومانە، وەکو پیتەکان هەموویان بە یەکەوە وتمان پانی یەک پیت 2.4، ئەمە تەبان ئۆپتیمایزمان بۆ کرد، یعنی باشترینمان هەڵبژاردو بە پێی ئەو مەساحەکە کەم بوو. ئەگەن ئێمە پرسیارمان کرد بۆ ئەوەی سلێمانیەکە کە بە ئەلیکۆبان کراوە بەرزیەکەی 50ە، ئێمەش حەزمانەکرد 50 بێ، بەس شوێنەکە ڕێگەی نەئایا، یعنی ئەوە باشترین و درێژترین و گەورەترینە. شوێنەکە لێژە ناتوانی، بەس لە دەرگای قلیاسان خۆشبەختانە هەموو ڕۆژێکە خوێندکاران لە دەرگای دووەمی زانکۆ داخڵە بن، ڕێگەمە بە ڕوویانایە، سەوز و جوان بە ڕوویانە ئەگەشێتەوە کە ئینێرژیەکی ئیجابی ئایابا ئەو کەسانی داخڵە بن.
0: زۆر باشە کاگیادگار. وەکو دامەزراوکی بەڕێستان ئاماژەت پێدا کە زیاتر لە بواری خانوبەر و بزنس کارەکە، بەڵام لە فەندی کەسی و تەمویلی پرۆژی شەخسی و خێرخوازی و ئەوانە کارتان کردووە، بەس ئەمە یەکەم کار بوو کە ئەو ڕیکۆردە جیهانیە بدست بهێنن تیایدا
1: دەست و چاوت خۆش بێت دیارە ئێمە بڵین اس کی گروپ کە زیاتر لە 14 کۆمپانیا و سەر و 20 پرۆژەی هەیە خۆی بڵین یەکێکی دیکە لە بنکەکانی بنکە سەرەکیەکانی لە ئیماراتە واتە لەسەر ئاستی جیهان کارمان کردووە و بەردەوامیشین لە کارکردن بەڵام ئەوەی کە دەستمان هەبێت و هاوبەش بین لەوەی لەگەڵ ینی بابەتێکی تر کە زۆر زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئێمە هاوکاری زانکۆیەکی کەرتی تایبەتمان نەکردووە ئەمە زانکۆیەکی کەرتی گشتییە کە خۆتان ئاگادارن کە کەرتە گشتیەکان بە زانکۆکانمانەوە بە پەیمانگاکانمانەوە بە فەرمانگە جیاوازەکانەوە بە نەخۆشخانەکانمانەوە لە ناو چ ئازار و معانات و کەموکوڕیەکی گەورەدان ینی خۆمان ڕۆژانە بە چاوی خۆمانەی بینی ئەگەر ئێمە کە ئەمەمان کردبێت لەگەڵ کەرتی تایبەتەوە واتە کەرتێکی تایبەت لەگەڵ کەرتێکی تایبەت خەریکە کارێکەکە زۆر سەیر و سەمەرە نییە بەڵام کاتێک کەرتی تایبەت بڕیار ئەدا و ئاگاتە قەناعەت کە پێویستە زیاتر لە کەرتە تایبەتەکان تۆ دەستت بە کەرتە گشتی و ئامەکانەوە بێیان
0: ئەوەی کەرتە تایبەتەکان سە زانکۆی تایبەتی خۆیان
1: بڵێ بڵێ خۆی ئێمە لە ئێسکەی گروپ بڵین لە بواری وزەیە ئیشەکەین لە بواری پیشەسازیە ئیشەکەین لە بواری بنیادنان و خانوبەرەیە ئیشەکەین لە بواری بازرگانیە ئیشەکەین لە بواری گواستنەوە و گەیاندن و لە بواری گەشت و گوزار و میوانداری بەڵام بواری خوێندن ئیتر لە یەکی سەرەتایی یا یەکی بنەڕەتیەوە بیگرە تا قۆناغەکانی زانکۆ و لە بواری تەندروستی ئیش ناکەین باشە مەبەستم ئەوەیە کە ئێمە ئەمەمان کرد بە گرنگمان زانی کە زانکۆیەکی وەکو زانکۆی سلێمانی کە سەرونی و سەدەتەمەنی هەیە کە خەڵکیێکی زۆر زۆر لە یادگاریەوە بیگرە تا لایەنە پیشەییەکە دەستکەوتی هەبووە لە ژیانیاتیایە هاوکاری بین چونکە خۆت ئەزانی دۆخی دارایی لە هەرێمی کوردستان وای کردووە کە ناوەندە ئەکادیمیەکان پارەیان بەدەستەوە نەبێ تۆ بیرۆکەی گەورەشت هەبێ پرۆژەی گەورەشت هەبێت دواجار ئەوەی پێویستێتی تەنان لەسەر ئاستی ناوخۆش نەک لەسەر ئاستی جیانی هەر بۆ ئەوەی ڕووناکی ببینێ بۆ ئەوەی خەونەکە بێتە دی تۆ پێویستت بە میزانیەکە پێویستت بە بودجەیەکە پێویستت بە پارەیەکە ئێمە بۆیە پێمان خۆش بوو کە لەو لایەنەوە دەستمان بە زانکۆی سلێمانیەوە بێت و هاوکار بین و هاوبەشیان بین و کاکە سەنگەربیریشمان نەچێتەوە ئێمە ینی بە بەردەوامی ئیشمان لەسەر سەوسکردن کردووە بابەتی سەوسکردن یانەوەی پێوترێت سستینەبلەتی یانەوەی پێوترێت بەردەوامی و پاراستنی سەرچاوەک سروشتیەکان زۆر بڕوامان پێیەتی و پێمان وایە کە بەرپرسیارەتیمانە بەرامبەر بە خۆمان بەرامبەر بە خەڵک بەرامبەر بە خوای گەورە بەرامبەر بە کۆمەڵگەکە لە هەر ڕوویەکەوە سەیریەکەی لە ڕووی ئاینیەوە سەیریەکەی بەرپرسیارەتی لە ڕووی ئەخلاقی ویژدانیەوە سەیریەکەی بەرپرسیارەتیە لە ڕووی داهات و مستەقبلیەوە سەیریەکەی بەرپرسیارەتیە ئێمە زۆر زۆر دڵخۆشە بین کاتێک کەسێک یەک نەمامەچێنە ئاگر لە دڵ و لە جگەرمانەوە دێتە دەرەوە کە ئەبینین دارێک لە گۆیژە و لە ئەزمەر ئەسووتێ ئێستا ئەم پرۆژەیە 6000 نەمام لە خۆی ئەگرێ کەواتە با هەمومان شانازی پێوە بکەین
0: جێی شانازی هەمومانە دکتۆرە وەک بە ڕێزت باست کرد کاتێک لە دەرگای دووەم دەچیتە ناو زانکۆی سلێمانی خوێندکارەکان ئەو وزە ئەرێنیە وەردەگرن خۆ دەکرا ئاماگەر بە لەوحێک بووایە ئەم شتە بکرایە کاتی خۆی
2: بەڵام
0: مەبەستم چەند گرنگە ڕۆژانە ئەو هەموو وانە ئەرێنیە بە قوتابیان دەدەی بەس ببینینێک ئەو هەموو وزە ئەرێنی دەدەیت تێ وەلامان کاتا پەیامی سەوسکردن و ژینگە و خۆشەویستی دووپاتەکەنەوەمە چ شانازیەک
2: وەڵا ئێمە زۆر دڵخۆشین ئێمەش و ئێسکەی ستیت و هەموو ئەو کەسانی کە هاوکارمان بوون کەم تا زۆر دڵخۆشین تۆ ئیشێک بکەیت خەڵکی پێ دڵخۆش بێ تاوانەوە شانازێکی گەورەیە زۆر دڵخۆشین کە پرۆژەیەکمان کردووە و ئێستش بەردەوامین لە خزمەتکردنی خۆم پرۆژە خۆت زانین نەمام کە ڕوێنی ڕواندنەکەی گرنگ نییە
0: هەر یەک جار نیە
2: ئێمە ئەو 20000 نەمامەش کە بەمەوە 20000 تاوەکو ئێستا هە بەردەوامین لەوەی کە خزمەتیان بکەین سیستمی ئاودێری خۆم بۆم دیزین کردووە خۆمان سەرپەرشتیەکەین کە دکتۆر عوسمان و مامۆستا هەمن و مامۆستا هاوار خۆمان تاوەکو ئێستا دەستمان پێوێتی باوەڕ بکە ینی وەکو مناڵی خۆمانی لێهاتووە اگر خوان خواست نمامی گوش که به تیر خفت خوین کاتی مثلا من هاوره یک مالی زنگو با که بچین اولا بابچین مثلا گرده که او نمامانه ایلی بابچین بیبینین توش بیبینم با شوازه یعنی دل خوشین سپاس بخوا کار یک من کردو اگر یکی که جبخ نیلی هی ده والله من حزه کم یکی اگلو باشتر بکا من هزار زر چپلی بولیم یعنی اما گمان منی لوی که کاری که باش من کردو و کسیش لصد آسد همو کز لی رازی نیم
0: زور باش اگر ریمو بولای برستان ده چمار رانیه لی پیام نرمان برزان آزاد آماده گرد بونوی سی که مکان لرانیه بر ریو ده چه برزان سلاود لی بیم کاتت باش زنیرکان لی برستان چیه بفرمو
1: سلاوتان لبه سلاو لبنیران اسپی درش بلای نزیکی پنجا جارا درش چواسی که مکانی زنکو پیمانگا کان لسنوری ایدار را پرین گربونوه و نارضایتی در دبران ام رو بودار اشترد ام نونری درش چواسی که مکان لیل لبردم زنکوی را پرینن دوباره حالتونتو با دواه کرنی او دواه کاریانی که هینا سلاوتان لبه پیمان بلین چند من جار ایوه گربونوه و نارضایتی انجام ددن دواه کاری سرشتان چیه؟
3: اما و پنجاهمین جاره که و خوبشان دارن انجام دادیم. دعوای کاری ام رونه. تنیا دامزران دنو دعایش یکی زیاد من نکرده تنها دعای اصلا حکومتی خو من کرده. دعایش یکی تر من نکرده. اما وان زیکی نو ساله ضربه من لذت داده. هم لروی علمی و هم لروی مادی و هم لروی محرف و هم لروی معنوی شو. دمانوی کوتاهی بن بسطلاک بین نو دم مزرن. لبروی اما چینی کی پیش وای. اما لزانکو پیمانگاکان دا یکم بوین اما پیویستا بکری نچلای دوار روشی محریفه و زانستی ملاطا نگه اوی پشگوی خرید تنیا داوی اما اوی که دا مزرین رنگا تنیا دا مزراندن حق و قربوی ام سالا دا شوانی اما نکاتوا بلام تنیا داوی و حق و شتیک کوا توزک لمراعات اما کم کاتوا دا مزراندن و داوی دا مزراندن لگه
1: بستان خوش بی پیمان بلین داواکاری ایو چلا شان دی دانستانکاری هرم ایسا کلا انید بو دانستان دست نبغدا
4: داشان داواکاری ایم دامزراندن که ارکو فرضی شبه جدی لسریان چکا ایم نو سالا چاوره دکید ایم یاسا معنی ها وکو زورک لگررزم بشکانی کنین ایم به یاسا پال پشتی کرامی که دامزرنو هم یاسای عراق هم
0: بله سپاس برزان دیاره گرفت للای برزان هست سپاس دکم که پیامی سه که مکت گیان سپاس با برستان بداخل و دگرم و بلای برستان یه دکتور یادگر برستان لقیمه توانای میدیای دور کوت نوا بلام گرنگی تن با لین اکادیمی که و زن که و قطاب کاند در زور جرمن ل ویدیو کاند لپیام کاند که گینی بو خوم کمال اوزی ارینی لیور دگرم بتایبد لزان کوی چرمونا زنم دوین قناق ایسا کهه چه شانازیه که لو دامزراوه ایسا کرده که خزمتی کیوا گوره شانازی کیوا گوره بو زن کوی دایک بو زن کوی سلیمانی دکره چه هسته که وکو برزه دوتید لزور پروژه تر بشدار بون بلام امه هم تایوه تره
1: که کسانگر دیاره من خوم ماوی 13 ساله لزن کوی چرموم و هشتا بردوام املوه بلامیتر خوندن کن هر لبکالوریوس و بیگر تا ماستر و تا پلج جاوازه کن هر لزنکوی سلیمانی بود من هست کم بر پرسیاریتی من هی بران بر بوشونانی تناند با نمونه استا توله بر پرسیاریتی تی بران بر بباو کد بران بر بدای کد ای همان بر پرسیاریتی بران بر بماموستاکانه تی همان بر پرسیاریتی بران بر بو دامزراویه بو دامو دزگایه تناند بو بالخانه رقوش که هیا که روژ اگل روژان تو تیایا سیبر یک دوزی و تو فینکی یک دوزی و تو گرمای یک دوزی و تو که بتوانی شتیکی تیا فیر بی بداخوا است دوخ یک دروز بوا بشیوه یک لشیوه کن و ببرنامه سیرکی همو شتیک بچوک کراوه تو حزناکم موشیدی که بکر بینم بلام دواجار نابه بیرمان بچه تاوه که خوندن درمانی دردی به درمانه بایما هوشیاری درمانی درد مانه با آگابون درمانی درد مانه خوندنوا درمانی درد مانه با پلان دور خراوینه تاوه گنجکان من دور خراوینه تاوه واین لیک راوه او ایست جناب تان اتانگواستاوه من بیرما ل 2018 ایشم لسره و بابت کرد و 8 سال پیش است من برنامه‌م کردو و تو می یکم مکان امانه مندوبون چوار سال، پین سال، شش سال جیانی خویانی انتال کردوه جناب دبینی لە 2026 قسی لەسەر ئەکرێتەوە اما بە تێپەڕبوونی کات ها چۆن ئەڵێت هێزی نەرمی ئاو ده سال، پانزە سال، بیست سال ئەو ئاوە بەو نەرمیە لە بەردیەکی ڕەق ئەیا کونی ئەکا ئەوەی ئەسقەلانی باسی کردووە و قسەی لەسەر کردووە بێهیواییش کە زۆر بەردەوام ئەبێ هەر لە تەوقی سەری تاکی کوردەیە بێهیوایی ئەبێ بە دۆخێکی ئاسایی گشتی بۆ هەمومان یعنی بێهیوا بینە مو شتێکمان لا کەم نرخ بێت هەوڵ نەدەین خەونمان نەبێ من ئەڵێم لە لووتکەی نەهامەتیەکانە گەنجی ئێمە نابێ دەستبەرداری خەونەکانی بێ نابێ پێی وابێ کە داهاتوو ڕەشە تاریکە هەتا لە ژیان ئابی هەتا هەناسەبەی هیوایەکەیە مردن کۆتاییە بۆیە من حەز ناکەم بڕۆمە بوارەکانەوە ها بڵێم بەهار بهێنمە ئەژنۆ بڵێمە مو شتێ باشە بەڵام ئەڵێم بەڕاستی بەدەستهێنانی هەر شتێک کە شایەنی بەدەستهێنان بێت ماندووبوونی پێویستە وەکو ئەم پرۆژەیە کە تەمەنێک ڕۆژێک لە ڕۆژان لە ناو سەری ئینسانێکە بووە لە ناو مێشکی لە ناو چاوی دکتۆرە بووە کاک دکتۆر عوسمان بووە بەڕێزەکانی دیکە بووە ئێستا هەمومان بە چاوی خۆمانەی بینین و ساڵانە ئەگەر مانگانەش نەبێت چەندین تۆن ئۆکسجین ئەخاتە هەوای سلێمانیەوە لەم دۆخە ئێستا کە جیان بە گەرمبوو ناتێپەڕێ ئەنی باسی خەمەکان بکەین لە بواری ژینگە و لە بواری کەشوهەوا زۆر زۆر گەورن دووبارە یەکەمەوە با دڵمان بەم پرۆژەیە خۆش بێ و با هانی هەموو شوێنەکان بین هانی هەموو کەرتە تایبەتەکان بین کە دەستیان بە ناوەندە حکومیەکانەوە بێ ئیتر هەر یەکە و بە پێی ئیمکانیەتی خۆی ئەو خێر و بێرەی لەم وڵاتە دەستی یەکەوێ لانی کەم زەکاتەکەی لە ڕێگەی پرۆژەی ئاواوە دەرکەن
0: زۆر باشە دکتۆرە نەوبەهار بۆ جەنابتان شانازیەکە کاتێک بیرۆکەیەک لە مێشکا ڕەنگە بە شێوازی لە شێوازەکان لە ڕۆژێک لە شەوێک لە بەرەبەیانێک لە دوای دوعایەک گەڵاڵا بێ بەڵام ئێستا دەبینی بووەتە بەشێک لە سیەکانی سلێمانی
2: سپاس بخوا ئێمە خۆمان تیمەکەمان من و کاکتۆر عوسمان و مامۆستاهی من عەبدوڵڵا مامۆستاهاوەر هەڵشۆیی زۆر زۆر هیلاک بووین لە ڕۆژگارێکا کە یعنی خۆت ئەزانی یعنی کاتێکە ئیش لە کاتی ئیشکردنا پێویستە بە خەڵکە مەرجنی هەموو کەس ئیستیجابەی هەبێ بۆت بەس بە ئیسراری خۆمان بە تایبەتی کاکتۆر عوسمان ئێمە کە نەمانتوانی چەند ترایلێکمان کردن و نەمانتوانی نووسینەکە لە کاغەز بخەینە سەر هین وتمانتەوە کاکتۆر ئێمە ئەچین بۆ لای سەرۆکی زانکۆ ئەڵێن شکست نایانە ناکرێ ئیشەکە ناکرێ وتی ئێوە پشوویەک بن
0: من خۆم بێپارەی وایە کردکە نەکرێ
2: نانە هەر دەرناچوو وتی ئێوە پشوویەک بن هەختان نەبێ تر دوای چەند ڕۆژێک سوپاس بخوا بیرۆکەیەکی هێنا کە وتی خەتێک لە خوارەوە بکێشن بە مەساحەکان ئەوەش دەرچوو یعنی هینی تریشمان زۆر بێ منە مامۆستاهێ من و مامۆستا هاوار کە دوو گەنجی ئەم وڵاتەن کە پێویستیان بە ژیانە پێویستیان بە دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیانە حەزەکەن ئەوان مەسەلەن وەکو خەڵکی تر بتوان بە ئاسانی بژن خەریکی ڕەسێرج من و خەریکی ئەو شتانە بن لەگەڵ ئەوەشا لەگەڵ ئیشەکانی خۆیانە کە هەردووکیان سوپاس بخوا لە ناحیە ئیلمیشەوە زۆر پێشکەوتوون بەحس و بڵاوکراوی باشیان هەیە لەگەڵ وەشا مەسەن ڕۆژێک ئێمە بۆ چوارچێوەکەی نەمان ئەزانی چی بکەین بۆی جیا بکەینەوە لە زەویەکە چونکە کاتە زەویەکە ئەوە پاکوتەخت نەبوو زۆر بەردەڵان و نشێو بوو بیرۆکەمان نەبوو چەند کەسێکمان هێنا کە سەیری بکا بزانین بە چەند ئەمە دەبرە بێ پارەی خەیاڵیان ئەویست یان بەوە نەدەبەر ئەبێ مامۆستاهێ من وتی من بیرۆکەیەکمەیە بەیانی ڕۆشتی لەگەڵ کاکتۆر عوسمانە سەیرێکین هەردووکیان بە سەیارەکانی خۆیان پشتی سەیان قەمەرەیە پڕیان کردووە لە بلۆک هێنایانە ریزی ئەکەن وتیان ئێوە بڕۆن لە دەرگای خلیاسانەوە سەیرکەم بزانە چۆن ڕیسکردنێک باشە سەیرمان کرد یعنی بەو شێوازە ئیشەکەمان کردووە و منەتیش ناکەین ئێمە خۆمان ئیشەکەمان خۆش ویستووە لە کاتێکە کە تەواومان کردووە بەقەدر ئەو ڕۆژە دڵخۆش بووین کە ئەلانی گینسەکە کرا چونکە ئێمە ویستومانە شتێ بکەین سوودی هەبێ بۆ زانکۆ زانکۆی پێ جوانتر بێ سوودی هەیە بۆ ژینگە سوپاس بخۆکە ئێمە دڵخۆشین
0: لەشتان ساق بێ ئەم نازناوە تا چەند ئەرک و بەرپرسیارەتی زانکۆی سلێمانی قورسەکە و گرنگە لە لیڤڵەکانی ترا ئاستی تر بەدەستبێنین
2: زانکۆی سلێمانی خۆشبەختانە لەسەر هەموو خەتەکان ئەڕوا ئەگەر ئاگادار بن لە زۆربەی بەڵێن هینە جیهانیەکانە لە ئاستی عێراقە لێ یەکەمایە و هەوڵی زیاتریش ئەیە و ایم خوش من هر که خوامان اندامان مثلا هولین گوهر از برزکانا لگل اوشا مثلا بلاو کراو من هی لناحی علمی و هر خریکین او نیا دانشتی من خریکی نوسین یک بینو که خلق او با بلیم خوان خواسته با بی احمد سیری بکا امش بشه کلاو هر شتی که جوان بکرد من الله هر کسی کاری که جوانی کرد حقی دست خوشیه ایتر لهر خطی که ای که مهم هوه زنکو که من برو پیش بچه و ایستش زنکو که من که ایسایی که سیری گین سکه من گروپی که چاینم هیه سالی پر روشتم با چین هیره کم دوره کم بینی لیوه لیوه دامنا یعنی زور زور دل خوش من پی زور دل خوش دست خوشیه نکر یعنی شتی که زور گورتان کردو سپاس بخوا
0: زور سپاس دکتور یادگر همی کوتای ایوه و کودامز راوی اسکی گروپ چیه؟ چه تا خواز یکتان هیلو سرمایه دارانی دیکه که ایوه لما شانازی تان پی برا آوان شتی تر هیه که دکره به همو من ام نشتی من جوانه پیش بخیم؟
1: بگو من، من زور زور بساده ای علم پیامکم دو لقه لقه کیان بو تواوی او شوینانه تواوی او دامز راوانه تنانت تواوی او تاکانه لناو کوملگی کردواری که بیروکه یکی داهی نرانه آن هیا و شاینی اوی هاو شوی ام تو مارا پیوانه یه گینیست که واب که بیت دی واب که روناکی ببینید ایما وکو اسکی گروپ وکو اسکی استیت بخوشحالی و پیشوازی لو بیروکانه اکین ببی اوی چاوره بکین قازانج بکین لو بابتانه چون که اوی قازانج لم پروژه پیمان براو قازانج معنوی که شانازی که ایمه دستمان پیانه و بیو هاوکاریانه بینو شوینی امش دیاره لناو شاری دایکه هیواداریشم تواوی بزنسکان و تواوی کرت تایبتکان بیر لا کرتی گشتی بکنه و پشگویان نخن و دستیان پیانه و بی چون که کوتنی اوان کوتنی همو من
0: زور زور سپاس دکم دکتور یادگر و دکتور نو بهر سپاس دانکم سپاس با آماده بونتن بلا برزان دچمه گرمیان دوی پاری چکی جوتیاران دا بشکره پیام نرمان پشتیوان وانداوی لگل مانه که پشتیوان سلاو دلی به زنیارکان لایتو چیه پیما به او چکی سالی 2025
5: سلاو تان لبیت دوی چاروانه کی زور امرو چکی پاری گرمی جوتیارانی سالی 2025 گشت و سالوی گرمیان استاد سالوی گرمیان تیم کان سرقالی دبش کردنی او چکن که برکی زیادتر لپینج میلیارد دیناره با زیادتر قصه کردن لسر شوازی دبش کردنی او چکن و چند جوتی لیست من دبیت و آخوت ها و کچند پرماوت و لای حکومت عراق دچم لای برز اندازیار کاروان روف برابری سالوی گرمیان که کاروان سلاو دبیت سپاس بام درفتا اما قراغی چنما و چند جوتیار سود من دبیت لوگرتنی چکی پاره گرمی سالی را بردو
6: سپاس آنها که ما کو سالی گرمیان بری 5 میلیارد و 478 میلیون دینار من بدست گشت و کو پارم و ام پاره نزدیک 278 جوتیار سودی لیبینه لکوی گشتی سالی پار نزدیک 8 میلیارد پاره سالی 2025 لاست سالی گرمیان میانه
5: که کاروان چنک پارماتو لی حکومت و آخو بو امسال چاره نوسی او پاری گرمی جوتیاران چی بسر دید؟
6: پاری گرمی جوتیاران این سالی 2025 است که هاتوا سالی 2025 لکوی 3 میلیارد است 8 میلیاری لاستوی سالوی گرمی هم ماوا و سالوی و پاری سالی 2026 هیچی ما دست نگشتو
5: حالکانی اوچ یا اخو چی دکتید هیچ مستوگره که بودای بین کردنی پاری گرمی جوتیاران؟
6: خود راسته پاری گرمی جوتیاران و پروسه ورگرتنی گرمی جوتیاران پیوسته به وزارت

0: استا گوبیستی برنامه آفساید دبن لامده و پیشکش کردنی گوران محمد
1: آفساید لآفسایده شکاری با سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلناو خویکان و خلو روپیکان تاو تویکین
2: برنامه آفساید روشان یک شمان کجمر 11-20 خلک پیشکشتان نکری
1: اما روش کجمر 2-20 خلک دوباره بیتاو
3: بنای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم خوشحالم که لهفته یکی نوی برنامه آفساید دیمو خزمتی و دارم تا دو سرن چوکاتی برنامه که هوره بنو لگل من بن عزیزانم ریال مدرید لم هفته یو لورزی امسال دوچاری یکمین شکستات باجوی بیانی ریال بیتیس دورا که اما دیاره هیچی بوله تاقی کرنو راست تقینه کن با جوزه مورین هو چکا ریال مدرید لسال 2022 که ولو یاری آیا نیتوانی و سرکوتن تو مارکا قصه اکی نسر شکستی ریال مدرید پاشان امشو یکی گلیاری به هیزکان لنیوان هر دو یعنی چلسی ارسنال دیربی لندن بری واچه لگل هاوریو عزیزو براو شروبکاری ورسشی میر مریوان کاغ میر سلاو لیبی و هیوادرم تندروسی زور باش بی
4: کاغ وران سلاو لطو سلاو لبی سرانی عزیز سپاس بطو گای وران جا
3: زور سپاس کاغ میر ریال مدرید لورزی امسال دوچار یکمین شکست هات باشوی بیانی ریال بتیس دور را استی ریال مدرید به تایبتی استی یاری زنه یعنی به تایبتی که استی کلیان امپاپی استی به شکل یاری زنه کن لو استی پیویستانه بو یعنی بگشتی ریال مدرید یاری شی باشی پیشکش نکرد برانبر بر ریال بیتس هلی احسانی لدازه لیدانی سیزای لدازه شکستی ریال مدرید به شکل هوادارانی تیپا که پیانوایا اگر تو بو کلیان امپاپی بتنها که چند هلی که احسانی لدازه بلام هنده کشان ایجرنو بو جوزه مورین هو که پیانوایا گوران کارکانی او راه نره پلانکانی او راه نره لو یاریه سرکوتونه بون
4: بله سرطا بله خواه سپاس با تو که گوران همه چی پیک لورزی چی دو دریجه کسی هاش هفته باشی شکسته بی برنو بده سینه توشی یک سنبونه بی هر یعنی اک اگر بی تو بردوان بی لسر برنو و ازانه ام یعنی هیچ کشی شینی هیچ خلالی شینی برام دوران اک همو خلالو کشکن در اخد بوی من باورم او دورانی ریال مدید برام بر ریال بیتیس یک زلی مهربانی گذاریم باشه با مورینو نه بلکه با سرزمی ارزانه کن به تایبت او سیتوار ارزانه هلی پیشه روی که گونام بدرجایی یارکه هل خوله چی یک و تا خوله چی نو سی و نو چوار و نو پینجش مورینو اوی لسر شانی بوا جه بجه کردو راهنر ایشی چیه؟ راهنر ایشی اوی پیکاتیشی باشو گجاو دابنت اما یک دو ایشی راهنر اوی لکاتی راهنانه کن چونیتی دوزینوی هلی گول چونکی درست کردنی هلی گول بابلین بیرزانه کن بله اتو لیارکه لطایم یکم اکس جی یاری کردنی ریال مدرید سرو دو بو تنها لطایم یکم واتا راهنر چی کردو؟ راهنر هستاو با ارکاکی خوی با باشی جا بجا کردو که درست کردنی هلی گول حقیقیه بلام اوی که برپرسیه اوی که خمسار دو اوی که کمتری بونی که در امپاپی و وینیسیوس جونیور و تا رادهشی کمیش بیلنگم که تکتو للاین الده گوله رو للاین والوردی رو ام هلی گولانه درست بلان که یک شد نیه بتوانه ام هرشانه کتایی پی بینه که وقت خلیلک خودی یاریزانه که کم ترکیزی یاریزانه که اما بنسبت تایمیه کمو بلان که گوران ریال مدرید لسیچواریاری رابردوه کشی کسره چیه لطایمی یکا ما اصیش که زور باش پشکش کن بلام لطایمی دو ما ریتمی یاری کدنیان خواه بیتو یاری زنکان توانه جسلیان زور زور دابزه بطایبتی بیلنگ هم یعنی او جوده که تایمی یکم ایکا تایمی دوم نیکا بوی بگشتی مورینو اوی لسر شانتی بباشی انجامی او خودی یاری زنکانن نتوانن تواوکری او نگ نتوانن او یاری نیانتوانی نک نتوانن او یاری نیانتوانی تواوکری او پلان باشی مورینو بن با تایبت بونی که دانم پا به
3: زور باشم ریال مدرید یعنی پی دوایه که لیارەکانی داهاتوو ئەم هەڵانە چارەسەر کا بە تایبەتی وەکو تۆوتێت کاتێک یاریزان بە تایبەتیش یاریزانێکی کویلیان ئیمباپێ کە یعنی هەڵێ لە کونە دەرزیەوە گۆڵ تۆمارەکە کە لە یاریەکی بەو شێوەیە بئیدی خەتای مۆرینۆ چییە کە لە دوای لەمسەیە یاریزانێکی وەکو کلیان ئیمباپێ کە ئەزموونێکی گەوری لە ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڵ پارێزەکان هەیە کەواتە منیش پێم وایە هیچ هەڵەیەکی وە تەنها هەڵەی پێم وایە مۆرینۆ درەنگ گۆڕانکاریکردنی ئەو ڕاهێنەرێ بەتایبەتی میلە ژیانیاریزانێکی وەکو دیۆماندێ کە تۆ بە گرێبەستیشی گرانبەها گواسوتەوە ڕیزەکانە لە 3-4 یاری ڕابردووە کەمترین هەلی یاریکردنی پێدراوە یعنی قەیچێک کە تۆ بەردەوام سیستەمی بەنۆرە و پێڕەو کردووە ئێستا ئەم یاریە یاری ڕابردوو ڕودیگێر یاریزانی سەرەکی بووە ئەم یاریە کۆناتێ سەرەکی بووە یاری پێشووی ئیبراهیم دیاز سەرەکی بووە ئەم یاریە ئەردەگولەر سەرەکی بووە یاری ڕابردوو ئارنۆڵد سەرەکی بووە ئەم یاریە دۆنفرێ سەرەکی بووە قەیچێکە بە گۆڕانکاریەک بە دیۆمانتی بکەی کە بۆ بە شێوەیەکی سەرەکی پشتی پێبەستی کە تۆ بە گرێبەستیشی گران بەها گواستەوە یاریزانێکی مەهارییە یعنی ئەم یاریزانەیە تەناوە خۆشی نازانێت چیەکە لە دە چارەکێک یاری پێکا 20 خولەک یاری پێکا کە پێم وایە توانەکانی ئەم یاریزانەی کوشتووە لەم چوار یاریەیە
4: کا گۆران سێریکە دوو شت هەیە لێرە ئەمە لەسەر دوو شت قسە بکەم یەکەمیان ئەو سیستەمی بەنۆرە یاریکردن ئەگەر بێت و پێشتر لە بەرنامەی ترا زۆر بێکەوە باسی ئەمەمان کردەوە لەمەیان هەوڕانەبووین کا گۆران سیستەمی یاریکردنی بەنۆرە بۆ دوو سێ هەفتە چوار هەفتەی سەرەتا شتێکی ئاساییە باشە شتێکی ئاسایی بگەش هەیە بەڵام لە دوای هەفتەی چوار و پێنجەوە کە زیاتر داخلی پاڵەوانێتەکان ئەبێت ئەچیدەنا قوڵای پاڵەوانێتەکانەوە تۆ ئەبێ پێکاتەیەکی جێگیر و سابتی بەخۆ هەبێ ئێستا من شتێک بەتۆڵم هەموومان یاریمان کردووە هەمومان ساحەمان بینیوە تۆ خۆی یاریزان بووی ئێستاشی پێوە بە یاریەکەی باشە کاتێک کە دوو ناوەڕاست کاتێک کە دوو دڵی بەرگری یان کاتێک کە هێرشبەرێکی سەرەڕمو باڵێکی هێرشبەری کە زۆر بەیەکەوە یاریان کرد ئینسیجامی باش دەبینیانە دروستە بێ لە یەکتری تێیەکەن تەنانە دیاریزانەکان سیری یەکتریش نەکەن ئەزانێ هاوڕێکی لە کوایەتی لە کواوەستاوە باشە هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام تۆوەرە هەموو یاریەک دوو تاخیری دوو دڵی بەرگری جیاواز یاری بکە دوو ناوەڕاستی جیاواز یاری بکە ئەم یاریزانانە تووشی مەلەل ئەبن لە یەکتری تێناگەن کەم ئەزموون ئەکەم بەیەکەوە ئەم پێکاتەی مۆرینۆ تاوەکو ئێستا ئەتوانم بڵێم بە شێوازی بەنۆرە هێنایەتی بەڵام ئیتر لە ئێستا بەدواوە ئەبێ ئەم سیستەمی یاریکردنە پەیڕەو بکات بەڵام بۆ هەموو یاریەک نە ئەبێ پێکاتەیەکی دیاریکرا و باش دابنێ بۆ یانەکە بۆ ئەوەی کە بەتەواوەتی یاریزانەکان ئینسیجامێکی باش لە نێوانیانە دروست بێ بەتەواوەتی لە یەکتری تێ بکەن ئەمە بەتایبەت بە سیستەمی بەنۆرە ئەگەر بێت و باسی گۆڕانکاریەکان بکەین وازە دیۆماندی بێنە کا گۆران وەرە سێری ئیسپیکە تۆ ئەم یاریزانە هەموو یاریەک لە دەقەی هەشتاوە لە دەقەی 82 خێتە ناو یاریگاوە باشە سێر ئەکەی ئەم یاریزانە لە بچووکترین هەلا گۆڵە بووکە ئێ لە دەقەی 80 میخەرێناوە لە دەقەی 70 بیخەرێناوە کاتێک کە تۆ ئیسپی ئەخەیتە یاریگاوە
3: خەمیش کە باسی گۆڕانکاریەکانم کرد درەنگ گۆڕانکاری بە کۆی گشتی باسم کرد
4: بەڵێ کە تۆ ئیسپی ئەخەیتە یاریگاوە یەکەم بژاردە بۆ گۆڕینی پلانەکانت چییە ئەوەیە کە تۆ شێوازی یاریکردنەکەرەی باری تۆپی بەرز هەتاوەکو ئیسپی لە یاریگایە لەبوو پاساتی نێوەندیت ئاراستەکردنی تۆپێک لە ئەمپاپێ و یاخود ڤینیسیۆس جۆنیۆر و لە دەزانی هەلەکان بەڵام کە ئیسپی هاتە یاریگاوە تاڵ ڤینیسیۆس لەلای خۆی تۆپی بەرزەکردەوە بێلینگهام بە هەمان شێوە دیۆماندی بە هەمان شێوە بۆ بەرهەمیشی هەبوو یعنی دیۆماندی یاریزانێکی عاقڵی یاریزانێکی لە پچووکترین هەلا گۆڵ تۆمارەکە کەواتە ئەبێ ئەم یاریزانە زیاتر هەلی پێ بدرێت نەک بەسەرێکی چ جۆرێک یاریزانەیە کە بەسەرێکی یاریان پێکەی ئەم یاریزانە و ئاستە پشان نایە بەڵام لە باتی ئەوەی لە خولێکی 80 بیخەیتەناوە کاتێک کە تۆ یاریەکەوە لێ حاسیە بێ بەم شێوازی ڕیاڵ بیتس لە خولێکی 70 لە خولێکی 75 گۆڕانکاریەکە بکە بۆی کە زووتر بگەی بە گۆڵێکی پێ بەرامبەر
3: زۆر باشە دەستخۆش پێ دوایە ڕیاڵ مەدید لە یاری داهاتوو بگەڕێتەوە سەر ئەنجامە باشەکان ئەم یاریە کۆتایی دنیا نیە بۆ هاندەرانی ڕیاڵ مەدید وایە
4: نە کا گۆران لە یاریە شکست و برنەوە هەیە بەڵام من معنی سەد لە سەد هاوڕام لەگەڵ ئەوەیە کە هاندەرانی ڕیاڵ مەدرید ئەبێت ئەم شکستیان پێ خۆش بێت لەبەر ئەوەی کە ئێستا شکست بێنی باشترە وەک لەوەی لە ناوەڕاستی وەرزەکەی تۆ شکستی قورس بێنی تو ببێتە هۆی لە دەستدانی چەند نازانی نە ئەم شکستەی ئێستا زۆر ئاساییە دەرزی لێ وەرەگرن ئەبێت مۆرینۆ سەرجەمی یاریزانەکانی سوود لەو هەڵانە وەربگرن کە یاری لو برابر ریال بیس کدی دوباره نکنه
3: زور باشه امشوهر له اسپانیا برشلونا روبروی یعنی ریال بیتس این عفوا والنسیا بیتو دیاره برشلونا و ریال مادرید خوانی سیبر نوی رابردو میاریه ایدی ابه بباتو خالی تاوکو کاتو سبارت با استی برشلونا بگشتی لورزی امسال پاش نهاتنی جولان الواریسیش بلام تیپکا لگل نهاتنی یاریزانی چی هرش بر بلام با استی چی برزو درکوتو یاریزانی تیپکا بو نر رافینیا لهر شونی چی یاریگای ارشی پی بیو که خوی جیبجیه که که ام بو رایندر زور گرینگا
4: که گران برشلونا سیستماتیکا هم سیستماتیکا چه دروسی کردو فلیک دروسی کردو باشا زور زور جوازه لریال مدرید برشلونا با کمال گلاو نه الان برشلونا الان فلیک با کمال گلاو با کمال یاریزانی تموح دار بو نازناو با کمال یاریزان که بشتیشان بی ازمونن با کمال یاریزان اتوانن یاری که جوان پیشکش بکن اتوانن یاری بکن که چاوی هندر تیر بکن برشلونا کشی نیه که برن لچیا تو چند وره دو گل سه گلی لیکید برن اون کشی نیه چوارو پینزکت اما زور زور گرینگ با تیپ باشا که تو چند گولی لیا کهید او کشی نمه گولی خوب کرد لچیا گولی خوب کرد لهمو اگره که لهمو بارلو خواه اماده با اوی گول کرد هاوشیوی چه؟ هاوشیوی اسپانیا پیشتر باس من کردو اسپانیا جوایا همو دقیق حضر با اوی گول کرد هیچ کشی شینه و هیچ پلشتی نیه برشانش با شوازه باشا بلام بلام اما بز نیه با اوی که بتواند موسمیشی باش برب کرد تو رسیری که لیاری رابردو برشلونه دو گولی لیکرد دو گولی چون لیکرد لبالکان یان توپی چی برس یان توپی چی زمینی توزک بهیس عراسین نام بوکسی برشلونه اکره برشلونه بو بردم چرک بو بردم دلی برگریه کن دلی برگریه کن ترکیزی امنه باش یعنیه لروبر روبونه یک به یک را بتوانیه زنی تیپی برامر به اصانی بگرنو نیاله گول تو مرک کن بلام بلام لبرگری با کومالا لبرگری با کومالا برشلونه برگری چی باش اکد بلام لبرگری یک برانبر یکا برشلونه خرابه اما للاینی برگریو بلام للاینی هرش بریو بهاتنی الوارس و بناتنی الوارس برشلونه هلو خویتی الوارس نه گردون گول اکد گردون اسیست اکد رافینا به همان شیو سیری کریم ادیم یکیتا نه گرانکاری دروس اکد یعنی سیری فرمین لوپیس یعنی زنی که جوکره لناوان ده اتوانه یاریکا وک ارتکاز اتوانه یاریکا زن جمعه شش وکو پلی میکر جمعه ده اتوانه یاریکا و اشتوانیت وک یعنی زنی که جمعه نوی بابلین وهمی هرش بری که وهمی یاریکا این تو دقیقت با عند یاری برشلونه ها بولم دوسه یاری را بولو فرمین لوپیز ایشکی چی بوا متابعی او توپانی که لو کرافینا یا خود گردون یا خود بابلین لامینیاما عرصه گول یکد فرمین لوپیز لیویا توپکا متابعی که اکیویت خوارو ام قاچی کلیا اکاتا گولو کواتا برشلونه سیستمی شی دیاری کراوی باشا هر یاری زرنگ لنا ام سیستم خوی بگونجنر ام سیستم فلیک جیب جیب کد اتوانی اصی که باش پشکر فرام اما بنسبت سرجم یاری زرنگانو بلا مورا بتنا باباسی شی لامینی امال بکن لامینی امال لیگدو یاری سرطه اصی باش نو خراب بو او بو که راهن و دینشان دو ای کردانوی لیکوتوم یاری زرن به طاقت بو پینا خوش با دینشان و هنگیوی نخیر خوش درونیان تاوانیا بلا میاری سه مداری یاری دو یاری رابردو ها بیری من لامینی امال اصی چی باش پشکش کرد یعنی لامینی امال او یاری زرنه که لبچوکترین فرصه هلی چی گل درسته که خطوره درسته که لانی کم سر ایشه که زور گوره با برگری کاران درسته که ای اما چه درسته که ما خودی هنزی فلیک درسته که من همو که دلم اداره برشلونه اداره چی باش نیا بلام چی وای کردو ام نازنانه با برشلونه بی چی وای کردو برشلونه یعنی باشو جان پیشکش کرد تنه خودی هنزی فلیکه هنزی فلیک هاتوه با دو گریه بستی تارادک نالم آسایی زیاد تارادک زیادتر لآسایی هاتوه یاری که باشکات ادایی که جوانگا یاری خوی باتو کششینه پی ما به لسه یاری رابردو ها برشلونه دوانزه گولی کرو سه گولی لکنه اما کواتا تو هیلی هرش برکش بیزه و هم هیلی برگریکش لروی بکومالو یاری بکومالو اصی چی باش کشکتا
3: از بخواهم میره جان یعنی من پی ما ایشتا برشلونه روبروی تیپی بهیز نبود و گینا برگریکی نقصی زوره بابزان یعنی گوشایی زوره
4: که گورم من شخصی خوام که ام قصانی کردم مثل برشلونه بولاریگایه بو چمپیونز لیگ نیه استشیل سر به دو سال سه سال کریش خوا تمن باتو بمینیم هر بم پکاتی استو من علم برشلونا لی چمپیونز لیگ انجامی نابید بو چی انجامی نابید لبری برشلونا برگری کاری که ازمونی زور باش به معنی قیاده نیتی بتوانه کنترولی یا لی برگری یعنی که که براستی چمپیونز لیگ پیوستی با چیه پیوستی بم قایده هیره هرگه
5: بیا بو من زور باشه امرو لخولی یعنی که انگلتر یعنی ارسنال ل دربی لندن رو برو یعنی چلسی بیتو من اوی که با رکابری بزنم ورزی امسال با رکابری ارسنالی بزنم با برنوی نازنه پریمر لیگ لپیش همو یعنی که انتره و یعنی چلسیه ام یاری چون ابینی و استی ارسنالی چکل است جی گیرکان و لپیکات جی گیرکان با چلسیش تیپی که باشه لجل سر پرشتی الانسو بلام روشنی اینزو فرناندس رنگ کاریگری هبل دهاتو با ام تیپه
4: گران جان اوی که زور سبتا اوی که استی زور ججیره لپریمه لیگا خودی ارسنال با چی استی ججیره لبر اوی ام یعنی چند ساله؟ حوز ساله و پیمانه با هشت ساله جا چه؟ باولین ارتی در راه نرتی با تاواتی همی هلی یک تیگیشون یعنی اهویتی یک تیگی بود چی یاری زنکن چه راه نرش؟ راه نرزنه چی دواقه لیاری زنکن و یاری زنکنش او هزمکن با اصانی که راه نر دواقه ارسنال باولین دلانی برگری و زور باشه ناورسی کشینیه لروی گلتو مارکینو کشینیه تیپی کی سابتا بلام ور سری چلسی که چلسی رای انرگی تازه بلام لبرام برای یک دنیا یک کومن یا زنی باشی دا بده سه چلسی یاری کی جوانه کن چلسی یاری کی باشه کن
5: بله
4: دو یاری را بردیوانه هر دوشن بردیوانه تو بلام یکش تیلی ره هیلی برگری چلسی او هیلا زور باشه نیه تاو کوی استا لبر اوی لدوائین دو یاری انا این یعنی پنج گوله نیتو مارکره ایتو با دو یاری پنج گوله نیتو مار بکرید که واتا این یعنی بابلین هیلی برگری که باج نیه بلام نبرم برش حو گوله هم کدو با دو یاری که واتا هیلی برگری باج نیه بلام هیلی یرش بدنیشی باشا بونی روجرس و پالمر به یکوا توانی یعنی که استی که باش پیشکش کنه لانی یرش بریو بونی پیدرو اما تاوکری یرشکانه بوی من پیدالم اگر چلسی نیتو پالمر استی باش پیشکش بکنن روی هرشبری او او دلنیا با چلسی گل کردن بای زور زور آسانه بلام ابت الانسو چی بکرد او بکرد که هیلی برگری امیانه چهر سر بکرد هیلی برگری که چون چهر سر بکرد گوران جان هاو شیوی بشلونا یالی زنان بطاک بشیوازی تاک و روبرونوی یکیو کاتیک توپیان پینیا زور اکونه هلو یعنی تو دیقتی فوفانه و کولیل با باشا ام دو یارزان که تو پیان پیه اشلاجین استرس ابن لجر زخت و فشاره ناتوانه نیاری کن بوی اکونه هلو بلام اوی که جی دلخوشی با چلسی اوی که بونی مارتینیز لگوله که یعنی مارتینیزی گول پارزی چلسی اتوانم بلم زوری لکیشو لحلکانی هیلی برگری چلسی اتوانه چهر سر کن بوله بری لرابردو بینی منم چلسی لسانسالی را بروید دو سال تا سی سالش چلسی خواهن گلپارزی که زور برش نبود هم دیاری گلپارز چلسی یاو با دورانه ولی مثل مارتینی ساعتو که ام کشوری چهار سر کردو اما به نسبت چلسی یاو ولی دیقتی ارسنال با که گوران ارسنال کشوری گلتو مارک نینیه چون بیوه با شوازه گلتو مارک با توپی برزالی با عرسکین توپالی با پاساتی نواندی علی با مهاری تشیاری زن علی با همو شوازه گلتوارن گل کرد ولی برابرش ارسنال هیلی برگیده که زور زور بیزه که گوره ندو یاری را برگا کلشیتی که گل یه تومن نکره که واتا امیانه استا بسر رگه چی تندروز ده امیانه استا با پاوتی هیوی اوانه که بلی امسال بر بجیری که سرکی با برسنانی پریمالی تو دیخطی رکابره کنی بکا گوره چه چلسیه مان سیتیه بابلی نیورپولا نیوکاسلا مانچستر یونایتد ام یانانا هر چره لا پریمیر لیگ ام بروبن بابلی یانی بهز یانی لاواز کی ام یان لیگ استن باشا بالا ما ویا برو پیشونی پالوان دیگر ام یانانا آسیان دا بازو آسیان بازو بدو بالا سیر رکابرگانی ارسنال که همیان راین رکانی اندوین همیان یاری بابل پیکاتا که ان گورانکاری گوری تیا کرا و بویا رخستنی امیانانا براور با ارسنال قرستره هو ارسنال مستقره او ارسنال بابلين استي باش پیشکشګه بو من باور مې ام شو ارسنال کې شي زوږه ګوره بو چلسی دور زګات یاریګي خو یتي راین لکی ازمونی زیاتره برامر به الونسو یا ځانګان چلسی له پریمیر لیګا یا ځانګان ارسنال له پریمیر لیګا ازمونی زیاتره بو من ام شو به برایمن ارسنال له پیشتر بو برنو برامر به چلسی
5: زور زور سپاس بو هاورو برای عزیزم میر مریوان ماندو ما کردی همیشه سلامت او تندرست باش بیت
4: سپاس بو ایوش که گوینگ من شیوش سرمید
5: زور سپاس خوشویستانم برنامه افساید بم پیشکش کردین هفته ده تو خواتمون بعدین و خدمت خواتم نگم.

پێویستە هەمومان ئەومان لە یاد بێت کە چەند کەمتر ئاتاجی ئەفەرینی ئەوانی تر بین زیاتر دەستخۆشیمان لێکرێ لەبیرتان نەچێ هەر بیر و باوەڕێکی ئێمە بە هەژاری و کولەمەرگی دێڵێتەوە پێویستە فڕێ بدرێ ئەو دەمەی قوڵترین بیر و باوەڕی خۆت لەبارەی ژیانەوە دەگۆڕی ژیانی تۆش بە هەمان شێوە گۆڕانکاریە ڕووی تێکا بەڕاستی داستانێکی سەیرە ئەگەر لە هەر شتێک تەنها باشترینەکەیت بوێ زۆربەی کات بەدەستی دەهێنی لەوەی کە هەتا هەمیشە چێژ وەرگرە دڵنیا بە هەرچێک ببەخشی بۆ لای تۆ گەڕێتەوە لەبیرت بێ بەرهەمی بیرکردنەوە بەدەستهێنانی ئەنجامە کاتێک بەرامبەر پرسێک ئاسوودەیت و وازی لێدێنی ئەو پرسەش دەستبەرداری تۆ بێ لە دنیادا تەنها مرۆڤێکی ناسوپاسی بەختەوەر بوونی نیە ئەو دۆخەی هەیە قبولی بکە لەبیرت بێ لە پرساسەیەکەندا بە شوێن شتەناوازەکاندا بگەڕێ ئەمڕۆ بە جۆرێک بژی وەک بڵێی دواییین ڕۆژی تەمەنی تۆیە لەبیرت نەچێ ئێمە گەورەترین وانەکان لە زەمەنی سەختیەکاندا فێر بووین هیچ هەوڵێک تەنانەت کەمیش بیئاکام نابێ هەروەها لەبیرت بێ کە جێپەنجەی خودا بەسەر هەموو شتێکەوەیە ئێمە لە دوورەوە تەماشای ژیانی کەسانی ترەکەین و وادێتە بەرچاومان کە لەسەر جادە تەختەکاندا هەنگاو هەڵەگرن ئەگەر بۆ سەرگەرمیش بووە هەوڕابە لەگەڵ ئەو رەخنەیی کە لێدەگیرێ بەدوای تۆسقاڵێک لە حەقیقەتدا بگەڕێ لە ڕاو بۆچوونی ئەوانی دیکەدا

جیان لە قوڵایی سادە یەکەیدا پێمان ئەڵێ و ئامۆژگاریمانەکە و پێمان ئەڵێ ئەگەر ئەتەوێ ئامۆژگاری کەسێ بکەی سەرەتا خۆت ئەو کارە بکە هەر کاتێک بۆت کرا دەستی ناڵەکەت بە دروستی بگرە چونکە ڕۆژێک دێتە پێشەوە کە ناهێڵێ دەستی بگری کاتێک خواردنی خێرا دابەش دەکەی سەرەتا بەو کەسەی بدا کە دروستی کردووە هەوڵ بدا ژیانێکی خۆش و پڕ لە شانازیت هەبێ بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کە بیرت کردەوە لە ڕابردوود بتوانی شانازی پێوە بکەی نەک حەسرەتی بۆ بخۆی وانەزانی ئەو کەسانی کە لە پیشەکەی خۆیاندا بەتواناترین کەسن هەموو شتێکە زانن هەمیشە هەوڵ بدا کەمتر سود لە قاپ و قاچاخی پلاستیکی وەربگرن لەبەر زیانە زۆرەکانی

هەڵبژاردە یەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. سەر لەسەر گڵی تەنیا پێدوانە بێ بە بێکوڵی کڵی دڵ، هەر سەر لەسەر گڵ ڕێت بەرێت مەنزڵ، ڕێت بن کە بنکەی گورگ و گورگەمێشە، بەحر و زەل و کەن و کەلت لە پێشە، ڕێبوار دڵە لە پێش دەم و قول و پەل، زاتی ئەوێ وریایی و کەل و پەل، خەتەر بە عشقی تاقەیارێ چارە، بە کەڵکەڵی یاران دڵت تەیارە. دڵتانە بێ گورۆی خەمی هەژاران، هەردی لە دەردی دەردی دەردەداران، نەپێ ئەگا گڕێکی گیان گەشێنێ، نەتێ ئەگا چڕێکی گڕوەشێنێ. لە پەراوێزدا هاتووە ژمارە 221 لاپەڕە 200، واتە پێدوانە بێت بە بێ جۆشدان و کوڵی گڵی دڵ، هەر تەنیا سەر بە سەر گڵ ڕێت دەگەیەنێتە مەنزڵ. کڵ بەو ئاگرە دەوترێت کە دەکرێتەوە بۆ سوورکردنەوەی دیزە و گۆزە دروستکردن. لە ڕێگەدا چەندین خاڵ و بازگە و بنکەی شەیتان و نەفس هەیە، ئاو و زەلکا و کەندوکێ و چاڵت لە پێشە. ڕێبواری ئەم ڕێگەیە لە پێش دەمودەس و قاچ و ئەندامانەوە دڵە، بۆیە ئیرادە و ذاتێکی دەوێت، پێویستیت بە وریایی و کەلوپەل و کەرەستەی ئەم سەفەرە هەیە. چارەسەری مەترسی ئەم کارە لەوەدایە کە دڵ ببەسترێت بە تاقەیار و مەعشووق کە خودایە و بە خەیاڵ و نیازی دۆستانی تر خۆت سەرقاڵ نەکەیت. دڵ دەبێت گیرۆدەی هەڵگرتنی خەمی هەژاران بێت و شێتی دەردی دەردەداران بێت. ئەگینا نەگڕێکی گیانگەشێنی پێدەگات و نەچڕێکی گڕوەشێنی تێدەگات. واتە بەبێ دڵێکی خەمخۆری هەژاران و شێتی دەردەداران هەرگیز نەدەبێتە خاوەنی گڕووتینی گەشکەرەوە و نەدەبێتە خاوەنی دەنگ و چڕێکی گڕوەشێن.

0: المصير
1: هیچ گناهباری کیش گناهی کسانی تر هەڵ ناگرێت خۆ ئەگەر لە قیامەتدا بارگرانێک گناهبارێک هاوار لە کەسێک بکات و لێی بپاڕێتەوە تا نەختێ باری سەرشانی کۆڵی گوناهانی سوگ بکات ئەوە هیچ کەس گوێی پێنادات و باری سەرشانی سوگ ناکات ئەگەر لە خزمانی نزیکیشی بێت جا تۆ ئەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم تەنها ئەوانە بێدار بکەرەوە کە لە پەروەردگاریان دەترسن و خەمیانە نەبادا ئەو زاتەیان لێبڕنجێت هەروەها لە کاتی پەنهانیدا یادی خوا دەکەن و ستایشی دەکەن و داوای لێخۆشبوونی بۆ گوناه و کەموکوڕیەکانیان لێدەکەن هەروەها نوێژەکانیان بە چاکی و ڕێکوپێکی ئەنجام دەدەن جا ئەوەی بەردەوام هەوڵ بدات کە دڵ و دەروون و کار و کردەوەی خۆی پاک و خاوێن بکات ئەوە بەڕاستی قازانجی ئەو هەوڵ و کۆشەی بۆ خۆیەتی گەڕانەوە و سەرنجامیش هەمیشە بۆ لای خوای گەورەیە تا پاداشتی چاکان بە چاکە بداتەوە و تۆڵەش لە بێدینەکان بکاتەوە
2: بێگومان ئەو حەقیقەتەی کە هەر کەس بارەمتەی کار و کردەوەی خۆیەتی و بەرپرسە لە خۆی کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر تاکە تاکەی مرۆڤەکان چونکە ئەوە دەبێتە هۆکارێکی بەهێز کە هەمیشە وریای خۆی بێت و لاڵسوکەوتی خۆی بپرسێتەوە ئیتر بەتەمای ئەوە نەبێ کەس لە قیامەتدا فریای بکەوێت و باری سەرشانی سوک بکات هەروەها دڵنیاشی دەکات لەوەی کە کاتێ ئەم لە ڕیزی کۆمەڵێکدا بوو و ئەوان کار و کردەوەی ناباشیان هەبوو ئەم تاوان بار نابێت نائومێدیش نابێ لە پاداشتی کار و کردەوە چاکەکانی بەتایبەت کە ئەم هەوڵیدا ئامۆژگاری هاوڵانی بکات و جڵەویان بگرێت لە لادان و سەرگەردانی بێگومان خوای گەورە لێپرسینەوە لەگەڵ تاکە تاکەی بەندەکانیدا دەکات لە ئەرکی سەرشانی یەکەیەکەمان دەپرسێتەوە ئەو ئەرکەی کە لە سەرشانیانە بۆیە ئەرکی هەر تاکێکە کە ئامۆژگاری خێری کەسانی دەوروبەری بکات و هەوڵی چاکسازی بدات ئەگەر بەو کارەی هەستا ئەوە ئەگەر ئەو کۆمەڵەی کە ئەم ئەندامەتیایدا لاریەکیشی هەبێت ئەوە لەسەر ئەم ناکەوێت هەروەها ئەگەر ئەم خۆی کەسێکی چاک نەبێت ئەوە چاکی کۆمەڵەکەی لە قیامەتدا فریایی ناکەوێت جا قورئانە و کەسانە وێنا دەکات کە کۆڵ و باری سەنگینی گوناهیان لە کۆڵدایە داوا لە نزیکترین کەسیان دەکەن کە یارمەتیان بدەن و هەندێک کۆڵ و باریان سوگ بکەن بەڵام لایان لێناکەنەوە چونکە پێگیرانە کە ئەوەندە سەختە هەر کەسە خەمی خۆیەتی بەڕاستی ئەوە دیمەنی کاروانی کۆڵبەران و کۆڵ سەنگینانە هەر یەکە بە ناچاری ملی ڕێیگرتووە و دەبێ بەرەو لای تەرازوو پێوەرەکان بڕوات هەمووان ماندوون هەناسە بڕکێیانە گیریان خواردووە هەر کەس خەمی خۆیەتی کەسانی دوور و نزیکی بە هیچ شێوەیەک لەبیر نییە لە ڕاستیدا داڕشتنی قورئان زۆر ناوازەیە لە کاتێکدا ئایەتەکە ئەو دیمەنە دەخاتە بەرچاو کتوپڕ ئاوڕێك لە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم دەداتەوە و پێی دەفەرمێت تۆ تەنها ئەو کەسانە بێدار دەکەیتەوە کە لە پەروەردگاریان بیمیان هەیە بەمەرجێ بە دیداری شاد نەبوون نوێژەکانیان بە جوانی و تەواوی ئەنجام دەدەن پەیوەندیان بەردەوامە لەگەڵ ئەو پەروەردگارە خاوەن مێهر و شکۆیە ئەوانە سوود لە تۆ و لە پەیامی تۆ وەردەگرن بەدەم بانگەوازی تۆوە دێن ئیتر تۆ خەمی ئەوانت نەبێ کە لە خوا ناترسن و نوێژەکانیان ئەنجام نادەن چونکە ئەوەی ناخ و دڵ و دەرونی خۆی خاوێن ڕاگرێ ئەوە قازانجی ئەو کاری هەر بۆ خۆیەتی سەرنجام چارە نووسی هەمووان هەر بۆ لای خوای گەورێ هەر ئەو لێیان دەپرسێتەوە و پاداشتیش هەر لای ئەوە هیچ کار و کردەوەیەکی چاک بەزایە ناچێت هیچ کار و کردەوەیەکی خراپیش لە سزا ڕزگاری نابێت مەگەر تەوبەیەکی ڕاستەقینە فریای خاوەنەکەی بکەوێت ئەو بڕیار و پاداشتەش بەدەست کەس نییە جگە لە ذاتی خوا ئەوانەش کە ئەم لاولا دەکەن و بە بەرنامەی خوای پەروەردگار ڕازی نین فەرامۆش دەکرێن یا خود هیچ پاداشتێک لەسەر کار و کردەوە چاکەکانیشیان وەرناگرن گەر هەیان بێت چونکە زۆربەیان هەر لە دنیادا پاداشتی دراوەتەوە بێگومان ئیمان و کفر خێر و شەڕ هیدایەت و گومڕایی لای خوای گەورە چون یەک نین هەروەکو چۆن ئەم دیاردانە لە یەکتر ناچن چاوساغ و کوێر تاریکی و ڕووناکی سێبەر و گەرمەسێر هەروەها زیندان و مردوانیش آیەتی 19
0: وما یستوی الأعمى والبصیر
3: ئاشکرایەکە کوێر و چاوساغ وەک یەک نین بێدینەکان دڵیان کوێرە و مێشکیان تاریکە ئیماندارانیش بەرچاو ڕۆشن و دڵڕووناکن و مێشک پاکن
2: آیەتی 20
0: ولا الظلمات ولا النور
3: هەروەها تاریکستانەکانیش وەک نور و ڕووناکی نین بەرنامۆلکە و ئاینە شیرکاویەکان تاریکستان و ئیسلام و ئاینی تەوحید و یەکخواناسیش دەریایەکە کە نور و ڕووناکیە
2: آیەتی 21
0: ولا الظل ولا الحرور
3: سێبەر و خۆرەتاویش چون یەک نین سێبەر لە گڕە و گەرمای هاویندا شوێنی حەوانەوە و شنەی شەماڵە خۆرەتاویش گڕەیە و گەرمایە و سەر ئێشەیە جا لەسایی ئاینی خوادا حەساوە دەبین بەڵام لەسایی بەرنامەلکەکانی تردا گڕە و کڵپەی حەسوودی و نەخۆشیە دەروونیەکان توشی مرۆڤەکان دێت تا سەرنجام لە نێو ئاگری دۆزەخدا خۆیان دەبیننەوە
2: ئایەتی 22
0: وما

0: Atanu kesira panzine li parezgaha Silemaniye ya berdame. Panzina 750 dinari sireka zor dur u direj budi hete girtin. Bu darbaskir navi ravşahane, dabaşkir na panzine il demjmer, 6 espede hatta 12 nevru dihete dabaşkirin.
1: زور بنار حدر تکه روزی هیا باور که ساعتی ساعت چاره که بیز دقیقه وسی روزی شیو کو امر باشتره اسا نیم ساعت سه چاره بیشتر دقیقه بر تکه بلکه بیتو کات کدیش کنوا تقریبا دوانز شش ساعته لشش شو بود دوانز هیا بیکن با نو ساعت ده ساعت احتمالی هر سال نمیانی زور باشه بی اسا من خدشی هولیر میاد دو روز سه روز برم که امی مجبورم روز دو جاد اگر برم که تیکم نبی امی دو روز خریدی بازین کنترل کردن من بود دو روزه که سه روزه که اصلا بحولیه لبیش نمانه نیو لب بهینه با هینی نوتیان و که ایرانی نیو کسی مانی کراونی آوا بو کرد عرب و همی فرق نکامی و سه خصوصی و تاکسی همی بیه کوا
0: تماشاوانان گازنده این گلکی زور لسر خرابیا کوالیتیا پانزین دهنه کرن لحری ما کردستان لورا وکا بدیلک گلک جاران شوفر نچار دبن گلک شوان مادین وکت بجن بونم نه اوگتان یا فول سیستم وان بابت این هنیل بازارید کرنو کند ناف تانکی ان ترون بلین خود این پانزین حتی بشن حتی راده اکی کوالیتیا بانزین باش بیتنو ترون بلوان توشی آریشان نبیتن لسر وی پرسه لقز آکره نوچه گان اسپیده درشاد حاجی
2: سلام بینرین سپیده از نوکه یل جهه که فروتنا اکتان و فول سیستما السنور قضا کره دیار دم بوری دا جبرکو کوالیتی ها پانزین اکتایبت پانزین 750 دیناری ال آکره لهند پانزین خانه یا باش نبوه دهه تگوتن افساله سالا فروتنا اوکتان و فول سیستم ها بوه یعنی پروژه که که کاسب کارک بیجیتن من جماره و پیوانه ایش کاندیه الفروتنا اوکتان و سیستمان از ده پتر پیزانینا الکاک ریگر سور چی که کاسب کارک ورگیم کاک ریگر اگر تو کرم کیره کاک ریگر بون بحث بکه اوه چه بحثی فروتنا اوکتان و فول سیستم ها اتنو کدا کتی تکرین بیجن بازار واگرم بوه
3: پیشکی بخیراتنا گود کهیم خوده اوکتان و فول سیستم چونکی حالیا منصبه هاوینی و پانزین زیده زیده پیسه صرفیات که زور وقتی سا اوکتان و فول سیستمی خاص تف موسمه دا چونکی پانزین ها ما به حد پیسه خیلی کشتید سردان ما که با اوکتانه چونکی اوکتان و پانزین نزمه دوید اوکتان و فول سیستمی تناف پانزین خو حل کرد دا صعب سیاره خوش بی که دنگ دیلکوی نمینید خاص کابرایی که تبرید حل کرد هست سیاره نار رو
2: او بابا چیه بو چیه اف سالا گلک اف فرودنا اکتانا و فول سیستما گرم بوه یعنی ودگری تا با قیرانا پانزین اف پانزین 750 دینوی بو چه ودگری تا بگیم
3: خود پانزین اف سالا گلک کیم بو او اوی تیتیش نزبای هند باش نیه اکتانا نزمه و خاصتا سیاره زوربه زوری اویل رخ سوراتین پتر شول به اوکتانه ایکن خاصتا اویل لولای پانزین تی کرده بید تبیا اوکتانه پکار کار بینی نکو سیاره و حتره ایکی و ناچی پانزین رخ سورا هر ایک داره پیسه
2: پاک رگر بحثاوی چند تا تکرن که جور اوکتانه که فول سیستمه که هند خواست سری بود نوکه داد بازاری دا نماه و اوجی تا تا گوتن یعنی هندک پانزی خانه دیار کری لا کری دما کو پانزین 750 دیناری دا بشت کرد نکن گوت بیا قره بالغ چند راست در دشته
3: خوده هندک پانزی خانه می دست نشان کنی روزا توزیعه پانزین بکن فایده ملو خلی بینین سون که پانزین هوان گلک گلک اپیسه زا وقتی او توزیعه کن خیره که گتمه با اکتانه
2: او چه مسئله بکود بیجن جوره اکتانک هند خواست سری ها بو نکت بازاری دانه موه
3: با خود نوع اوکتان اک مهین ها با او فول سیستم زود بو را زیده صرفیات اک زیده لسه ها بو حالی تا بازار نما چون که هند خواست لسه ها بو خلکی هند فایده لیدید حالی تا بازار دانیه مبینی نوه
2: بله گلک سپاس بو تا کاک رگر اگر توی کلو بدف من بله بینرین سپیده یعنی وکی کو وی کاسب کاره بحث کری اجبر کو افساله کوالیتی ها پانزینه القضا ها کری لهن پانزین خانه آنیا باش نیه خواسته که زور سر اکتان و فول سیستم ها درست بوانی وکی که li kasibkarê behs kirî cureke oktanên full sîstemê etnûke da hat bazarî da nemaye. Yani ev jî bijîn sedema wê çendê ye ku diyare ku kualîtiya panzînê oktana panzînê etnûke da sînûrê qeza kirî gelek ya baş nîye taybet li hind panzîxanan da ji ber hindê etnûke da xwasteke zûr ser oktanên full bijîn sîstemê heye li sînûrê qezaya akirî.
0: البشا قطاخن سنتر باجور هولیری و دیسان دردورن و بردوام آریشا قطبونا کربا 24 دم جمیری هیا. بشا کولاتیانجی رفشا داراییوان یا خرابا لجه داخی کارب یا سروان هاتیا قد کرن.
4: گریسین و دو هاوسری خاون پیداویستی تایبتن و خویان بازدکن یک دیناری کربای 24 کاجمیریان لسر نیا. کسی نزیکی در روژا کربایان لسر برایو. چەندین جاریش چوونە تا بەڕێوبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەیان کەچی هەر دەستە دەستیان پێدەکرێ بۆیان چارەسەر نەکراوە بەو گەرمایە بەبێ کارەبا بەڕێ دەکەن
5: وێنێ بوو لە خەوێ هەستان کارەبا نەبوو چوومە کرد سرکێتەکەی وم زانی مۆلدەیە پێ بکەمەوە نەبوو عالم هەموو هەبوو ئەم نەمبوو هەر چاڕێم کە چاڕم کە تەتا سوێنێ لەو جیرانانم پرسی گوتیان ناو ڕەئیسیە والا چوما دایره گدا دایره گوتیان 24 کاژمیر لو دیتو وصل بری وصل چتم بر گوتیان 24 کاژمیر لو دیتو روز دوشم هات مو هات ساوریم کد او جیرانه ما خو خیر بنوسی کار بای دامی لو پانکی ساوریم کد نه هاتو روز دوم دی سان چمو دی سان گوتیان برو پیشه تو کار با دیتو ها نه هاتو او زاره چوما کم دیری او دایره لنگی چما کوم دیری گوتی برو مای من او هم جيبه جيکر برو لپیش تو کارو باندې ته ماري چما هتا ایسا کارو باندې او رو چما دایره نفسی چته وصل یاندا می درن کشف دیت هیچ قدر نیمه او وصل کانه یک دینه قدر نیمه بله بعضی شهیدان 83000 یوره گرم می بابم دا بشکره بس 83000
6: کور شهیدی
5: بله
4: زۆر بەیگەڕەکەکانی سەنتەری شاری هەولێر و دەوروبەری بەردەوام کێشەی پزڕانی کارەبایان هەیە. مۆلی دەیگەڕەکەکانیش لە ماوەی تەنها 40-45 ڕۆژ 2-3 جار پارەیان لە هاوڵاتیان وەرگرتووە. کەچی بە مۆلیدە و کارەبای 24 کاژمێری نەیانتوانیوە 24 سەعات کارەبا بە تەواوی بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن.
7: مۆلیدەکە تەقریبەن زیاترش دەکاتن لێرە. چکە بە ئەم وایە کارەبە نەگەڕێ زۆربەی منتقەکان گەڕەکان هە مزیاتی مۆلی ئیش دەکات کارەبای 24 کاژمێری تەقریبەن نازانم بۆ ئامەی بۆ ئاخری زۆر باش نییە چکە زیاتر مۆلی ئیش دەکات لە زیاتی کارەبای 24 ساعتێکی بڵێ ئەوە تەقریبەن لە یەکشەمەکەیتکەوە بێ کارەبایە برایەکەم هەتاکی دیکردەوەت بێ کارەبە لە ماڵی باوم خەتی کارەبە مەلۆ نەرتێرە ڕەئیسی تا ئێستا تەقریبەن هەفتەکە ئەوراقی پێشە سەردانی دایرەی کارەبا دەکات ئێستا هیچ چالو نەکردیە هەموو ڕۆژ سەردانەکە دەرێتن کارەباکە لە بگەڕێتەوە پارەی خۆشم دایە لەر ئەلم خوشکە وەستەکانی مۆجودە ماگمان پارەی خۆی دەداتن ئەو چەند ڕۆژە بێ کارەبە بە خۆش وەزەکەی دەبین بە خۆی خاوەن پێداویستی تایبەت خۆی و خێزانیشی خاوەن پێداویستی تایبەتە
4: ماوەی چەند ڕۆژێکە دۆخی کارەبای 24 کاژمێری لە هەولێر و دەوروبەری خراپە هاوڵاتیان داد و بێدادیانە بەدەست نەبوونی کارەبا سەرڕای خراپی دۆخ و گوزەران و درانکەوتنی مووچەکانیان ئێستا هاوڵاتیان خەمی دابینکردنی دوو پارەی مانگانەیانە کە چۆن دابینی بکەن پارەی مۆلیدەی گەڕەکەکە یاخود پارەی کارەبای 24 کاژمێری جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدە هەولێر
0: بوچلو شەشەمین جارە ئێکەمین زانک و پەیمانگەهان لەهەمبەر زانک و ڕاپەڕین خروە دەبن ئەف دەر چوێن هەنێ 10 ساڵە نەهاتینە دامەزراندن لەورا داخوازش نرین کرد لە بەغداد کەن گواشتنی بکەن بۆ سەپاندن ناوین وان البودجه گشتی سالا 2027 عراقی
8: ئێمە دەرچوە دانەمەزراوەکانی زانکۆ پەیمانگەکانی کە لە ساڵی 2017 پرۆسەی دامەزراندن ڕاوەستاوە کە نزیکەی 9 ساڵ دەکا 15000 بۆ 18000 دەبین سه سالشه بیومتری من کردوا بلام هیچ شتێک دیار نیە
6: ئێمە پێویستی ناو زانکۆ و پەیمانگاکانین ئێمە 9 ساڵە هەمومان دەڵێن مافی خۆتانە و بەسەرچاو ئەیکەی ئەم مافە بە ئێمە دەدەن لەبەر ڕۆشنایی هەموو ئەمانە و دوای ڕەوای خۆمان دەمانەوێت ئەوەی بۆ هەموو لاکرون بکەینەوەکەوە دامەزراندنمان جگەلەوەی کەمتەرخەمی هەرێمی کوردستانە لە ئێستادا لەسەر شاندی دارایی هەرێم و سەرجەم ئەندامانی کوردی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەوێت بۆیە تکار دەکەین بە هەمووتانەوە کۆتایی بەم چاوەڕوانە تراژیدیە بهێنن و پێداگیری بکەن لەسەر مافی ئێمە و یەکەمەکان ئایندە و دکتۆر و پرۆفیسۆری ناو زانکۆ و پەیمانگاکانین ئێمە چاوەڕێی پاڵپشتی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسروو بارزانی و کاک قوبا تاڵەبانی دەکەین کە دڵنیاین لە دڵسۆزی بەڕێزیان جگە لەوانیش چاوەڕوانی هەموو هەڵ و پێگە و جیاوازەکانی ئەندامانی کوردی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەین
0: لیژنا دارایی پەرلەمانی عێراقی ڕادگەیەنیتن فالح ساری وەزیری دارایی ڕازیبوون دیار کریە لە سەر جێگیرکردنا بادەکا بەهەردەمیکردنا فەرمانبەرین گرێبەست و کرێیە وان یا ڕۆژانە دو ناف پڕۆژەیە سا بودجێ ساڵا 2027دا بڕیارە المەها تشرینە ئەیکێ پڕۆژەیە سا بگەیدە پەرلەمانی عێراقێ تێدا مافێن وەکە پەلە بلندکردن و هەژمارتنە ساڵن خزمەتێ بهێنە جێگیرکردن شلوکی دی لیژنه دگل پارێزگار بانک ناوەندی گوتوبێش لە سەر چاپکردنا دراوێ نو و ئەگەری لادانا سفران کریە ژبەر کەڤنیا دراوی و هەبوونا ساختەکاریێ و گواستنا وان بۆ فەرمانبەرین هەردەمی دیمەهانە نێزیکی 105 ملیارد دینارین زیدە یەخیتە سەر خەزینە دەولەتێ لێ بودجێگیرکردنا وەرگرتنا موچە و مافێن وان پێنگاوەکا گرنگە بە هەردەمیکردنا مامۆستا فەرمانبەرین گرێبەست لە عێراقێ پێنگاوێن باش بڕینە لە کوردستانێ ژی دە چاوەڕێیە وێدانە لە دەما دو ڕۆژێن دەربازبوویدا لە حکومەتا فیدرالی بڕیار هاتدان کو لە بودجێ ساڵا داهاتیدا مامۆستا و فەرمانبەرین گرێبەست بهێنە دامەزراندن
9: بە هەمیشەیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق هەنگاوی باشی بڕیوە و لە کوردستانیش لە چاوەڕوانیدا لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە حکومەتی فیدرالی بڕیاردرا لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو مامۆستایانی گرێبەست و فەرمانبەران بە هەمیشەیی بکرێن نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست دەڵێت لە هەرێمی کوردستان حکومەت کێشە دروست دەکات و پێشتر چوونەتە بەغداد و بەڵێنیان وەرگرتووە و لە چاوەڕوانیدان
10: کۆبوونێکی زۆر کراوە لە ماوەکانی ڕابردوو بە ئامانجی ئەوەی کە مافی مامۆستایانی گرێبەست جێگیر بکرێت لە ئەگەری کردنەوەی دامەزراندن و بە هەمیشەی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەستی حکومەتی عێراقی واتە پارێزگاکانی حکومەتی عێراقی ئەوە هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوانێت لە ماوەکانی ڕابردوو بە دیاریکراو کە بەڕێژش ئاماژە بدا پێنجشەمەی ڕابردوو یا چوارشەمە کۆبوونەوەی کراوە لە مابەینی نێوان هەردوو وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان و وەزیری دارایی حکومەتی عێراقی بەوەی کە ئەم قسەوە کو خۆی وەربگرم بەڵێن دراوە و هەوڵ دەدەن بەوەی کە لە نێو پرۆژە یاسای بودجەی لە کاتی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەی حکومەتی عێراقیە لەوێ پشکی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیش جێ بکرێتەوانێت
9: ژمارەی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 40,000 مامۆستایە پێشتر وانەبێژ بوون و ئێستا گرێبەستی هەمیشەیی لە داواکارەکانی حکومەتیش بۆ پشکی کورد لە یاسای بودجە ئاماژەی پێکراوە هەرچەندە وەک دەوترێت دۆخی دارایی عێراقیش لە بارێکی گونجاو دانیە و بەڵام وەک پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو لە بەغدا دەڵێن گفتوگۆکان تا ئێستا ئەرێنین
11: ئەو بودجەیەی کە بەشی بەرکەوتەی هەرێمی کوردستانە حکومەتی هەرێم ئامادەی کردووە شتی زۆر باشی تایە بەڕاستی ئەوەی کە بڵاوکراوەتەوە یەکێک لەوانە بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانە بە تایبەتی مامۆستایان و ئەوانی کەش تەبان چونکە خەڵکێکی وامان هەیە 19 ساڵە هەیە ئەڵێ 15 ساڵە من گرێبەستم لەبەرەوە ئێمە ئیشاڵاوەکو ئەم پەرلەمانتارانەی کە لەوین پێکەوە هەوڵێکی زۆر جددی ئەدەین کە لە بودجێ ئەم ساڵە ئەو گرێبەستانە بکرێن بە هەمیشەی و ئەرکی خۆمان زانی و ئیشمان لەسەری کرد و بینی ویشمان چەند جار و هەروەها خانە نشینان کە و 12 موچەیە وەربگرن و هەروەها دەڕووی دەرمانەوە بۆ هەرێمی کوردستان کە بەشە دەرمانی خۆی وەربگرێ و سێ یەکەمەکە و کۆمەڵێشتی زۆر زۆر باشن ئیشاڵا ئێمە ئیشی لەسەرەکەین
9: بڕیار لە چەند ڕۆژی داهاتوو پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 بچێتە پەرلەمان و ئێستا وەک دەوتێت فەرمانبەران بۆ پلەبەرزکردنەوە و گرێبەستەکان بۆ بە هەمیشەییکردن و سێیەکەمەکانیش بۆ دامەزراندن لە چاوەڕوانیدان بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانە وەک دەوترێت هەرێمی کوردستان ئەزموونی بێمتمانەیان هەبوو لە ماوەی ڕابردوو پابەندی یاسا و بڕیارەکان نەبووە و بۆیە پێی دەچێت جارێکی دیکە ناڕەزایەتیەکان دەست پێ بکاتەوە یەگەر حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: ڕێبەر پەروەردە ڕۆژئاوا لە سلێمانی دەست ژی کارێ خۆ ڤەکێشا مامۆستا بەناز ڕەمەزان ڕێبەر پەروەردە ڕۆژئاوا لە سلێمانی پشتی چوار ساڵان دەست ژی پۆستی خۆ بەردا لە ڕێوەڕەسما ماڵئاواهی ڕێبەر پەروەردە ڕۆژئاوادا ڕێبەری گشتی پەروەردە سلێمانی ئامادە نەبوو
12: حەزەکەم ئەمڕۆ بۆ ڕای گشتی بۆ مامۆسایان و فەرمانبەران بۆ خوێندکاران بۆ سەرجەم کادرانی پەروەردە بۆ هەموو هاوپیشەکانم لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی وەزارەتی پەروەردە هەموو کاربەدەستان ڕوونی بکەمەوانێ ئەتوانم مامۆسا دڵشاد کە لێرەوە سوپاسی بێپایانم بۆی هەیە بەڕێوەبەری گشتی سلێمانی ئەو شایەتیم بۆ با کە ئەو ڕۆژەی دەست بەکار بووم لەگەڵ بەڕێز مامۆسا نەرمین عوسمان کە ئەمریکایاندایە دەست و پیرۆزباییان کرد وتم چوار ساڵ و یەک سەعات لە پەروەردەی قەزا نامێن ئەگەر باشم باسەر کەوم بۆ شوێنێکی باشتر ئەگەر باشیش نیم پیشەی من پیشەی مامۆستاییە ئەتوانم نەک ببمەوە بە بەڕێوەبەری خوێندنگایەک یا خۆ ببمەوە بە مامۆستایەک یا سەرپەرشتیارێک ئینسان ئەتوانێ ئەگەر کارگوزارێکیش بێ جێپەنجەی خۆی دیاری بکە ئەتوانێ ئیبداع بکە ئەتوانێ داهێنان بکە ئەتوانێ خزمەت بکە من 31/7/2026 ئەبوایە دەستم لە کار بکێشایەتەوە بەڵام بەهۆی هەندێک هۆکاری تایبەتی و تاقیکردنەوەکانی خولی دووەمی ئیمتحانات نەمانتوانی ئەو کۆنگرێ بکەین و لەسەر بەڵێنەکەی خۆم دەست لە کار بکێشمەوە بەڵام ئەمڕۆ کە لەگەڵ ئێوە قساکەم چوار ساڵ و یەک مانگ و شەش ڕۆژە من بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوا ئەوەی توانیومانە ئیشمان تیا کردووە ئەوەی توانیومانە کارمان کردووە پێویست ناکامل لێرە باسی کەم ئەمەمان کرد ئەوەمان کرد ئەوە مەکتەب تەعمیر کراوە ئەوامان کرد چونکم ئەوە ئەرکی من بووە
0: پشتی جاوارێکردنەکە زۆر دەستە بەدابەشکردنە چەکێ پارەی گەرمێ جوتیارێن گەرمیان هاتکردن ڕێبەبەری سایل و گەرمیانشی دەبێژیتن نها قوناغا هەفتێ یا پرۆسا دابەشکردنە چەکێن پارەی گەرمێ جوتیارێن گەرمیانە بوو ساڵە 2025 کوکوژ مەوێت گەیتە زیدەتری 5 ملیار دیناران
13: دوای زیاتر لە ساڵێک چاوەڕوانی بەشێک لە جوتیارانی گەرمیان چاوەڕێی وەرگرتنی چەکی پارەی گەرمی ساڵی ڕابردوون بەڕێوەچوونی پرۆسەی دابەشکردنی چەکی پارەی گەرمی جوتیارانی گەرمیانە کە بە قۆناغی حەوتەم دادەنرێت و لە چوارچێوەی خەرجکردنی پارەی ساڵی 2025 بەڵام ئەمە نەبووەتە جێی دڵخۆشی لای جوتیاران بەڵکو نیگەرانن لەلایەنی پەیوەنددار کە نەبوونەتە پشت و پەنایان
14: وەزعی ئیمساڵ ئەوە 2025 ئەوە حاڵی پارەکەمان بۆ بەم شێوەتێتەوە 26ش نادیارە 26 ئەوە حاڵی گەنم بووە هەموو گەرمەکانی سایژمەنیوەی کەوتووە زیانەکان تۆ بیئەمە لەبی لە کشت و کاڵ لە فەلاحەتی کردن بیئەمە لەبیت گەرمیش خراپە بێ گەنم خۆی تەبعی واسانیە یەک ساڵ کە پاکریایە یەک ساڵ بە کەڵک دێت ئیتر بە کەڵکی خواردنی ئینسان نایەت تۆ گەنمە کەماوە سایلۆ بۆ ساڵێکی داهاتوو لێ وەرناگرێت وەرناگیرێ و گەنمە خراپە بێت ئەمجار خەڵکیش بێشوێن و ڕێی ساکە خەڵک 20 30 تەن گەنمی هەیە لە ئاوایی لە لادیەکە چی لێ بکە لەکوێ بیشارێتەوە لەکوێ هەڵی بگرێت
15: وەڵاها بێت تاقەت ناکرد کیمیایی گرانە بنە تۆم گرانە گشتی گرانە ئەی حاڵمان بۆ چی بکەین دەسەڵاتمان هەیە ئێمە چیاوە دەستمان ئێمە چاوەڕێی دەست حکومەت دەکەین حکومەت چارەماو ئەوین پارەکە تا سەمە چاوەڕەکەی بنە تۆم گرانە خۆزانێ کیمیاییە ئیشە دەڕاستەیە گشتیان لەسەرمان چاوەڕێی ئەو حاڵەکەم بزان کێی دەنێ بمە
13: بەڕێوەبەری سالۆی گەرمیان بڕی گوژمەی خەرجکردنی پارەی گەنمی جوتیاران دەخاتە ڕوو بەمەش کۆی تەواوی خەرجی پارەی گەنمی ساڵی ڕابردووی جوتیاران تەنها 27 لە سەددا
16: وەکو سالۆی گەرمیان بڕی 5 ملیار و 476 میلیۆن دینارمان بەدەست گەشتووە وەکو پارەم و ام پاره نزدیک 270 جوتیار سودی لیبینه. لکوی گشتی سالی پر نزدیک 8 میلیارد پاره سالی 2025 لاستی سالی گرمانه مینه. سه پاره گنمی جوتیاران و پروسه ورگرتنی گنمی جوتیاران پیوسته به وزارتی بازرگانی حکومت عراق ها. و تا است اوی هد گشتو به دستیم دا بشکن او کانی که هیچ آسویک نیه بورگتنی و پر دیلی
0: دسته ها را گهاندن و گهاندن عراقه بنگهن کمپانیا کوراک تیلیکوم الپارزگهن کرکوب نینوه و صلاح الدین داخستن دستگه بیشین دسته را گهاندن و گهاندن عراقه پمانگی ادگل هزین امناهیه ریکارین دجی کمپانیا کوراک تیلیکوم برفرهتر کرن بنگهن کمپانیای جیلسه پارزگهن دی داخستن الدور بیانه که دسته نویسینگه ها دورا باکور پمهانگی دی گل دستگی آسایشا نشتیمانی هواکا میدانی الپارزگهن کرکوک نینواز صلاح الدین انجام دا تیدا همو بارگاو سنترین فروتونا کمپانیا کوراک تیلیکوم الوان پارزگهان داخستن الکرکوک داخستن تاخن الماس جاده کماری و جاده پارزگهن وگرتن النیناواجی الهر دو رخین چپ و راستین باجار موصله چندین بنگهن کمپانیای لطاخن نور کمالگاه روشنبیری سومر موصلانو دواسه هاتن داخستن پشتی کل هفتیا در بازبوی هنارتنا نفتا عراق بو امریکا گهشتی صفره لی افرو جارکا دی هنارتنا نفتی دست بکره و هفتیا در بازبوی روزانه 38000 برمیل نفت هنارت ولاتی کرینه اداره وز امریکا بلاف کریه هفتیه را بوری عراق روزانه 38000 برمیل نفت خاف بو امریکا هنارتینه به وی چند رزبن دا مزنترین دا بینکر نفت بو امریکا دهیتن الدور وان دا تاین اداره وز امریکا ماجه بکری کندا ابدا بینکر 4 میلیون و 11000 برمیل نفت روزه که دا پیشنگ ولاتین هنارده کار دهیت اجمارتن

بناوی خدای گەورە میهرەبان ئێوارەتان شاد بینەرانی سپێدەفەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان یەکەم هەواڵ دەچینە یاریەکانی لالیگە لە ئێستادا یاریەکەی بەرشلۆنە بەرامبەر ڤالەنسا لە جێمی دووەمدایە و سەرەتا لە خولەکی شەش لامین یامال گۆڵ یەکەمی بۆ بەرشلۆنە تۆمار کرد پاشان فێرمین لە خولەکی ٢٢ گۆڵی دووەمی بەرشلۆنەی زیاد کرد جێمی یەکەم بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر بۆ بەرشلۆنە کۆتایی پێهات لە سەرەتای جێمی دووەم رافینیا توانی گۆڵی سێمی یانەی بەرشلۆنە تۆمار بکا یاریەکە لە سەرەتای جێمی دووەمدایە و بەرشلۆنە با سێ گۆڵ لە پێش

دەچینە یاریەکانی پرێمەر لیگ کەمێک بەرلێستا یاری نێوان هەردووییانەی مانچستەر یونایتد و ئێڤەرتۆن کۆتایی پێهات لە یاریەکانی گەڕی سێمی خولی نایەبیانەکانی ئینگلیزی یاریەکە بێکسان بوون بە دوو گۆڵ بۆ لایەکیان کۆتایی پێهات و جەمی یەکەم یاریەکە بەبێ گۆڵ کۆتایی پێهات لە جەمی دووەم دوای ئەوەی یاریەکە دەستی پێکرد بێ خولەک برایان مین بۆ گۆڵ یەکەمی مانچستەر یونایتدی تۆمار کرد ئێڤەرتۆن هەولی زۆردا لە خولەی 63 لە ڕێگەی تێرێک جۆرج گۆڵی بەرامبەری تۆمار کردەوە بەر لە کۆتایی یاریەکە بە دوو خولەک بنیام مێسی سیکۆ گۆڵی دووەمی مانچستەر یونایتدی زیاد کرد لە خولەی 6 کاتی بە فیڕۆدفی یاریەکەش ئێڤەرتۆن لە ڕێگەی ئینسلی ماتیلاند گۆڵی بەرامبەری تۆمار کردەوە بە مەنجامەش ئێڤەرتۆن بە 5 خاڵ لە پلەی 8 مانچستەر یونایتد بە 4 خاڵ پلەی 11 گرتووە

ئێوە و هیمەتی مردانەتان بۆ لە بیر نەکردنی ئەو مرۆڤە گەورە و پێشەنگە مەزنە صلی الله عليه وسلم تاکو ژیانی خۆتانی پێبرازێننەوە و بەختەوەری هەردوو دنیا بن.

0: لهر زيكن سلام ورحمتي خواهي قولتان ليبت بنراني برس من أحمد خدرم كاتي بيشكش كردني برسي أمرويا برسي أمروي برنامكم تايبت كردوا با بارقراني لسر هاولاتيان وهاو نشتمانيان لهرمي كردستان بهوي پاري كارباي پروژه روناچيو هروها موليدا أهليكاني قرككان لدواي تاورواني چيزور هاولاتيان وهاو نشتمانيان لهرمي كردستان لتاورواني ودابون كا اوانیش وکو هر هاولاتی ولاتی شی دیکا ببنه خاونی کاربای 24 کات جمیری سرباری وی کوا بر پارکو او پسوله شی کبو هاولاتی و هاونشتیمانی دیتاوا قصو باس خواسی زور بدوای خو دا دینیتو و هر وها گلی و گازاندی زوری هاولاتی و هاونشتیمانی یعنی بدوای خو دا هیناوا بلام 2000 پروژکا وکو اویا ک استا همومان دی بینین ل 24 کات جمیر کمتر لا دکاجمیر لشوینی دیکر رنگه به زور زور کم تریش کاربای رئیسی جاران د درې به حولاتی او هاونشتیمانیان سرباری و پاره ام کاربای لیور د جیره و پاره مولیده پاره کاربای مولیده اهلی شی لیور د جیره او کی استال اهلی می کوردستان رو ددا او بارګرانی قرسی که خسرا و تسر جیرفانی بطاری حولاتی او هاونشتیمانی او فرمانبر موچخوری هری می کوردستان چیله د خویندریته و هر براست او بارگرانی قرصی که کوتوت جیرفانی بطالی هاولاتیان و هاون اجتماعیان باید دلم جیرفانی بطال خود تند زنن بر دوخی دارایی خلق و متخور لطه استیک دایا ام بابتا لگل زور برس ما مستان و زاد عمر چالاکوان که بر رزیان با سپاس و میوانی پرسی ام روی باز خواسی لیو دکی ما مستان زور بخیر بی سپاس با آمده بونت
1: زور سپاس که اگه احمد
0: سپاس با بخیر بینه سپاس لبود جنابت ما مستان هر براست اوی که لپیشه چی پروگرامه کم دا گوتم جیفانی بطالی هاولاتیان و هاونشتیمانیانی هرمی کردستان تحملی او همو بارگرانی دکا که خسراوات سری او پیدانی کاربای پاره پیدانی کاربای پروژه بسوار کارجمیری پاره پیدانی پسوله مولیدکانی گرککان دوازار پروژه که بو او بو که هاولاتی به تخاونی یک کاربا و یک پسوله کاربا بلا موی ایستا رک پیچوانه
1: بله بنای خوای گورو مهربان زور سپاس بام در فرخ
0: احمد زور سپاس بام
1: بود خوازم پیدا کی برنامه کش وزنم تازه بیونیا
0: خیر بی بله زور سپاس ورزی چنیوی سلام
1: بله دست خوش بی اخوا
0: خوب خیر بی
1: برگرانی حولاتیان بداخوا اگر اما باسی ارچی گرانی یا ارچی سرشانی حولاتیان تماشا بکینی امرو سرباری کمی موچو ندانی موچو گرفتی دو کوتنی موچو نبونی بازارو چکه ما کات که بحثی موچو خور دکین اما زګه ل موچو خور خلچی کاسب کار مان هیله نو ونه ل شهر ده واه همو شی بیکو ربتا بیکو بس راو تو موچو خور بله موچو خور موچو هبیتن بازارش باش زولې دی به ګرم دی بیت نو یا امر هر دو چان گرفتیان هيا نه بازار که هيا نه موچو کو پیوسا هم ما نبینی بینان خوشویز ازان ک موچا بو 50 روز د سینزا فرمانبرانی هریمی کورسان بداخو یک موچه هم پیدا دریتن زن لگر ام کمی موچه ها لگر نبونی بازارش بداخو اوی که پیدا گفته پروژه روناچی اتوانم دیره و بلیم پروژه روناچی که سرطا حکومت رای گن که پروژه که بوی که کاربای سرطان سری 24 ساعتی بده به حولاتیان بداخو ما فشلی هینا حالی رو به حولاتیان بزن فشلی هینا و
0: فشلی هینا و استاو پروژه
1: بله من پیمه فشلی هینا و بو چی چکوا بو نزیکی سال کتی وایا نزیکی سال کتی تن اما ام پروژه را گیندرا گوای حکومت گوتی که که ما مورید کان کوتایم پیدیتن زارش که مواطن و حوالاتی دو دو دو پاره کاربنا داتن تنها پاره یک داتن اویشان پاره پروژه رو ناچیا بناو رو ناچیا بلام امر وک تو تماشا کم تو ساکا قصا کین لناو شهر وک زنابت امجد پیکر لزور شویندا تنها لبیسوار کاجمیر 12 کاجمیر کاربا به حولاتیان دادیتن او تیان به مولده پری کرده تو زا امرو حولاتیان یه قربسر لگر نبونی موچو لگر نبونی دهاتو لگر نبونی بازار لسر او برگرانی که لسر شانی حولاتیانا بداخو ابی حولاتی زریبکی بداتن ابی امرو که حولاتی قربسر هم دبی پاری کاربای بناو پروژه روناچی بداتن کامش رجی چی زوره که احمد پاری پروژه روناچی از این چند سر حولاتیان زیاد کراوا پنج هنده لسر حولاتیان زیاد کرده و پنج هنده زیاد کرده و
0: برابر
1: به پیشتری اگر پیشتری که پاره کاربه رئیسی ده تو مثلا بون نمونه هم من ایما خوان مالی نمونه پاره رئیسی 20,000 بو 30,000 ده تو وایا ایسا هیچ مالک لسری 100,000 کمتری بونه تو وایا کارت سوار هنده و پنج هنده زیادی کردوا اما یک اما یک ابي بشي داتن زارم پاره رئیسی بول مون لی خوشبون هبو بنیا لی خوشبون یک بو بون 150 و 160 و 180 بلم امر اوی کپی دو تی پروژه رو ناچی حکمت نه حکمت زخت نه کاتن لدس وزارت کاربنی شوتوا دایکی بو کمپانیا اکو بنای پروژه رو ناچی اوان زخت له حوالات اندکن الیکا کا 50 روجی پی بسی تو آمدن بی پاره کمن بو صاحب بکی پاره کمن بو بنیری دفع بکی ام او کاتن ناتاده می کاربکات ببرین کواتا تو تماشا بکا پاری کاربا چوار هندو پینز زیادی کردوا کاربای رئیسی او اما یک پاشان زگلوش سرباری اوش همو حوالاتیک همو مالک دبی مانگانا بری 50000 بو 60000 پاری مولی دژ بده کواتا اما برگرانی چی زول لسر حوالاتین ای باشا حکومتی که دیگو دمیا پروژه روناچی من هنا بو حوالاتیان اما زور زار شانازیان پیو دکل انگو کاک پروژه روناچی پروژه چی سرطان سریه و همو حوالاتین دی سودمند دبنو و حوالاتی زارش که دو پاره نده بو کاربا
0: بانگشه اویان دکر که پارزگاکانی دیکی عراق چاو لپارزگاکانی هرمی کردستان بکن پروژه که ببنه اویش
1: بلان با پیت سوانو ایسانی
0: بلان او استاد بینی
1: شش انزا دو تماشای بکر کاغ احمد
0: بله
1: آیا لشارک بو شارک و یعنی لقضان نحیق بو قضان نحیق دیکا ام پیدانی کاربایا کاجمیری کاربایا وکو یکا
0: نحیق
1: وکو یک نیا هنده شوین بطابتی ایسانکا زختکان خصوصا ناو شار ناو شار على صد لبروی پای تخت و شار و اوی پی و دیارا اگر کاربا کم بیتن برو تو پسیار لە گوندەکان بکە لە دیاتەکان بکە لە قەزان وەحیەکان دەوروبەری شار بکە هەر کارەبایان زۆر زۆر کەمە بڕواتە بێ ئەلێکا کە مامۆستا ئەلێمە 5 ساعت 6 ساعت بە 24 ساعت کارەبامە پێدەدێتن کەواتە ئەمە فەشەلە ئەمە فەشەلی ئیدارەدانی پرۆژێ ڕووناچیەکە پێی دەگوترێ پرۆژەی حکومەت و شانازی پێوە دەکا کە ئێمە پرۆژەمان بۆ هاوڵاتیان هێناوە کە پرۆژەی 24 ساعتیە
0: باشە مامۆستا پرۆژەکە یعنی بووە بە ئاسانی و لە ماوەیەکی کەمدا فشلی هێنا با بڵین یان بڵین ئەوە وەزع و بارودۆخەکەیەتی کە دەیبینین لە ناو شار دە بۆ 12 کاژمێر باش باشەکەی 12ەیە ئیتر دەی هەیە و کەمتریشی هەیە وەکو ئەوەی جەنابت فەرمودی یعنی لە دەرەوەی شار 5 کاژمێر و 6 کاژمێر هەیە ئێستا ئەوەی لە سەرشانی هاوڵاتی بۆتە بارگرانیەکی گەورەتر ئەوەیە ئەگەر جاران پێشتر ئەوەی کە بانگەشەی بۆ دەکرا هاوڵاتی و هاونیشتیمانی و موچەخۆر لەو بارە دارایی قورسەی سەرشانی خۆی و لەو جیفان بەتاڵیە کە تێیدایە یک پاری کارەبای دابێ ئێستا دەبێت دوام بداتن ئێستا دەبێت پاری کارەبای موریدە بداتن مانگانە بە پێی ئەمپێرەکەی جاسێ ئەمپێرە 4 ئەمپێرە 5 ئەمپێرە ئەو پارەیەش بداتن یعنی هەر بەڕاست ئەو بارقورسیە ئەو بارگرانیە کە کەوتۆتە سەرشانی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی یعنی خەڵک چۆن دەتوانێت لەگەڵی بڕوا بژیتن خۆت دەزانی یعنی 50 ڕۆژ و 55 ڕۆژ یعنی خەڵک ئەو جەما موچەکەی وەردەگری وەکو جەنابیشت فەرمود یعنی گەر موچەکەش نەبێتن ئەوە دۆخی بازارەکە هەمومان دەیبینین
1: کاگ ئەحمەد حکومەت یعنی وای لێ هاتووە ئێستانێکە بەڕاستی ئەوەی کە تەنها بۆ ئەوەی باری سەرشانی هاوڵاتیان گران بکاتن تۆ تەماشا بکە هەر ئەمە بەس کارەبامان نیە ئێستا من تۆ باسی کارەبا کەین وایە ئەما گرفتی کارەبا لەلایەک دەبێت دوو پاری مۆلی و پارەی کارەبای پرۆژەی ڕووناچیدا وایە ئەمە یەک ئەمە بارگرانێکی زۆرە اما یک دو ادیب وضعی بنزین سونه سانه کاکا تو تماشا وضعی بنزین بکای سانه کاکا ونیا او ابینی روزانه
0: قلبی بس عاد لسر ربو اسی
1: نک بس عاد بطن سعاد اگه بری شی بکای بیتن اما تو تماشای نور گتنی بنزین بکای کاکا دو ولاتی ایمه دا یسا او کولی رقم قیاسی بریوه یعنی هیز ولاتی اشکا مشتنا بگیو لکه تیگ دا ام حکمتی ایمه ام حکم بنا حکمتی ایمه
0: نرخکشی زور زور گرانه
1: دو تماشا بکای کاکا احمد ام حکمتی ایمه تو روزانه 50000 برمیل لحکمتی عراق ورگری وایا بنای مدعوم
0: راست
1: بنای پال یعنی بنزینی پال پشتی کراوانی اما پال پشتی کراوا ای باشه اگه پال پشتی کراوا خیر که تو نرخی بنزین لها برز کردو تو زارم بنزین به 750 و استا بویت 1750 وایا که چمن تو تماشا ما کو این خلق نوری دگری کا کو نوری گتنا و با پسولی خلق ولی دگری بده بیت سن ساعت و کارمل هلاك به بو گرمایا بو شدتی گرمایا خلق لا سرب وسیتن باشا کا کان ام یک نرخی بنزین سن قاد برس کو دوتو لا 750 بو 1750 یعنی سی اون دبر کو دوتو وایا ام یک اي اما برگرانی نیا اما برگرانی نیا کا ونی دورو جیت کزستان دیتن کا احمد تو تماشا بکا نرخی برمیل یک نوت لو ولاتي اي مدى بدو ستو حفتا هزارة كاكا
0: بو وزعه
1: بو وزعه
0: بو قرمايه
1: باشا كاكا زانا خلق دي قول كاكا والله هاینان اما نوتی دکن لوی لوی
0: نخیازانه
1: ونیا استفرمو استفرمو بو گرمایه بو بو حساب که تازه چله رویشتو ونیا استه گرمایه بو گرمایه برمیلی نو 270000 باشه کاکا اما کار سادنی کاک احمد ای برگنای لوی شیوا اما وضعی بازار جمیلی بمشیویا وضعی متخور دبینی بمشیویا وضعی خانه نشینا دبینی بمشیویا یعنی بخلاصی خلاصی کلام اویا کاتک ام حکمته گندلا ب 50 اینجا یک موتا به هاولاتیان به فرمان برانی خوی رواده بینیتن پاش همو اویکا دلی پاش اویکا اوکو دلی هاش هنازیش پیوده که که اما حکمت دادی دیکاتن موتا بخلق دادا لو 50 دو تما شب که دبی دو پاری مولیده بدا دبی دو پاری پروژه روناچی بدا که کار به 24 ساعتی پیده بنا 24 ساعتی هست وایا اما دو اگر کریتی بیتن دبی دو کری قرب سر بو خانو که بدا وایا اگر من دالی لقطاب خانه بیتن دبی دو کری پاس و تاکسی بده وایا
0: که احمد
1: ونیا او دیگه لمصرفی روزانی که روزانی همو من دبینی که ونیا بجی بجی یعنی اخل که کواتا خلاصی قصه کن اویا کاتیک موسیک با 50 به هولاتیان ددری با فرمان بران ددریتن اتوانم بلیم ستا شستی او موسیا لم ضریبه که کدان دراو لکاربا و لنوتو لبنزینو تزانم لا غازو همو او بجیوی کنی لآو لوان همو لحولاتی ورده جیده تو که تو که عدار للم ولاتی ایما ایما که
0: او باسی ضریبه و غرامه و
1: اما هلی گره
0: لو هر
1: اما لوی گره تو تماشا که احمد یعنی استا تو با مشتیک با هندک حزک منی هندک داتا برای خون بلی
0: فرمو
1: لکابینه نو که ام کابینه ها 80 سالا ازانی که احمد 80 سالا بوی هولاتی انجی بزانی تمانی ام کابینه 7 سال.
0: 7 سال.
1: بله. با خوی همو کابینه یک با 4 سال.
0: 4 سال.
1: ابی 4 سال کابینه کا تاو ببیتن.
0: راست.
1: دوای او 4 سال انتخابش دبی بکرد.
0: تراو.
1: ابی انتخابات بکرد نو دیسانه که حکمتی که تشکیل بکرد ونیا حکمت نو پیل بیتن. او زیگل لوی که انتخابات بد بچندین و کدلی چندین سال دعا کوتو ونیا پاشوش حکمت پیگ ناتوا پارلمان تشکیل نکراوا اصلا پارلمان تعطیل کراوا
0: وای
1: پارلمان تعطیل کرا شتگ نی بنای پارلمان شتگ بنای مؤسسه پارلمان ولاتی مدنیه وای اما یک دو حکمت یک 3 سال کار برای کرا 3 سال کار برای کرا بلان به کامل ده صلاتوا ازانی کا احمد لو 3 سالی لو 3 سالی یعنی 3 سالی دوای او 4 سالی کا تمن حکمت توا لم 3 سالا ازانی حکمت برگرانچ لو حوالاتن دولس کردوا تو تماشا کا
0: باش
1: گرانی نرخی کاربا 5 زیادی کردوا اما یک
0: او کاربا
1: باشه ما کاربا 5 اند زیادی کردوا باشه برای خوم گرانی نرخی بنزین ل 750 به 1750 اما برگرانی چی دکونی اما 3 اند زیادی کردوا بیکاری گنزان ل ولات ایمه ده تو تماشا کر تماشا بازار بکا به هزاران گنز تیا و کو دلی خوینی تاو کردوا زنگو پیمنگای تاو کردوا ایشی دز نکویتن کاری روزانه دز نکویتن باشا همیله مال دانشتوا
0: سه که مکانی زانکو پیمانگا
1: سه که مکانی زانکو حواری نه فقیدان
0: بونیا د سال
1: و سال تا ورین شنه ما با خو پیشان دانو با گردبونه و با
0: زیاد ل تلزار خو پیشان دان
1: تلزار خو پیشان دان یان کدو وای نه کا احمد ام یک د یاد اشتم برس کدو تو بو حکمتی بغداد بو حکمتی ایره بو هب پرلمان چو زان بو مشنیک برزان کدو تو بو وزارتی خوینی بالا برزان کدو هیچ اوریانی نه دتو جابشان نه دتو ام دو پاشان 12 تریلیون ام حکومتی استانی که کتمنی 7 سالا 12 تریلیون دینار قرضاری متخورانه
0: 12 تریلیون
1: 12 تریلیون دینار قرضاری متخورانه بز متخور ها بز متخور
0: آمادنی بشیدات او
1: آمادنی بیدات او باشه
0: چون مالیش بس
1: باشه باشه چون ام حکومت رویدت تخوات چون رویدت ام هم قرضی هاولاتیان و فرمان برانی خویل سر بیتن بی فرقوا هاولاتيان ناتار بكي بلي كاكا قرزي كاربانا ديو كاربا لسا
0: كاربا كلا سا دكو جينو
1: باشا كاتشي من اگا كاربا قرزي كاربانا دي سر دكو جينو باشا تون تو دي داوي قرزي كاربا دكي اي تون تو آمدني خود بكي خاوري او همو باشا كوتي بنا باشا كوت كظلم لفرمان بران كرا وكاك احمد ونی برای خود
0: لکاتی خوی بتوان
1: موت سکان لکاتی خوی پی نادیت این زار تو تماشا که زور زار باز لود دکری اصلا حکمت دگه پی بله او حکمتی یه مک حکمتی ما و بسرسو بله که که اریم ما سوالات تو قصی جوره دکی و بس باسی حکمتی یه دکی بو باسی حکمتی بغدادنا کی که که
0: وای زور زار
1: جمال قصی دبیتن وای کلیاتش ما پیدا فروش نو که که ما قصی قواره هریم و قواره هریم نابیتن و زلیلی بکنیم که که قواره هریم بونوعی قواره هریم دپاریزی كاكا والله كاكا
0: كزباسي قواري هريم
1: والله كاكا كزباسي قواري هريم اللي كردو والله كاكا هم المتفقين لسر قواري هريم وكنت سايو خمان دي باريزي كاكا خموني او كدالي او هيلي سورة اما هيلي سورة بس كاكا تور فرمو
2: وره فرمو لو قواري که اتو باسی لیو که لو خلقی که لو هرمی 7 میلیون کس لو هرمی دجیتن وره کاکا کیشی موچی بو چار سر بکا کیشی بنزینو نو تو غازی بو چار سر بکا کیشی
0: کاربای
2: بو چار سر بکا اری باش تخوا عیب نیام تخوا عیبی چی گوره نیا او 35 ساله ام حکمتنی توانیوا کیشی کاربا چار سر بکاتن
0: کاتی خوی زود زار دمان بینی و دمان بیسی ماموستان و زار دوی کشان ازی چی زود گوره این با پروژه و دکر لوی که ایتر لحرمی کردوسان شتیگ نمینه به ناوی کاربای مورید و رئیسی
2: بله بله
0: شتیگ نمینه با وی که هاولاتی پاره دو کاربا بداتن
2: استادرکو
0: بینی من یعنی اما استادرکو دوی که جناب دلی سال چی نخیان
2: سال چی نخیان
0: هاتی نو سر رزم و رزمی جانه
2: فشلی هی ناوا چانه با مولده کن حل نجینا که احمد اگه مولده حل بجیلا بانا والا استانه که خلقی ویران دبو
0: هده بایا چی موریده لسر بانده بنین
2: و نی برای خون کواتا حکومتی ما و بسرتو، آویکشانازی پیو نابی پیو بکاتن مسئله تعرض سرکن اوگرفتنی لب هولاتیان هدیه کردند.
0: نابی شانازی
2: پیو بکاتن. برداوم هم گوتو. اگه شانازی با حکومت داری دکن، بخو حکومت داری بمشی بینی کاج حمد.
0: ای چونه واماست؟ حکومت داری چونه؟
2: تو فرمو دهاتت هیا. که ساله که تو ساله که ریکوتی، آو 350,000 برمیلی بدیا عراق. تسلیمی سومی کردو. یک ساله زنی، یک ساله بالای. چون که من همون لبین مانه. لیکی نو 2025، ام حکمتی ایم ریکوت که نوتکت تسلیمی سومه بکوایا.
0: یکی نو
2: بالای ریکوت.
0: سه ساله که.
2: سه ساله که. باشه یک ساله تسلیمی کردو. باشه پیش اوکاتا. روزانه 350,000 برمیل دفروش. آره 350,000 برمیل.
0: چیوت؟
2: کوادهاته کی؟
0: دستو چی؟
2: کوال چند دریا؟
0: راست.
2: باشه کاتک که لاموئه هم صالی راب، هم صالی راب بردوده. 350,000 برمیلش فروش تو. ونی آب آشکره. زیگل با قرطاب فروشتنو. زیگل خالص سنوری کن. ای باشه خالص سنوری کن. دهاته چی یک جار زور زبالحی خالص سنوری کن. یک آقای احمد که کس من اسمونو توش نیزانی اسانه کتونه.
0: راست.
2: بخوا اویکه بری و بریش لی احترام لبویه. اویکه بری و بریش اویج نیزانی دهاته کنی ولی کتونه. سکلول لبرسی لبروی هندی خطوطیان هبوه هندی رگان هبوه با تایبت قرطاقیم پیکر دو کاکا شیم بردو تا دروش یعنی نه اوتو جورو که واتا دهاتی خالص نوری کن 315,000 برمیل کده لیا چی دیکا اینجا پاشن چید کشمانه یا ای دهاتی ام همو فرمانگا حکومیانه کاغ احمد دهاتی مرور چی ودسی کاکا دهاتی مرور چی ودسی ازانی کاغ احمد تنها قرضی کاربا ها قرضی کاربا بوی حزه کم هاولاتیانی خوشویز اما جوان دقیق جیلی را بگیره.
0: باشه.
2: دهاتی، آو یک مانگه، یک ماست. که یک مانگه حکمت داوای ورگرت نوی قرضی کنی کاربای کرد.
0: یک مانگه
2: داوای کرد.
0: چند دهاته که؟
2: دهاته که چند ده؟ با خویان دلیل کاکا زیادتر از 300 میلیارد من ورگرت تو.
0: 300 میلیارد.
2: 300 میلیارد دینار من ورگرت تو.
0: قرضی کنی کاربا.
2: کلای خلق بود. باشه کاتی من.
0: است او پاره لچیه؟
2: کز نزنید. است پیبلی بله کاکا آو 300,000 ورز زحمت نبی لگر دهاتی دیکا دهاتی ناخو
0: 300 میلیارد
2: او 300 میلیارد لگر دهاتی ناخو بل عفو کن لگر دهاتی ناخو دیکت که حتی مثل مرور تیا خالص نوی کن تیا که کت سن موسی خلق قرزارم
0: ریگا و بانت تیا غرامات تیا
2: حمود تیا حمود تیا احمود زرائب تیا نزی که 900 زور زریبه لخلق ورده گریتن اخر که که شانازی بچی وده که که که 3 سال لحکمتاتی خود بر ری کردو زیادتر او همو زریبا
0: ام همو
2: کنا بس خلق هیناو زریبا چواست زور زریبا لخلق ورا گری اری باشا شانازی بتسو لکلی کاکا لما کاگ احمد یعنی تو را 300 مليار دینار ور گرتو تو اسا پیبری بری کاکا 120 مليار دیناری بو بغدای بنیرا دلینیتم دلینیتم
0: بردوام من گانش گرفت دروز گل سره وابا
2: بردوام گرفت دروز
0: گل دلینو ده هتا ما پیکونا کریتو
2: پیمان کونا کریتو وایا بلان اسا خوشبختانه بغداد مقاصد کاتن یکسر مقاصد دال دی بریتنو پارکه دنیل اگر اوینه کل بایا بغدا لحکومت یسینوی اوینه کل بایا
0: کوپیشتر مالی ده هتا
2: کوپیشتر مالی ده بخوا همو زاری لا شیز روز او دزارک متما ورده گل بلان اسا خوشبختانه مقاصد کاتن کاکاتو نای نیری من لیره دی بر
0: زور باشه جابا وسال سره وابا تا بابت چی دیگه هست؟ حالا سر اوی کاربا. بگو من با شکل او کاربا که لهرمی کردستان برهم ده دفروشه.
2: دفروشه با پاریس گاکانی
0: دیگه. جلوی
2: ما رو باز بکن.
0: عراق.
2: بله.
0: مادام خومن پیوست من پیتی و او حال و وضعی ها ولاتی و ها نشتیمانی لهرمی کردستان که پاری دو جور کاربا داده.
2: بله.
0: که دو برگرانی قرصی که تو تسرشانی لولا پاری رئیسی داده. لولا پاری مولید داده داده. بو او سحب نکن و بیدن با ها ولاتی و ها نشتیمانی لهرمی کردستان بو برداوم لفروشتنی. وەکو بابەتی نەوتەکەی کە 50,000 بەرمیل نەوتەکەی ڕۆژانە کە بۆ دابینکردنی سوتەمەنی ناوخۆییە بەڵام ئەوە وەزعەکەیەتی کە هەمومان دەیبینین
2: بەڵێ وەڵا زەکاگ ئەحمەد ئەو پرسیارە دەبێ هەمومان لە حکومەت بکەینەمە ئەبێ لە حکومەتی بکەین وەنیا باشە حکومەت دەڵێ کاکە ئەمێن دەڵێ کاکە من کارەبا ئێستا مەسەڵەن پرسیار لێ بکە بەڵێ کاکە لوبی سوا سەعاتێکە زەحمەنەبی پێت دابین ناکرێتن دەڵێ کاکە لەوانەی غاز کەمی کردووە غازم کەمی کردووە وەنیا باشە غاز لۆ کەمی کردووە کاکە هەمومان ئاگامان لێیە هەمومان ئاگامان لێیە ئێستانەکە ئیداری سلێمانی ڕێک کەوتووە لەگەر کۆمپانیایەکی تر کە کۆمپانیایەکی تر لە ڕێگەی عێراقەوە غاز دەفرۆشێتن لە ڕێگەی عێراقەوە غاز دەفرۆشێتن ئەرێ زەحمەد نەبی ئەگەر غاز کەمی کردووە بۆ زیاتر ئەم عەقدتان لەگەر شەریکاتەکە کردووە غێر شەریکت کردووە بۆ فرۆشتنی غازەکە بۆی تەنها لۆجیفانی خۆت بیبێەوە یان کاکە تۆ بۆچی ئامادەنی باشە تۆ هەتا ماڵ هەبیتن دەڵێ هەتا ماڵ هەبی شوێن تر بەتاڵە باشە کاکە تۆ ماڵی خۆت قەیرانیدا هەیە پێویست پێی هەیە کارەبات بەش ناکات بۆچی ترافیکی لێ هاتوو کاکە ئێستانێکە ونیا لەم هاوینێدا کاکە لە چرقەی گەرمای هاویندا چەندمان لە ماڵی خۆماندا کارەبامان کوژایتەوە کاکە بە سەعاتیش نهاتۆتەوە
0: چەندمان نەکوژایتەوە
2: باشە چۆ
0: ئێستانێکەهەموشێ
2: دەکوژێتەوە مادام وایە کاکە مادام خۆت بە حکومەت دەزانی مادام خۆت بە باوکی ملت دەزانی فەرموو کاکە ئەو هەموو سەدان مێگاوات ئێستا کارەبا دەفرۆشی بۆ شارەکانی تێر عراق زەحمە نەبێ کاکە بیگەڕێنەوە سەحبی کۆ
0: بۆ
2: نایگەڕێنەوە پرسیارەکە لێرە ئەوەی بۆ نایگەڕێنەوە
0: معقولە ئێمە بزانین گرفت هەیە ئەوان نەزانن
2: چۆن نازانین کاک ئەحمەد بۆ نایگەڕێنەوە تاوەکو بۆ جیرفانی خۆیان و ئەو هەموو پارە زۆر و زەبەلاحا لە ڕێگای فرۆشتنی کارەباوە لە ڕێگای فرۆشتنی 50,000 بەرمیلەکەی کە ڕۆژانە وەری دەگرن ئەزانی ئەویشمان باز نەکردووە شتێکت پێی بڵێ مەسانێکە ئێستا مەعلوماتێک لێش بدەم مەسانێکە پارە زۆری کە لە کارەبا وەری دەگرن لە شارەکان کە دەیفرۆشن هەتا ئەو پارە بۆ جیرفانی خۆیان و بۆ کۆمپانیەکانی خۆیان بێتن بۆ بیدنە هاوڵاتیان بۆچی بیدنە هاوڵاتیان
0: یعنی ئەوەش بە هاوڵاتی و نیشتیمانی هەرێمی کوردستان
2: ڕەوا نابینن تۆ قسەیەکەی حەزەکەم بزانی
0: باشە
2: ئەگەر بۆ سوحبەتیش کرابی دەو قسەیە نیوی سوحبەتەکە دەی ڕاستیە ونێ کردواری خۆمان دەڵێ ئەرێ وڵای بەرپرسی واها بۆ کاتێک کە قەیران دروست بوو بۆ ڕبع موچە و نیوەوانە هات
0: ئەوانەپاشەکەوتوانە
2: چەند جار باسمان کردووە هەمومان باسمان کردەوە ونیە ئەرێ کاتێک کە ئەو وەزع دروست بوو هاوڵاتیان تەحەمولیان کردوو بە ڕبع موچە و بە نیوە موچە و بە نەدانی موچە و خەڵک تەحەمولی کردبوو بەرپرسی واها بۆ گوتی کاکە وڵای ئەمە چەندی مێژە نەمان دەزانی و خەڵکە بۆنەوە ئەی ڕازیە ئەگەن ئەمە بە قوڕان پارێک جوانمان دایتەوە خەڵکەی ئەویش پێن بەڕەوان نەبینی و بۆ هەوڵاتی
0: حەقی خۆیتی
2: مافی خۆیتی تۆ ئەرکرد لەسەر فەرمان بەلو لەسەر مۆزەفدانەوە ئەویش مافی خۆیەتی پاری پێ بێکا کە تۆ بەو شێوێنیە زامن بام مەعلوماتێش کرد پێ بدەم ئەو 50,000 بەرمیلەی بە مەدعوم بەرگیراوە ونیە بە ڕەبتی کەن چکو ئێستا باسی کارەباکەن باسی دەبێت بێکەوە ڕەبتە باشە کاتێ ئەو 50,000 بەرمیلە بۆ خەڵک نایپرسیتن ئەرێ دەستەی دەستپاشی لە چێن دەرێ کاکا دەستەی نەزەها لە چێن دەرێە زەحمە نەبی ئەو 50,000 بەرمیلەی کە مەدعوم بەرگیراوە قەراروا بوو تۆ بۆ نەوت و بەنزین و گازوایل لە ناوخۆ بە سەعری عێراق ئەوەی بکەی ونیە بیفرۆشی مەسەلەن بۆ نمونە بەنزینەکە بە 450 دینار باشە بەنزینی باش ها نۆرمالی باش ئەمە یەک
0: ئەوەی لە پارێزگاکانی دیگەی
2: عێراقی بەو شێوەیە بە ئەمە یەک دوو نەوت بە 150 دینار بیدەی باشە 150 دینار بیدەی لیتری گازوالی بە 450 دینار بیدەی وەکو بەنزینەکەی
0: باشە
2: ئەوەت نەکردوونیە ئێستا بۆ خەڵک ناپرسی کاکە ئەو 50,000 بەرمیل چی لێ دێتن بۆ چێ دەچیتن بە مەدعوم نەداوە نیە وە هەرزانیشت نەکردووە ئێستا چێوە دەچیتن ئەزانی چی بەسەر دێت باشە ئەدی ئەو پاڵاوتنەی ئەو 50,000 بەرمیلی لە چێن دەردەکرێتن هاوڵاتیان دەزانون نیە زۆربیان دەزانن لە کار و لاناز دەکرێتونی ئەمە دوو ئەلێن بازیانیشی لەگەرە ئەلێن بازیانیشی زازا لەگەرەونی ئەوە لەگەرە بە ئەم سین کۆمپانیا سێکی بانێن وڵا کاکە مامۆسە بەس باسی ئەولای دەکات با باسی ئەولاش بکەین گەندەڵیەکە لە هەردوو لای هەیە گەندەڵیەکە لە هەردوو لای هەیە با کەس ئەوە
0: نەکاتنیوە
2: بەنیوەیە بەخوا برام بەخوا کاتێک کە باسی دزی و فزی دەکرێت دەبێت نیوە بەنیوەدا
0: هەردوو
2: چیت بەبێ زیاکردنەوە با دەسەڵاتدارانی ئیداری ئەولا ئیداری وەکو لە زۆنی سەوز با لاز و گزافەوە لێ نەدەمرێ کاکە وڵا ئێمە لەگەر نین و ئێمە
0: شەریخەتا
2: نە خێوانە تۆ تۆ نیوەی لە حکوومەت مشتەرەشی لە حکوومەت وایە قبول مەکە ئەو وەزعی لە هاوڵاتیان قبول مەکە ئەو وەزعی بەسەر هاوڵاتیان داهات تۆ قبول مەکە بزانم دەتوانی نابەز ئەوی شەریکە کاکە ناتوانیتن ئەوی شەریکە ئەزانی کاگە ئەحمەد تەنها پارەی پاڵاوتنەکەی بە ئەو قسەیە بۆی هاوڵاتیانی خۆشەویست بزانن ئەگەر حکومەت و سامان سروشەکان دەڵین وانی بە جواب بدەنەوە ئەمە ئەم ئەوەیە ئەلێ هەر مانگەی 100 ملیارد لە پاڵاوتنی ئەو 50,000 بەرمیلی قازانجیانە
0: 100 ملیارد
2: 100 ملیارد
0: بەس لە پاڵاوتنەکەی
2: بەس لە پاڵاوتنەکەی
0: بێجگە لە خێرەکەی
2: بێجگە لە خێرەکەی باشە
0: مانگانە
2: لە کنجەوە دەیپاڵێون لە مانگی نوێی
0: 2025 لە پارەوە ڕێک
2: باشە کاکا دابشی سەرمان هەموو مانگی 100 ملیارد یانێ باشە کاکا چی لێ دێتن بۆ چێن دەردەچیتن
0: ئەوە بێجگە لەوەی کە بە نرخی گران دەیفرۆشت
2: ئەوە قازانجە طبعا باشە بۆ سامانە سروشتیەکان دەسەڵاتی بەسەردانیە ناتوانێ
0: کۆنتڕۆڵی بکات
2: نەخێر پێی کۆنتڕۆڵ ناکات
0: هەر بەڕاستی توانای دەسەڵاتی بەسەریان دانیە
2: وەڵای ترەوە دەبێ خۆی وەڵام بداتەوە ئەگەر دەسەڵاتی بەسەردا هەیە زەحمەد نەبی ئەو لیژنەی لە بەغدای دروست بوو ئەو لیژنەی لەبۆ هەرزانکردنی نرخی سوتەمەنی دروست بوو وەنیە ئیشی زۆر باشی کردووە من دڵنیاشم من سوپاسیان دەکەم تەمانی من پەیوەندیم پێوە کردوون ئەم لیژنەیە کۆمەڵێک خەڵکی جەرئی تێدایە لە کوردەکان پەیوەندیم پێوە کردن دەستخۆشیمان لێ کردوونە دڵنیاد دەکەم و ئەگەر ئەم لیژنە نەبایە ئەگەر ئەم زەخت و فشارە لە بەغدا نەبایە بەخوا ئەو بەنزین 750 دیناریە لە هەرمی کوردستان بەو نوعە زۆرە زیاد نەدەبوو لە بەنزینخانەکان خۆ بینیت کاکا لە بەنزینخانەکان نرخەکەیان نەکرد 1200 کاکا ناکرد 1300 کاکا ئێستا بەنزینی بازرگانی بە 1750 کاکا بۆندێ نۆرماڵەکەی بۆندێ
0: جگە لە بیکە
2: جگە لە محەسەن و باسی ناکەن ئەو 2000 تێپەڕاندووە لە 2000 تێپەڕیوە ئینجا ئەو 50,000 بەرمیلە کاتێک کە باسی لە داهاتەکەی دەکرێتن سامانە سروشەکان دەڵێ ئەگەر دەڵێ وانییە کاکە زەحمەت نەبی ئەگەو داهاتە زۆر وانییە بۆ لە خەزینەی تونیە بۆ داتاکان نادیە خەڵک بۆ ئاگادارنی ونیە بۆ داتاکان ڕووناکە وەزارەتی نەوتی عێراق کاگ ئەحمەد وەزارەت نەوتی عێراق هەموومانجێک داتای خۆی هەیە ئەوەندە نەوتەی فرۆشتووە لە ڕێگای سۆمەوە
0: ئەوە
2: داهاتەکەیەتی ئەوە مەسەلەن بۆ نمونە ئەوەندەم بۆ موچە ڕۆیشتووە لە خەزینەی دارایی بازەکەی
0: کاکە
2: هەمووی دیارە لەوێن دەرێ ئەرێ خێرە کاکە لێرانە باز ناکرێتن خێرە کەس نازانی کاکە ئەو حکومەتی ئێمە کاتێک کە پێی دەری کاکە دەرێ و بەغدا پاری تاخیر کردووە ونیە نە ئامادەیە ئیکرامی خانەنشینیان بدا کە من لێرەوە بە سوپاس و باسیەکەم کە چاوی خانەنشینیان ماچەکەم هەموو جاری ئەو قەیرانە ڕوبەڕووی ئێمە دەکەنەوە ئەو گرفتە ڕوبەڕووی ئێمە دەکەنەوە خانەنشینی مۆزەفێکی خانەنشین دوای 40 ساڵ دوای 45 ساڵ خزمەتکردن لەو وڵاتی خۆی لەو دەوائیدانی خۆی هەتا ئێستا دوازە مووسەکەی ئیکرامی وەرنەگرتیە کاگ ئەحمەد ئەگە زوڵم یە کاکا
0: تا ئێستا وەڵی نەگرتی
2: نە ئەوانە دەیدەن خۆ دەکەن بە خاوەنی نە بەغداش تا ئێستانەکە داینەوە بەڵام ئێستا قسە هەیە لەسەر ئەوەی کە وەزارەتی وەزیری دارایی یاداشێکی بەرز کردووە تۆ هەم بۆ مەسەلەی دوازە مووسەکە هەم بۆ مەسەلەی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بە هەمان شێوە هەم بۆ مەسەلەی بە هەمیشێکردنی گرێبەستەکان ئەمە جێگای دەستخۆشی ئەمەشی تێدا بڵێ ئەمە لێرە و لە شاشە ڕەنجینەکەی ئێوە باسی لێ واکەم کە ئەمن ئەو ڕۆ لەگەر یەکێ لە ئەندامانی لیژنەی دارایی لە بەغدا قسەم کردووە بە خۆشحاڵی و باسی لەوە کرد گوتی ماوەسا گوتی هەم بابەتی گرێبەستەکان یعنی بۆ بە هەمی شێکرد لەناو بە فەقەڕێک لەناو بودجەی 2027 زێ دەکرێتەوە ئەمە یەک هەم مەسەلەی دوازە مووسەکەی خانەنشینیان بە هەمان شێوە هەم مەسەلەی پلە بەرزکردنەوە شێتێدا ئەم سێ خاڵە خاڵی گرێ بن و ئینشاڵە دەسەر دەگرێت
0: زۆر زۆر باش کۆتا پرسیار زۆر بە کورتی ئەگەر وەڵامم بدەیتەوە سوپاست دەکەم قەیرانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بە تێڕوانینی جەنابتان کەی چارەسەر دەبێت چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ دەبێت یان هەر بەو شێوازە بەردەوام
2: من پێم وایە تاوەکو بەم شێوەیە دارەدان لەو وڵاتە بەم شێوێ بێتن و کارەبا لەسەر خەڵک و هاوڵاتیان زیاد بکرێتن و گران بکرێتن و ئامادەش نەبێتن ئەو کارەبای ئەو هەموو مێگاواتە و سەدا مێگاواتەی کە بە شارەکانی عێراقی دەفرۆشێ ئامادە نەبێتن بۆ ناوخۆ بیگەڕێنی تۆوە بۆی کارەبا هەر قسەی خۆی کاکە قسەی خۆی بێتە زەر ونیە بریکاکە 20 ساعت کارەبامان بە هاوڵاتیان داوە هەتا ئامادەنی بەو شێوەی بیکاتن من پێم وایە قەیرانی کارەبا بەردەوام دەبێت
0: دەستخۆش زۆر سوپاس بۆ مامۆستا نەوزاد عومەر چالاکوان سەبارەت بە بارگرانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بەهۆی کارەبای پرۆژەی نیشتیمانی و هەروەها پرۆژەی ڕووناچی و مۆلیدەکان لەگەڵ ماوەی سوپاس دەکەم
2: مامۆستاسوپاس
0: بۆ بینەری ئەوەی بەڕێزیش بە ڕێزان تاوەکو ئێستا بینەری پرسیم ڕۆبوون تا باس خواسێکی دیکەی پرۆگرامەکەم بەخوای گەورەتان دەست پێرم خواتان لەگەڵ

بینرانی سپید اسلام و رحمتی خواتان لی بید من رابر برهان موام گشتی حوالکان تان پیش کشکم سر تایش سر دیر پرلمانتاران لنجومنی نویرانی عراق خوال دادن که به همیشه کردنی کاربندانی گریه بز لنیو پروژه سی بود جی 2027 عراق دا جیگیر بکرید خراپی دوخی کاربای پروژه رو نکیل بشکی گرککانی اولیر هاولاتیانی بزار کردوا اما سر رای گرانی کری منگانی کارباکه هاولاتیش هیا پاریشی داو بلام کارباکی برداو خیرانی بنزین لحریم چار سر نکرا و لسلیمانی سرا گرتن با بنزین بردوامو نوری بنزینی 750 دیناری قربالخی کی زوری لسره شارەکانی بەغدا بۆ سەر کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم بەردەوام ئەمڕۆ بە بڕیاری دەستەی ڕاگەیاندن و گەیاندنی عێراق بنکەکانی کۆرەک لە کەرکووک و نەینەوا و سەلاحەددین داخران جەنگی ئەمریکا بۆ سەر ئێران چۆتە قۆناغێکی دیکەوە هەردوو لاهێرشیان کردە سەر کەشتی نەوتەڵگر و کەشتی جەنگی و لە یەک ڕۆژدا دەکەشتی کرانە ئامانج

0: وزارەتی دارایی عراق دەستی کردووە بە نووسینەوە و داڕشتنەوەی دەقی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027ی عراق و هەوڵ هەیە کە بە هەمیشەیی کردنی کارمەندانی گرێبەست لە نێو پرۆژە یاسای بودجەدا جێگیر بکرێت بەڵام تا ئێستا یەکلا نەکراوەتەوە
1: دارایی عراق دەستی کردووە بە داڕشتنەوە و نووسینەوەی دەقی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 پشکی هەرێمی کوردستان لەو بودجێدا بە لە سەدا دوانزە دیاریکراوە پرسی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانی عراق و هەرێم و لەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران بۆتە جێی باسوخواسی گەرم و چاوەکان لەسەر ئەوەن ئاخۆ بە فەرمی و سەد لە سەد دەخرێتە نێو بودجەوە یاخود ناخرێتە نێو بودجەوە
2: ئەو تشتێت هەرێمێینان مەفرۆزە پێتڤیەت خەلکی هەمی کردبنە تێدا بدێنە بەردەستی حکومەتا عێراقی حکومەتا عێراقی دیف سەرسێ بناخە دێ هەلبژێریتن یایەکێ یاسا کیشکن ماف یا دوێ ئەولەویەت کیشبەریکا کیشکێ یاسیێ شیانە دەولەتێ ئەف هەرسێکە دێ بنە بناخێت دانانە موازەنێ هێڤید کەین وەزیرێ دارایی ئۆلگەل ئەو ستافێلگەل تشتێت هەرێمێ بەرچاو فەربگریتن چونکو فەتراکا درێژە شموچەی زێدەتر بۆ هەرێمی نەچوێ
1: لە بودجەی عراقدا هیچ دامەزراندنێکی گشتی نییە تەنها وەزیری دارایی عراق بە زارەکی بەڵێنی داوە بە بەهەمیشەی کردنی گرێبەستەکان کە بخرێنە نێو پرۆژە یاسای بودجەوە و ئەمەش تاکوێساکە بە شەوێکی فەرمی یەکلایی نەکراوەتەوە
3: ئێمە دیارە هەرسێ فراکسیۆنی هەڵوێست و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و کۆمەڵی دادگەری هەر لە بیدایەتی ئەم خولەی پەرلەمانەوە کۆمەڵێک هەوڵی جددیمانداوە وەکو پەرلەمان تا کتابی فەرمیمان بەرزکردوتەوە بۆ وەزارەتی مالیە بۆ گرێبەستەکان بۆ خەریجینی دانەمەزراو و بۆ سەیەکەمەکان بۆ شەهادەی باڵا بڕوانامە باڵاکان سەبارەت بە گرێبەستەکان ئەوەی کە لە داواکاری بەرنامجەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە زمانی بودجەی 2027 داواکراوە بە هەمیشەی بوونی گرێبەستەکانە
1: ڕیالە لە مەفتەیە جارەتر وەفدێکی وەزارەتی دارایی هەرێم سەردانی بەغدا بکەن لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق کۆ ببنەوە بۆ پێدانی چەند سینار و داواکاریەک تا بخرێنە نێو پرۆژە یاسای بودجەوە کە خۆی دەبینێتەوە لە هەڵداکردنی مونچەی زیندانانی سیاسی و شەهیدان و چاودێری کۆمەڵایەتی و دامەزراندن
4: گەرچی بە شەوەیەکی فەرمی و سەد لە سەد دامەزراندنی گرێبەستەکان لە نێو پرۆژە یاسای بودجەدا تا کوێساکە یەکلایی نەکراوەتەوە بەڵام لەگەڵەوەشدا پەرلەمانتاران دەڵێن ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستانە شاری جددی و هەوڵی جددی بدات تاوەکو گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان لە نێو پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027ی عێراقدا جێگیر کرێ ئەو کاتێش لە نێو پەرلەماندا شەڕی جددی بۆکەین تاکو دەنگی پێویست بێندرێت و تێپەڕێت و بکرێتە یاسا ئەلانەشت کەناڵی سپێدا بەغداد
0: بەڵە بەڕزان لەسەر بابەتی بودجە ئەسمە بەغدا لەگەڵ هاوکارم ئالان نەشەت گفتوگۆ کەم کاگالان سڵاوت لێبێ دێمە لای جەنابە دوایین زانیاری لە بارەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027ەوە چییە
4: سڵاوت لێبێ کاک ڕابەر یانی وەکو ئەوەی کێت لە دوێنێکەوە دەستکراوە بە نووسینەوەی دەقی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 ینی هەموو باسوخواسە گرمەکان لەسەر بابەتی دامەزراندنە من دوو لایەنی باسەکەم لایەنی یەکەم پرسی دامەزراندنی گشتی کە بە شێوەیەکی گشتی ئایا لە نێو بودجەی عێراقدا هەیە تا کوێساکە بە هیچ جۆرێک نیەوە چاوەڕوانش ناکرێت دامەزراندن لە نێو بودجەی عێراقدا هەبێت لایەنێکی دیکە پرسی بابەتی گرێبەستەکان یانی تا کوێساکە تەنها بەڵێنەکان بەڵێنی زارێکین هەوڵەکان بۆ ئەوەن کە دامەزراند گرێبەستەکان بکرێن بە هەمیشەی لە نێو بودجەی ساڵی 2027دا ینی فالح ساری لە ئەتوانم بڵم لەفتی ڕابردوو لە دوای بیکە خۆپشاندانێکی بەفراوان هەبوو لە بەردەم وەزارەتی دارایی عراق سەبارەت بەوەی کە داوایان دەکرد ینی فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق و لە پارێزگەکانی دیکە بەژاریان کردوو لە خۆپشاندانە فشاریان دەکرد کە لە نێو بودجەی ساڵی 2027دا بکرێن بە هەمیشەی بکرێن بە میلاک لە پاڵامەشدا ینی فالح ساری وتێتی ئەگەر بێت و گرێبەستەکانی عێراق خەمە نێو بودجەوە هاوکاتیش ئەوانی هەرمی کوردستانش دەخەمە نێو بجۆ بۆ هەمان شێوانش بە هەمان شێوە دەکرێن بە هەمیشەی بەڵام لێرە بابەتەکە ئەوەیە هەمما نەزانین پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراقدا بە سەدا دوانزە واتە بنمونە ئەگەر بێت و حکومەتی عێراق سەد هەزار la grebasagan bikata hemişeyi a çeni beri harimi kursana kebe sata afu 12000 ba bu hamu da mazran nakan bu hamu pishkakan kateka am buje dandra wa kate pishki harim jakreto sata 12 bu hamu amani dikash yani bahma shu sata 12 diari dekre la persi da mazran dini babalin grebasagan bahma shu ba batakani dikal yare ule yani persari zora kre sabare bo ikaya چاره نوسی درچوانی یک مکانی زنکو کارن یا خود درچوانی بشه تزشک کن یا خود در آوانی که با خوبخشی دام دکن لان خوش خانه کنی هریمی کرسان یعنی همو هولا کن با آوان که امانا یعنی یکی کن لو سیناروانی خود دعوی کردو حکومتی کربرکر یعنی که امان لینی بوجه جیب کاتوا و سبی دو سبی او وفدی که بریره وفدی وزاره عراق تدانی بغداد کن لگا وزارتی در عراق دا کوبنوا انجام دادن یعنی سرکانی اون جوان بیکا دیدا مدنی یک مکانو هاتا کردنی موچی که سوکری شیانو یعنی سیاسی شری کومه معنا بخرن نیو بجو بلا هم تار دگ اسمی هه لبابته که بلا ملګلوش دا هولا کان هن اگه هولی جدی و بدر افشار جدی و بکری لوانی گوران کاری بکری لوانی وانه بخرن نیو بجو چګ دوچار او به اومه لپچابه یعنی دوخ عراق لری داره یو دوخی که تاو سختی یعنی تنها مانگی لی درچک عراق توانی تا را دیگ بخیراتر موچه دا بشکت وقت لمانکانی را بردو یعنی بنامونه لمانگی را بردو گیشت زیادر لچر روش با یو کشی که بو لقیرانی داره با بشوی گیشتی عراق دوخی که سختی هیا حتی خوی بتید من خوام هیچ را مزرندن یک لنو بجه جینا کموا اما حریمی کورسان خوی فشار که خوی حول دا او بابتی کیتره
0: بالا زور باشه که اگر انسته موچه خوران فرمان برن چاوری حوالی موچن نوترین زنیاری چی هی لسر موچه؟
4: بله یعنی دو اوی که لیستی موچه ندراوه وربینی کردن لیستی موچه تاو کراوه همون رکارکانی تاو بود تنها او ماوه وزارتی داره ای اوکی بداتو پارک خرج کرده بله هم یعنی هاوشوی منکانی را بردو لسه و بنمایی که وزارتی داره ای عراق برای روی داوه داله که هر کتی موچه همو وزارتکانی خوم و دستکانی خوم دابش کده و کتا موچه هریمی کردستانش خرج کم لبرم بریج ده اگر بیتو حکومتی کربرکری هلیم 120 میلیارد دینار که بنیارد او موچه ها که خوی دید یعنی به طاعتی اگر 120 میلیارد دینار که حکومتی هریم نینیارد او به مقاسه هاوشوی مانگی شش و حوت موچه مانگی هشش خرج کرده اگر اکان با اون که یعنی لکوتای ام هفته یعنی لکوتای هفته دعاتو ها دست ذکرت با خرج کردنی موچه به هوی که بشه که زوری و که باسم کرد یعنی بشه که زوری لوزارت و دستکان موچکانی اندابش کرده و لعراقه و چند وزارت و چند دسته که کم ماهو که تاکو ساکه موچه ها برنگده و انش لم روسبه موچکانی خرج ذکرت و ای که دمینه تو خرج کردنی موچه موچه خورانی هرمی کروستانه اوش دمینه تا یا کتا ام هفته یا دمینه تا هفته داتو
0: زور باشه که گران نباره سیستمی اسی کوده های حکومت یاریم آمده ای در بری و که سیستم که جیب جیب که زنیاری چی هیل و باره
4: حکومتی هریم و بغدا گیشونه تر رکوتنه که تایبت با سیستم اسیکو دا و رکوتنه که برای را لیکی دو بچه تبواری جیب جیب کردن او سیستمش با جوره بنامونه کسی که بازرگان بی بی کلوپل و پیداوستی یعنی هر کاری که بازرگانی خوی بیاود لیکی ولاتی ترکیه یا خود ولاتی ایران یا خود هر ولاتی که تر هاورده بکن سرطا دبی بچه تا او سیستما لو سیستما خوی تو ماره کاد او و باجکی باجی پیش وقتا اداد لو سیستما او کاتا دواتر او کلو پلو بازرگانی هیتی دتواند بیانه تا نیو هریم کردستان یا خود پارزگکانی دیکه عراق بابتا که یعنی لما وکانی را بردو یعنی گرفتی یکی لو گرفته سرکی یعنی خود لو کشر سرکی یعنی که بو لینوان حکومتی هریم و بغدا بابت یو گمرکانه بو منو منو گمرکانه لینوان پارزگای یعنی لینوان هریم و بغدا و پارزگکان عراق منو منو وانی دکویت سنوری پارزگای مسلو دکویت وانی سنوری پارزگای کرکو منو منو بازگی دارمان و چی منو من لما وکانی را بردو کشو گرفتی زوری بود روز کرده بو با بازرگانانی تنانه وانی کرکو که پارزگکانی دیکی خواری عراق و بوانی کردستان یعنی او کپیز نه اندتوانی کاری بازرگانی بکن لینوان هریم و بغدای خود و کلوپلانی که دهنینا لا ترکیه و ایران و خود هورولاتی کتر گرفتی هم بود دروز ده بوله بازگانه ده بای اگر بیت او سیستم هم چه تباری جه بجه کردن سیستم سی کودا لا خالا گمریکه کانی ابراهیم خلیل و یعنی اوانی دی که باش ماخو حاج عمران و نوچانی دی خالا گمریکانه او شونانی که هن لیسه که گرفتیانه تا راده اروینه یعنی تنها وکو جمهوری کیت بنه وزور کاریگری او تو نه بل اساس دروزبون این کیشو گرفت بو بازرگانه
0: بله زور سپاس بو او کرم اعلی نشد راست و خوله بغداد ولا قبل ما موت لبشێک لە گەڕەکەکانی هەولێر کارەبای 24 کاژمێری پرۆژەی ڕووناکی خراپە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە زەحمەتی بۆ هاوڵاتیان دروست بکات جگە لەوەیش کرێی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی زۆر گرانە بەشێکیش لە هاوڵاتیانیش کارەباکەیان لەسەر بڕاوە هەرچەندە پارەی کارەباکەشیان داوە
5: کرێچین و دوو هاوسەری خاوەن پێداویستی تایبەتن وە خۆیان باز دەکەن یەک دیناری کارەبای 24 کاژمێریان لەسەر نییە کەسی نێزیکەی دە ڕۆژە کارەبایان لەسەر بڕایە و چەندین جاریش چوونەتە بەڕێوبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەیان کەچی هەر دەستە دەستیان پێدەکرێ بۆیان چارەسەر نەکراوە بەو گەرمایە بەبێ کارەبا بەڕێ دەکەن
6: بێنێ بوو لە خەوێ هەستان کارەبا نەبوو چوومە کرد سرکێتەکەی وم زانی مۆلدەیە پێ بکەمەوە نەبوو عالم هەموو هەبوو ئەم نەمبوو هەر چاوەڕێم کە چاوەڕێم کە تەتاس بێنێ لەو جیرانانم پرسی گوتیان ناو ڕەیسیە وڵا چوومە دایرە لە دایرە گوتیان 24 کاژمێر لۆ دێتەوە بەرێ وەسڵ و چتم برد گوتیان 24 کاژمێر لۆ دێتەوە ڕۆژی دووشەم هاتمەوە هەر چاوەڕێم کرد ئەو جیرانەما خوا خێری بنووسی کارەبای دامێ لۆ پانکەی چاوەڕێم کرد نەهاتەوە ڕۆژی دووەم دیسان چوومەوە دیسان گوتیان بڕۆ پێشە تو کارەبا دێتەوە هە نەهاتەوە ئەو جارە چوومەکەم دیری ئەو دایرەی لەنگەی چوومەکەم دیری گوتی بڕۆ مای من ئەوە هەموو جێبەجێ کرد بڕۆ لە پێش تو کارەبا دێتەوە ماری چوومەوە هەتا ئێستا کارەبام نییە ئەو ڕۆژ چوومەوە دایرەی نەفسی چتە هەر نەفسی چتە وەسڵیان دامێ دەرێن کەشف دێت هیچ قەردار نیمە ئەو وەسڵەکانە یەک دینار قەردار نیمە بەرێ بەزی شەهیدان 83,000 وەرەگرمی بابم دابەشکرایە بەس 83,000 بەرێ
5: زۆربەی گەڕەکەکانی سەنتەری شاری هەولێر و دەوروبەری بەردەوام کێشەی پزڕانی کارەبایان هەیە مۆلی دەی گەڕەکەکانیش لە ماوەی تەنها 40-45 ڕۆژ 2-3 جار پارەیان لە هاوڵاتیان وەرگرتووە کەچی بە مۆلی دە و کارەبای 24 کاژمێری نەیانتوانیوە 24 سەعات کارەبا بە تەواوی بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن
7: مۆلی دەکە تەقریبەن زیاتر ئیش دەکات لێرە چکە بە ئەم وایە کارەبا نەگەڕێ زۆربەی منتقەکان گەڕەکان هە زیاتر مۆلی ئیش دەکات کارەبای 24 کاژمێری تەقریبەن نازان بۆ ئامەی بۆ ئاخری زۆر باش نییە چکە زیاتر مۆلی ئیش دەکات لە زیاتری کارەبای 24 سەعاتی کە بڵێ ئەوە تەقریبەن لە یەکشەمەکەیتکەوە بێ کارەبایە برایەکەم هەتاکیدی کردەوە بێ کارەبە لە مالی بام خەتی کارەبا مەلو نەرتێرە ڕەیسی هەتا ئێستا تەقریبەن هەفتەکە بە وراقی پێشە سەردانی دایرەی کارەبا دەکات ئێستی چەلو نەکردیە هەموو ڕۆژ سەردانەکە دەرێتن کارەباکە لە بگەڕێنەوە پارەی خۆشم دایە لەر ئەلم خوستکە وەستەکانی مۆجودە ماگمەوە پارەی خۆی دەداتن ئەو چەند ڕۆژە بێ کارەبا بە خۆش وەزەکەی دەبین بۆ خۆی خاوەن پێداویستی تایبەت خۆی و خێزانیشی خاوەن پێداویستی تایبەتە
5: ماوەی چەند ڕۆژێک کە دۆخی کارەبای 24 کاژمێری لە هەولێر و دەوروبەری خراپە هاوڵاتیان داد و بێدادیانە بەدەست نەبوونی کارەبا سەرڕای خراپی دۆخ و گوزەران و درانکەوتنی مووچەکانیان ئێستا هاوڵاتیان خەمی دابینکردنی دوو پارەی مانگانەیانە کە چۆن دابینی بکەن پارەی مۆلیدەی گەڕەکەکە یاخود پارەی کارەبای 24 کاژمێری جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە حکومەتی فیدرالی بڕیاردرا لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو مامۆستا و فەرمانبەرانی گرێبەست بە هەمیشەیی بکرێن نەری مامۆستایانی گرێبەست لە سێمانی دەڵێت پێشتر چوونە بەغدا و بەڵێنیان وەرگرتووە بەڵام حکومەتی هەرێم کێشە دروست دەکات
8: بە هەمیشەییکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق هەنگاوی باشی بڕیوە و لە کوردستانیش لە چاوەڕوانیدان لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە حکومەتی فیدرالی بڕیاردرا لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو مامۆستایانی گرێبەست و فەرمانبەران بە هەمیشەیی بکرێن نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست دەڵێت لە هەرێمی کوردستان حکومەت کێشە دروست دەکات و پێشتر چوونەتە بەغداد و بەڵێنیان وەرگرتووە و لە چاوەڕوانیدان
9: کوبنیک زور کراوه لما وکانی رابدو با امانجی اوی که ما فی ما مستایانی گریه بست جگیر بکرید لأگری کردنوی دامزراندن و به همیشه کدنی فرمان برانی گریه بستی حکمت عراقی و تا پارزکان حکمت عراقی اوا حریم کردستانش بگریه توانی لما وکانی رابدو بعد یاری کرده که برای جشن آماده بوده پنجشنبه رابردو یا سخوچار شنبه کوبنی کرده ولی ما بین نوان هر دو وزیری دارایی هریم کردستان و وزیری دارایی حکمت عراقی بوی که ام قصه کو خوی بر بگرم بلند روا و هول دادن بوی که لنو پروژه اسای بودجه لکاتی پسند کردن پروژه اسای بودجه حکمت عراقی لبه پشکی ماموستایان و فرمانبرانی گربستش جه بکری توانه
8: جمعی ماموستانی گربست لحریمی کلوسان نزیکی 40,000 ماموستایا پیشتر وانه بیشبونو است گربستی همیشهی. لده و کارکان حکومتیش بو پشکی کرد لیاسای بودجه اماجه پیکراوا. هرچند وقت دوتر دوخی دارای عراقیش لباری چی گنجاو دانیه و بلا موک پرلمانتاری که یگرتول بغداد دلن گفتو گوکان تا استا ارینین.
10: او بودجه که بشی برکوتی هرمی کردستان و حکومتی هرم آماده کردوشتی زور باشی تیعه براستی اوی که بلاو کراوتاوا ایک اگلوانا به همیشه کردنی گریه بستکانا و تایبتی ما مستایان اوانی کش طبعا چون که خلکی که وامان هی 19 ساله هی علی 15 ساله من گریه بستم لبروا ایما ایشالله وکو ام پرلمانترانی کلوین پیکاوا هولی که زور جدی ادین که لبودجه امسالا او گره بستانه بکرین به همیشه و ادکی خوما زانی و ایشمان لسدی کرو بینیمشمان چند جروار و خانه نشینان که او دوانزه موچه ور بگرن و هر و ها در روی درمان و بو حریمی کردوسان که باشه درمانی خوی ور بگره و سیا کمکا و کمال اشتی زوز و باشن ایشالا ایم ایشی لسرکین
8: بریار لچن روژی دهاتو پروژه اسای بودجه سالی 2027 بچتا پر رمانو استا وقت دوتید فرمان بران بو پل برس کردنو و گری بستکان بو به همیشه کردنو سی یک مکانش بو دامزراندن لچاوروانی دان بلام لگل همو اوانه وقت دوتید هرمی کردوسان ازمونی بمتمانیان هبو لماوی را بردو پابندی یاساو بریارکان نبو بوی پیده چل جاره که دیکا نارزایت یکان دست پی بکاتوا یگر حاجی کنال سلیمانی
0: تا استا ریزگرتنی بنزین لسلیمانی بردوامه نوری بنزینی 550 دیناری قربالخی کی زوری لسره و تپراند نیم دو خش لسه دا بنزینه که لکاش میر ششی بیانی تا دوازدینی و رو دا بشده کرید
11: ناره حدیر تکوه روزی هیا باور که ساعت و چاره که بیز دقیقه واسی روزی شیو که امرو باشتره اسه نیو ساعت سه چهار بیشتر دقیقه بر تکه بر قرب دو کات کدیش کنه و تقریبا دوانز شش ساعته لشش شو با دوانزیه بیکن با نه ساعت ده ساعت احتمالی هر سال نمیدی زور باشه بی اسه من خدی هولیر میاد دو روز سه روز برم که من مجبورم روز دو جاد اگر برم که تیکم نبی دو روز خریدی بازی کنترل کردیم من با دو روزه که سه روزه که اصلا با هولیر لبیش نمانه نیو لب بهی نیان با هینی نوتیان و کویرانی و کوستمانی کراونی عوابو کدو عربو هموی فقنا کاموی واسه خصوصی و تاکسی هموی بیکوا
0: با جاری 46 بشگ لسه یک مکانی زنکو پیمانگاکان گرد بونه ولی بردم زنکوی را پرینو داوی دامزراندن دکن نناری سه یک مکان دلید پیوسته لیسه دا نونرانی کرد لبغدا پیدا گریب کن لچسپان نی دا مزران نی سی یک مکان لبودجه گشتی عراق دا.
12: ایم درسو دا نمزراوکانی زنکو پیمانگاکانی که لسال 2017 پروسی دا مزران در را وستاوکن زیکی 9 سال لکا 15,000 بو 18,000 اگده بین 3 سالش بیومتری من کردوا بلام هیچ تک دیار نیا.
13: ایما پیوستی ناو زانکو پیمانگا کنین ایما 9 سالا هاو من دلن ما فی خود هنو بسرچاو ای که ام مافع به ایما دادن لبر روشنایی همو امانو دوای روای خو من دمانوید اوی بو همو لعکروم بکین و کوا دامزراندن من جگلوی کم ترخمی هرمی کردوسانا لیست عدال سرشاندی دارایی هرم و سرزم اندامان کردی انجومین و نران عراق دکوید باید کار کنین به همو تانو کوتای بم چاروانه تراژیدیه بهنن و پیداگیری بکن لسر مافی ایمو یک مکان آینده و دکتور و پروفیسور نازان کوپی ماگاکانین ایمه چاره پالپشتی سروکی حکومت یرمی گردستان که مصروب ارزانی و که قوبا طالبانی دکین که دلنیاین لدلسوسی برزیان جگر لوانیش چاروانی همو حالو پیگو جازکانی اندامانی کردی انجومین و ناناری حراق دکین
0: سی و شش کۆچبەری کورد که پێشتر لە لیبیا لەلایەن میلیشیاکانەوە دەزگیر کرابوون دوای ئازادکردنیان ئەمڕۆ دەگرێنەوە هەرێمی کوردستان کاتێکدا هێشتا 21 کۆچبەری دیکە لە زیندانەکانی ئەو وڵاتە ماونەتەوە
14: سپاسی هەموو ئەو برابەڕێزانە دەکەین کە حامیلی خێر بوون بۆ هێنانەوە و گەڕانەوەی ئەو پەنابەرانە و داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەکەین جارێکی دیکە ئەو سەروەتە نیشتیمانی ئەو سەروەتە مرۆییە لە دەست خۆنێدا بۆ نیشتیمانەکەمان کاریی وابکە بتوانین هیچ کەسێک ڕۆڵەی خۆی تووشی دەستی ئەو قەدەرانە نەکات و تووشی دەستی قاچاقچی نەکات هیوادارم کۆتایی پێبێت حکومەتی هەرێم بێتە سەرخەت بۆ گەنجانمان بۆ بێکارەکانمان بۆ ئەوەی کە بتوانین ڕێگە لەو قاچاقچیە نەبگرینەوە
15: و داواشیان لێ دەکەین 21 ئازیزی تری ئەم نیشتیمانە لە دوو کاتی جیاواز هەشت کەسیان لە مانگی سی 2026 یانزە کەسیان لە مانگی هەشتی 2026 هەتاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە بۆیە داوا دەکەین لە حکومەتی هەرێم لە وەزارەتی خارجەی عراق لە باڵیۆزی عراق لە لیبیا لە پەرلەمانی عراق بێنە سەرخەت بۆ بە دیاریهاتنەوەی چارەنووسی ڕۆڵەکانمان لە غوربەت و لە تاراوگا
0: بەڕێوەبەرایەتی ئاتوچۆی سۆران ڕایگەیان ئێوارەی ئەمڕۆ لە ڕووداوێکی ئاتوچۆی دڵتەزێن لەسەر ڕێگای سەرەکی گەلی عەلی بەگ پێکدادان لە نێوان چەند ئۆتۆمبیلێکدا ڕوویدا و کارەساتێکی گیانی لێکەوتووەتەوە سەرچاوە فەرمیەکان پشتڕاستیان کردەوە کە بەهۆی سەختی ڕووداوەکەوە دایک و کوڕەکەی دەست بەجێی گیانیان لەدەستدا و کەسێکی تریش بریندار بوو هەرچەندە تیمەکانی فریاکەوتن و هاتوچۆی خێرا گەیشتن شوێنی ڕووداوەکە و بریندارەکانیان بۆ نەخۆشخانە گواستەوە بەڵام نەیانتوانی ژیانی ئەو دایک و کوڕە ڕزگار بکەن بەڕێوەبەرایەتی ئاتوچۆی سۆران جارێکی تر داوا لە سەر جەم شۆفێران دەکات لە پێناو پاراستنی سەلامەتی خۆیان و سەرنشینەکانیان لەسەر ئەم ڕێگا ستراتیژی و پڕمەترسیەدا پابەندی تەواوی ڕێنمایەکان و خێرایی ڕێگە پێدراو بن تاوەکو ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی ئەم جۆرە کارەساتانە بکرێت دەستەی ڕاگەیاندن و گەیاندنی عراق بە هەمانگی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان و دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی هەڵمەتێکی مەیدانی بەرفراوانی لە پارێزگاکانی کەرکووک و نەینەوا و سەلاحەدین ئەنجامدا کە بووە هۆی داخستنی سەر جەم بارەگا و سنتەرەکانی فرۆشتنی کۆمپانیای کۆرەک تلیکۆم لەو ناوچانەدا لە کەرکووک داخستنەکە گەڕەکەکانی ئەڵماس و شەقامی کۆماری و شەقامی پارێزگای گرتەوە لە نەینەواش لە هەردوو بەری چەپ و ڕاستی ناوشاری موسڵ چەندین پێگەی کۆمپانیاکە لە گەڕەکەکانی نور و کۆمەڵگەی ڕۆشنبیری و سۆمەر و موسڵی نوێ و دەواسە داخران دەستەی ڕاگەیاندن و گەیاندن جەختی کردەوە ئەم هەنگاوە درێژکراوەی ئەو ڕێکارە یاسایی و ڕێکخستنانەیە کە پێشتر لە بەغدا و پارێزگەکانی ناوەڕاست و باشوور جێبەجێکرابوون پرۆسەکەیش بەردەوام دەبێت تا جێبەجێکردنی تەواوی بڕیارەکان بەسەر کۆمپانیاکەدا کێشەی نێوان کۆڕەک و دەستەکە لەسەر مەرجەکانی گرێبەست و قەرزی دارایی و کێشەی کارگێڕەیە کە گەیشتە قۆناغی ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیاکە و دەست بەسەرداگرتنی مولکەکانی لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بە تەواوەتی دوای چاوەڕوانەیەکی زۆر دەست بە دابەشکردنی چەکی پارەی گەرمی جوتیارانی گەرمیان کرا بەڕێوەبەری سایلۆی گەرمیان ڕایگەیان ئێستا قۆناغی هەفتەمی پرۆسەی دابەشکردنی چەکی پارەی گەرمی جوتیارانی گەرمیانە بۆ ساڵی 2025 کە گوژمەی زیاتر لە 5 ملیارد دینارە
16: دوای زیاتر لە ساڵێک چاوەڕوانی بەشێک لە جوتیارانی گەرمیان چاوەڕێی وەرگرتنی چەکی پارەی گەنمی ساڵی رابردوون بەڕێوەچوونی پرۆسەی دابەشکردنی چەکی پارەی گەنمی جوتیارانی گەرمیانە کە بە قۆناغی حەوتەم دادەنرێت و لە چوارچێوەی خەرجکردنی پارەی ساڵی 2025 بەڵام ئەمە نەبووەتە جێی دڵخۆشی لای جوتیاران بەڵکو نیگەرانن لەلایەنی پەیوەنددار کە نەبوونەتە پشت و پەنایان
17: وەزعی ئیمساڵ ئەوە 2025 ئەوە حاڵی پارەکەمان بۆ بەم شێوەتیەتەوە 26 نادیاره 26 او حالی گنم بوا همو گن مکانی سایش منی وی کوتوا زیانکان تو بی امله بی لکشتو کال لفلاعتی کردن بی امله بید گنمیش خرابه بی گنم خوی تبعی واسالیه یک سال که پاک ریا یک سال با کلکتیت ایتر با کلکی خواردنی انسان نایت تو گنبه کما و سایلو با سالی که دهاتو لیور نگرید و نگرید و گنبه خرابه بید امجار خلکیش بیشوین و ریه ایسا که خلک بیستن سیتن گنبه هی لآوائی یا للادیه که چی لیب که لکو بیشاری تو لکو حالی بگرید
18: والله هبه طاقت ما کیمیایی گرانه گرد بنا توم گرانه گشی گرانه ای حال ما و چی بکنی دستالت ما نیا اما چی ها دست ما اما چاره دست حکمت دکن حکمت چاره ما اما این پاره که تایس اما چاره که بنا توم گرانه خوزانی کیمیایی ایشا دراسه گشی علا سر ما
0: امرو پارتی یکسانی و دیموکراسی گلان دم پارتی پنجمین کنگره گشتی اصایی خوی با بشداری فراوانی اندامانی لشارکانی ترکیه و باکوری کردوسان لانقره پایتخت انجام ده. لم کنگره دا دوای هلبژاردنی دیوان و خیرنوی راپورتکان هاوسروکی گشتی تولان حاتم اغلاری و تونجر بکرهان و تاریان پیشکش کردو تیشکین خصص رولی کاری پارتکین لسرخصنی پروسه یاشتی لترکیه. للایکی دیکه و پروین بولدان اندامی ایشان دی امرالی رای گیان که پارتکان پیدنه تا قناقی کنیوه. اواش گره کرد که لچن مانگی داتو دار رگی کنگری کی دیکه و بزود نوی کماری دیموکراسی را دگینن که پروژه کی سیاسی نویه بوکو کرنوی هرز جاوهن لچوار چوی پروسه یاشتی دا. بولدان جختیشی کرده و که ترکیا پیوستی کی میجوی با اشتی کمالایتی هی و پیوستا ام قناقه ببی قیران بره و بسید تا کمالگا بگات او آشتی که شایسته ایتی. مظلوم عبدی فرمانده پیشوی حسده و رایوشکاری استای سروکیتی سوریا لچاو پیکوتنی که دار رای گیان که هلوشانوی قواره خوبر و بری پیوستی که واقعی بو با پارستنی کرد لمترسی لناوچون و تایبت دوائی کشانوی هزکانی امریکا و فرانسا. عبدی سه هوکاری سرکی با رکوتن لگل دیمشق خسته رو یکم کشانوی هزن و دولت یکان دوم ریگری کردن لشرکی خویناوی و آوربونی ملیونان کس سه میش پیامی که فرمی عبدالله اوجلان با چار سر کردنی کشکان لرگی گفتو گو مسلوم عبدی روشکاری سروکاتی سوریا او رخنانی رد کرده و که ام هنگاو بتسلیم بوندزانن با گواسنوا با قناقی که بشداری کردن لدولت دا ناوی برد هرچند دانی با ودانا که کرد در فتکانی 15 سالی را بردو وک پیویز نقوست و توا داوای هلوشانوی حسده لبیستو پینجی مانگی را بردو دا عبدی آماجی با اگری دامزرانی پارتی که نوی کرد با پرکرنوی با شای سیاسی که سبارت با ترکیه اجرای گیان که لدی آداری 2025 و اگر بست هیو آمادی هر سردانی که خزمت با کرد بکا بلام هر زور پیوندی که لگل اسرائیل دا رد کرده و جماریک لحولاتیان لبردم بانکی تیف اسلامی لبغدا گرد بونه و نارضایتی و نگرانی اوان دجی ریگری لراکشانی پارکانیان چون که پیان و تراو با هوی نبونی سیویل و ناتوانن پارکانیان پیبدنه و
19: اما متمانه من با او بانکه کردم و پارکانی خو من هنه لو بانکه من دانه ایستا دوای پارکانی خو من دکه اینوا اما کریه من لسره اما قرض من لسره بلان بانکه که ایز والا مکمه نرادوا آیا بم شوازه متمانه با بانک دروز دکن
20: لا فلوس ولا وداع ولا بیوت
19: نخیر لراسی ده نتوانی پاره لو بانکه راب چشی او بانکه نزانی چشه چیه بلان او ده زانی که چشه با پارکانی اما دروز بوا ناتوانی پارکان ما را چشیم. خودتان در زنند ایما هم پارکان مالو بانک دانه. خوی انگوتیان پارکان تان لیره دانه پاریز راو. بلا مسته هزده که این پارکان ما پاریز راو نیو پارکان ما ندنه و. سیر کن ایتی ایما کن یک دیناری تیرانی را چشیم.
0: خەڵکی غەزە تەرمی سەد شەهیدیان بە خاک سپارد کە نزیکەی حەفتایان منداڵ بوون دوای ئەوەی لە ژێر دارووپەردووی خان و باڵەخانە ڕووخاوەکاندا دەرهێنران بەیانی ڕۆژی یەکشەمە لە گەڕەکەکانی شاری غەزە مەراسیمی بە خاک سپاردنی ئەم شەهیدانە بەڕێوە چوو کە لە ئەنجامی هێرشە بەردەوامەکاندا شەهید بووبوون دەرمەکان لە ژێر دارووپەردووی چەندین خان و لە گەڕەکی زەیتوون لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانیەوە دەرهێنران بەرگری شارستانی ڕایگەیاند کە کارەکانیان بۆ دۆزینەوەی تەرمەکان لە نێو بارودۆخێکی زۆر سەخت و بە ئامێری سەرەتایی بەڕێوە دەچێت بە پێی ئامارە فەرمیەکان ژمارەی ئەو تەرمانەی لەم هەڵمەتە نوێدا لە پارێزگای غەزە دەرهێنراون گەیشتووەتە 233 تەرم لە کۆی 407 کەسی بێسەر و شوێن لە ژێر دارووپەردووی ئەو خانوانەی کە بەسەر دانیشتوانەکەیدا ڕوخێنراون تیمی فریاگوزاری جەخت دەکاتەوە کە زۆربەی قوربانیەکان ژن و منداڵ و بۆ ماوەی دوو ساڵ لە ژێر پاش ماوەی باڵەخانەکاندا مابوونەوە لە پێشاتێکی نوێدا و لە سوارچێوەی هەڵکشانی پێکدادانە دەریاییەکان هێرشە ئاڵوگۆڕکراوەکانی نێوان ئەمریکا و ئێراندا گەروی هورمز سڕبوونەتەوە و لە ماوەی تەنیا یەک ڕۆژدا نزیکەی دە کشتی جۆراوجۆر کراونەتە ئامانج هێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران ڕایگەیاند لە وەڵامی پێکدادانەکاندا سێ کەشتی نەوتەڵگر و سێ کەشتی سەربازی ئەمریکییان پێکاوە لەگەڵ تێکشکاندنی بەلەمێکی بێسەرنشین لە شەوی ڕابردوودا سوپای پاسداران هۆشداریشی دا کە هەر کەشتێک لە ڕێڕەوە قەدەغەکراوەکان نزیک بێتەوە دەکرێتە ئامانج لای خۆشەوە هێزەکانی ئەمریکا سێ کەشتی ئێرانیان بە ئامانج گرتووە لە بەرامبەردا بارەکای سەربازی خاتەمون ئەنبیای ئێران هەڕەشەی ئەوە دەکات کە وەڵامدانەوە و لێدانەکانی داهاتویان بۆ سەر کەشتێ جەنگیەکانی ئەمریکا زۆر لە ئەوەی پێشوو تونتر و بەهێزتر دەبێت ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا لە مۆسکۆ پێشوازی لە ستیڤ ویتکۆڤ و جارید کۆشنەر نێردراوانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کرد بە ئەمبەستی تاوتوێکردنی ڕێگاکانی کۆتایێنان بە جەنگی ئوکرانیا لە چوار ساڵە بەردەوامە بە پێی ڕاگەیەنراوی کۆشی کریملین پوتن لە کۆبوونەوەیەکی سێ کاتژمێریدا بەڕاشکاوی بە نێردراوەکانی ڕاگەیاندووە کە بارودۆخی شەڕەکە ئاسان نییە ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو ئاڵۆزیە گەورانەی لەبەردەم پرۆسەی ئاشتیدان یوری ئۆشاکۆڤ یاریدەدەری سەرۆکی رووسیا ئاشکرای کرد کە شاندە ئەمریکەکە چەند پێشنیازێکیان بۆ چارەسەری ناکۆکییان خستۆتە ڕوو وەک زەمینەسازیەک بۆ ئەم هەوڵە دیبلۆماسیە رووسیا و ئوکرانیا هێرشەکانیان بۆ سەر پایتەختەکانی یەکدی ڕاگرتووە بەڵام بە شێوەیەک زیلینسکی ڕاگرتنی هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەر مۆسکۆ ڕاگەیاند لە بەرامبەریشدا پوتن فەرمانیدا هێرشەکان بۆ سەر شاری کیێڤ بۆ ماوەی 72 کاتژمێر بۆ سێنرێن تا شاندە ئەمریکیەکە بتوان ئەرکەکانیان بە سەرکەوتووی جێبەجێ بکەن دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا ستیڤ ویتکۆڤ و جارید کۆشنەر نێردراوانی دۆنالد ترامپ بە شەمەندەفەر گەیشتنە کیڤی پایتەختی ئوکرانیا ڤلادیمیر زیلینسکی سەرۆکی ئوکرانیا لە میانی پێشوازی کردن لە شاندە ئەمریکیەکە ڕایگەیاند هێزەکانی رووسیا بە هێرشی ئاسمانی بە ئەنقەز بۆ سەر ئاسمانی وڵاتەکەی ڕێگریان لە گەشتە ئاسمانەکەی نێردراوانی ترامپ کردووە سەرەڕای ئەوەی فڕۆکە خانەی کیێڤ تەواو ئامادە بووە بۆ پێشوازی کردن لێیان بەهۆی ئەم نیگەرانی ئەمنیانەوە شاندی ئەمریکا ناچار بوون پابەند بن بە پرۆتۆکۆڵەکان و لە ڕێگەی هێڵی شەمەندەفەرەوە بگەنە شوێنی مەبەست تاوکو دۆسیەی کۆتایی هێنان بە جەنگ تاوتوێ بکەن

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
1: بۆ گەدەربوون لە پرۆگرامەکانی سپێدە ئێف ئێم لەسەر ئینتەرنێت سەردانی سایتی کوردی بکە بە ناونیشانی kurdyu.org/radio.hotmail SPDFM 106.3
2: ژان لوک میلانشون کاندیندی چەپڕەبی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەرەنسا

0: بۆ ساڵی 2020 ڕەتی کردەوە هیچ پێشنیازێک بۆ قەدەغەکردنی حیجاب لە شوێنە گشتەکاندا پەسەند بکات. تەنانەت ئەگەر پارتی ڕازرەوی تونڕەوی کۆبوونەوەی نیشتیمانی بە سەرۆکایەتی مارلین لۆپین سەرکەوتووش بێت. میلان شۆن جەختی کردەوە کە چیتر جەنگی ئاینی لە فەڕەنسا ڕوونادات. ئەمەش لە کاتێکدایە بەستنی حیجاب لە قوتابخانە و کەرتی گشتیدا قەدەغەیە. لەلایەکی دیکەەوە ناوبراو جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیلی بۆ سەر ئێران بە بێهودە ناوبرد و دژایەتی خۆی بۆ کۆمەڵکوژی دەربڕی. بڕیارە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەڕەنسا لە نیسان و ئایاری 2027 بەڕێوە بچێ و ئیمانوئل ماکرۆنیش مافی خۆکادینکردنەوەی نییە. لە کاتێکدا کەرتی غەزە لە ژێر قورسی جەنگ و وێرانکاریدایە، کۆمەڵی حەڕا بۆ پەرەپێدانی کۆمەڵایەتی ئاهەنگێکی شایستەی بۆ دەرچوونی زیاتر لە 60 لە بەرکاری ئافرەت و پیاوی بۆ قورانی پیرۆز ساز کرد کە مۆڵەتی فەرمی وەزارەتی ئۆقافیان پێبەخشرا. ئەم دەرچوانە دوای بەشداریکردنیان لە خولێکی چڕی شەش هەفتەی توانیان بگەن ئەم قۆناغە. شێخ جەمیل متاوع لە چوارچێوەی ئاهەنگەکەدا ڕایگەیان سەرە ڕای کەمی توند لە پەرتووکی قورئان و پێداویستیەکان نزیکەی 100,000 قوتابی لە 8,000 بازنەی قورئاندا بەردەوامن لە خوێندن. ئاهەنگەکە شاهیدی نمونەی دەگمەن بوو کە ئیرادەی ژیان و خۆڕاگری نیشان دەدەن. دیارترینان بەشداربوونی مەڕوە بەرهوم بوو کە دایکی 5 منداڵە و بەهۆی بردومانێکەوە کە ماڵەکەی کردە ئاماز نیوەی لاشەی ئیفلیس بووە. جەختی کردەوە کە قورئان سەرچاوەی ئارامی بووە بووی. هەروەها قوتابی ئەسما ئیبراهیم ئەبوو شاکیش کە 14 ساڵە بە سەرکەوتووی قورئانی لەبەر کرد سەرەڕای دەستگیرکردنی باوکی و سەختی جەنگ. ئەم چالاکیە پەیامێکی ڕوونی خۆڕاگری و سووربوونی گەلی غەزەیە لەسەر بەردەوامبوونی ژیان. هەزاران ئاوارەی سووری کە بەهۆی شەڕەوە لە کەمپەکانی ڕەقە دەژین لە دۆخی کیمرۆیی سەختدا و بێبەشن لە خزمەتگوزاری سەرەتایی ژیان بەسەر دەبن. ئاوارەکان کە بە ناچاری بژێویان لە پاشماوەکان پەیدا دەکەن داوا دەکەن زەمینەی گەڕانەوەیان بۆ دێرە زور و ناوچەکانی خۆیان بۆ دابین بکرێت.
1: ژبەر هێرشن ڕژیما بەرێ یەن بەشار ئەسەدی و داعشێ هەزاران کەس لە دەڤەرێن جودایەن سووریا ناچاری کۆچبەریێ و دەربەدەریێ بوون. ئەتنوکەدا نزیکی 10,000 کەسان دە کەمپێن سەحلە و ئەلبینات و یۆنانی ئەلپارێزگەها ڕەقا دناڤا چادراندا و ئەلبن ڕەوشەکە دژوارە مرۆڤیدا ژیانێ دەرباز دیکەن. ئاکنجیەن کەمپێدا ڕەوشەکە زۆریا خراپدانە. ئەو ژبەر کێمیە هاریکاریەن مرۆڤی وەک پێدڤی خارم بەدەست ناکەویت ژیانەوان لەسەر پاشڤەمایانە.
2: لەگەت حەذیان نکەشم حەذیان و نبیع الحەواوی.
3: ئێمە لە نەبوونیدا دەژین، نایلۆن و پێڵاو کۆ دەکەینەوە. پێڵاوەکان دەفرۆشینەوە بۆ پێداویستیەکانمان. خێوەتەکان تەنانەت ئاویشیان تێدانیە، ئاویش بە پارە دەکڕین. لێرە هەمووان هەژارن و هیچ کەسێک تێر نییە.
2: کۆلا فەقیرە مابی واحد شەبعا کولیتە فەقیرە.
1: ژبەر ڤێ ڕەوشە خراپ، ئاوارەیان مەزنترین هێڤیاوان زەڤڕینە ژب و سەروارێخ و داخاز دەکەن زەمینە بێتە خوشکرن هەتا بکارن ڤە بگەڕێن و دەڤەرین وان بێنە ئاڤەدانکردن.
4: دۆخی خێمەکان زۆر خراپە. خیوەتەکان هیچ پێشگیری و بایەخێکیان نییە. تا بڵێ دۆخەکەمان لێرە زۆر سەختە. خۆ ئەگەر پێشگیریەک لێرە لە دێرە زۆر هەبوایە ئەوە دەگەڕاینەوە، بەڵام لەوێش هیچ نییە تا بۆی بگەڕینەوە. خانووەکان ڕووخاون. دووەم شتیش بژێوی نییە. لێرە بۆ خەلک زۆر سەختە. حکوومەتیش پشتگیری نەکردین. کار نییە، ئای خواردنەوەمان نییە.
5: ئەمار مابی یعنی بنۆم سەیل.
1: ئاکنجێن ڤێ کەمپێ سەرباری بەرهەنگاریاوان ژە سەرما و گەرمایە دناڤا چادراندا ژە نەبوونە دەلی ڤێنکاری و خزمەتگوزاریە نوژداری ژی ئەت بێبهرن. ئەو داخاز دەکەن پێشەکیەن ژیانێ و ئاسایش دێ دەڤەرێن وانێن ڕەسەن وەک دێر زۆر بێتە دابینکردن هەتا دوو ماهی ئەڤ ڤێ ژیانە پڕژێ ئازار و نەخۆشی بناڤ چادراندا بهێتن ئەو ژ بوو سەرماڵ و حالێن خۆ ڤە بگەڕێن.
0: بە یارمەتی ئەوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵەکانم پێشکەش کردن. سپاردەی خوا بن.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: مەسەلەی سووریا لە سووریا حەلەبێ لە دیمەش حەلەبێ ڕێزم هەیە بۆ کاک مەزلووم چونکە پیاوێکی خەبادیێرە و عاقڵیشە ئێستا کاک مەزلووم و مەسئولینی خۆسەری ڕۆژاوا ئەبێ لەوە بگەن کە چی قەوماوە

0: لەو سەردەمە ئێستادا تەکنەلۆژیا بۆتە بربڕی پشتی ژیانمان. گرنگترین تەکنەلۆژیاش ئێستا کە لە شەقامەکان دەیبینین ئۆتۆمبیلە کارەباییەکان.
1: ئەوە هیچ زیرەش دەستکرد باز مەکە و سیارێتە بێ سایق دەڕوە. ئێستا من دوێ ڕێی دوکانە و سیارە لێمدا لە خۆمەکەم لێدا خەتی زیادەی هەیە. وەڵا لە خۆم تەماشا تیکتۆکم دەکرد.
2: کۆمەڵە تەکنۆلۆژیان لە ناوخر کریتۆلۆنە ئۆتۆمبیلی هەیە 15 کامێرە، 17 کامێرە، هەیە 13 کامێرە، جگە لە کامێرەکانی سێنسەری هەیە.
3: هۆکاری سەرەکی بەنزینە.
0: بەڵێ.
3: ئەم مۆدینوانە هەموو بەنزینە سەپۆرت ناکات. و دواتر ئەوەی شانی ماڵەوە کە ڤۆڵتێ کەمونیزم دەکرێت کە ڤۆڵتەی ماڵەوە کەمونیزم کە
4: پاتریش عادەتێکی هەیە کە تۆ دادنا ئیشت پێ نەکرد ڕاستەوخۆ ڕێژەی شەهەندێتە خوارێ ئەو کارلێکانەی کە وزە دروستەکەن لە ناو پاتریەکەیان ئەو کارلێکانە وردەور دەدێتە خوارێ وار لە پاتری 12 ڤۆڵتەکە ئیش نەکە خۆت نەداد بە پاتریەکە و بۆ پاتریەکان سیارەکە ئیش پێکرد
1: ئێستا خواردە سیارە دیێمایە هایبرێت بەنزین شان بەس کارەبایی نا هایبرید بنزین شان او سیه
2: او ای آیا یعنی پی داری هفته رابرد و هفته پیش است یعنی تاریخ چی پی بله نزاین لو تاریخی چند کیلومتر روش تی دو نمونه با ای قصه لگه بکا چی گورانی کدلی ده
3: تا با قوترین پاتری در اوتومبیل بی آی دی برا ماتوا بلید پاتری لیتیو مایان فوسفاتا که ام پاتریا با شوازک دروست کرده لتاریخی او کۆمپانیایەوە و هەتا ئێستا یەک پاتری نەتەقیتەوە
4: ئەپدەیتکردنەوەی زیاتر لە سەیارەی بیوایدیە لە ئۆتۆمبیلی بیوایدیە شتێکی گرنگە بەڕاستی هەندێک کەسێ پشتگوێیان خستووە ئەپدەیتکردنەوەیان هەندێک کەسێ بە دوو سێ مانگ چوار مانگ و ئەپدەیت بۆ سەیارەکەی هاتووە ناچێ بیکە ناچێ بۆ لای کەسێکی شارەزان

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپیدەوە بیسەری سپیدا اف ام بن بە بەکارهێنانی ریموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ 3

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشی بەرنامە دەچینە لای گفتوگوی سەرەکیم بانیە دەمانوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە بەردەوامی جەنگ لە نێوان ئەمریکا و ئێران وەم جەنگە بەم شێوازە بەردەوامی کە هەیە چکاری گەریەکی لەسەر ئایندەی ناوچەکە بە گشتی دەبێت دیارە لە 28ی دوو لەو بەرە بەیانە جەنگ هەڵگیرسا بە جۆرە لە جۆرەکان بەشێکی زۆر لە بەرژەوەندیەکانی ئێران لە تارانی پایتەخت و دەوروبەری لەلایەن ئەمریکاوە کراوە کرایە ئەمانج تەنانەت کە ڕێبەری باڵایە وڵاتەش کرایە ئەمانج و بەشێک لە زانا و سیاسەتوانانی ئەو وڵاتە و بەشێک لە پسپۆڕانی بەرنامە ئەتۆمەکان هەمووی لەو چەند ڕۆژەیە کرایە ئەمانج تا ئێستاشی لەگەڵ بێ جەنگەکە بەردەوامی هەیە لەگەڵەوەی بۆ ماوەیەکی کە ماگربەست تێگەنجام درا بەڵام زۆریش پێوی پابەند نەبوون هەردوو لا بە بیانووی بەزاندنی ئاگربەستەکە ڕۆژانە وەڵامی یەکدی دەدەنەوە دەمانوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە بەردەوامی ئەم جەنگە و ئایندەی ناوچەکە لە جەنگ و ململانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ گفتوگوی ئەم بابەتە بە خۆشحاڵی میوانداری دکتۆر ماکوان کەمال پسپۆڕی سیاسەتی نێودەوڵەتی بەڕێز دکتۆر ماکوان کەمالە پسپۆڕی سیاسەتی نێودەوڵەتی میوانی ئێمە دەبێ بۆ شرۆڤی ئەم بابەتە دکتۆر سلااو لێبێ سپاس بۆ ئامادەبوونت زۆر سپاس دەکەم دکتۆر خەڵکێکی زۆر دەپرسن بۆ ئەم جەنگە ئەوەندە درێژەی خایەن لە نێوان هەردوو لادا کە لە کاتێکا چەند جارێک نێوەندگرەکان هەوڵی ئاگربەستی یەکجاریاندا لە نێوانیاندا هەوڵی ڕێککەوتنیاندا بەڵام بوو هەر بەردەوامە
1: بڵێ دیارە بەردەوامی ئەم جەنگە هەردوو لا دەیانەوێت مەرجەکانی خۆیان بەدەست بێنن و فەرس بکەن بەسەر لایەنەکەی ترا ئەمە لە پێش هەمیانەوانێت خاڵی دووەم کە زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە کە ئەم دوو لایەنە چه ئەمریکا چه ئێران هیچ متمانەیەکیان بە یەکتری نییە لە ڕاستیدا هەتاکو ئەمڕۆ چووکە کێشەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دوسی پێ نەکردوین کێشەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە ساڵی ١٩ دەستی بکردووە لە دوای ئەوەی کە ڕژێمی ئیسلامی بۆتە خاوەندە سەڵات لە ئێراندا ئەما کۆمەڵێ بابەتی گشتی گەورەن کە هەر لە سەرتاوانێت لەو کاتەوە کە دەستی پێکردووە تاکو ئەمڕۆ ئەمە یەکەم دووەم دیارە ئەمانە کە دانوسان دەکەن پێکەوانێت لە هەر لە کاتی دانوسانەکە شاکە دادەنیشن و گفتوگۆ دەکەن ئەوانە هەر لەو کاتتایبەتی ئەمریکا خۆتان دەزانن کە لە ماوەی ئەم چەند مانگەیە کەکە شەڕیشی کردو کە دانوسانیشی کردووە لە کاتی دانوسانەکانە کە هەر لە چەند سانیەکە کە باسی ئەو دانوسانیان کردووە لەگەڵ ئەوەدار بوون سەرروکی ئەمریکا بە ئاشکرا هەڕەشەی ئەوەی کردووە ئەگە ڕازی نەبن دانوسانمان لەگەڵ بکەن ئێمەلیان دەبین لە ناویان دەبین بنی تەختیان جار ئەمە خۆی لە خۆیدا ترسێک دروزەکاتن بێ متمانەی دروزەکاتن ئەمە دوو خاڵانەی ئەمە زۆر گرنگە کە تۆ بزانیت ئەو خاڵانەی کە ئەوان مناقەشەی دەکەن لە کاتی دانوسانەکانە ئەمانە لە چۆ دەگەیت تا چ ڕادەیە گەیشتوون لە یەک نزیک بوو نەتەوانێ چونکە ئەمە خاڵی گرنگە لە دانوسانەکانەوا دەکاتن کە بەردەوامی شکات و ئەمڕۆ لە شەڵەکان ببێت بەڵێ لەوانەیە ماوەی ئەم یەردومانەی کۆتایی بەم شێوەیە شەڵەکان بەو شێوەی پێشووتر نەبێت کە دەستی پێکردووە خۆشان دەزانن ئەمان لە کاتی دانوسانە مەرجەکانیان تا چ ڕادەیەک توانیان نەپەرزیکەن بەسرێکە بۆی هەتا پێچا بەردەوامی دەبێت و هەتاکو ئاواش بێت هەر بەردەوامی دەبێت و شەڕ هەر دەبێتن چونکە لەبەر ئەوەی بۆنم ئێسا ئەوەی کە من بەس بە حاڵی کۆم ئەوەی کە تێگەیشتم لەم هەموو دانوسانە و دوای ئەم شەڕانەکە کراوە مەبەستی ئەمریکا ئەوەیە ئێستا کە ئەمڕۆ نەک لە ناوبردننی ئەو ڕژێمەکە لەسەر لەگەڵ قستەکیلا هەڕەشەیان دەکرد و بڕیاریاندا بووکە ئەم ڕژێمە لە ناوبرن نەخێر ئێستا کە ئەوی کە دەدەکەوە پێشتریش لە چەند بابەتیش کە باسمان کردووە کە ئەوەیە ئەمان دەیانێت بەتەواوی کۆنتترۆڵی گەرووی هورمزکەن دەوێت
0: کەواتە دکتۆر بۆ خواستی ئەمریکا گۆڕانی بەسەرداات سەتای جەنگەکە یا پێش هەڵگیرسانی جەنگەکە ئەمریکا دەیوت لە ناوبردنی ڕژێم ئەگەر لە ناویشینە با گۆڕینی هەندێک لە کەسەیەکەمەکان لەم ڕژێمە و دواتر بەرنامی ئەتۆمی و یۆرانیۆم و ئەم بابەتانێسە ئەمە هەر باسی لێوە ناکرێ قسە لەوە دەکرێت ئەم بۆ چەند کەشتی بە گەروەکەدا تێپەڕێوە پاکردنەوەی گەروەکە لە مین ینی بۆ خواستەکانی ئەمریکا گۆڕانکاری بەسەرداهات
1: دیارا اما د توارید بس شر شويك شروبي اما بكين اما اي شكل انا لو اني هل سرتا واني برنامج امريكا او انه بيتن بحقيقه ك او رجع ملنا وبرين شو كبل همو هرشي شي عندك كبه شكل بلا لا يشكو د توارني سيري كي لو اني بويا نشري د سر بوت كومل هو كاري زوري اي شكل انا ك اما دزاني لو اني باساني نبي تولنا بدي رجيم ك رجيم ك اما دزاني امره د توارني هرشب ك دروی چچی اتمی یعنی امانه ترسی او یعنی هک امر اساکا ایران خاونی او چکه اتمی بد ولو برایش دم او رژیم رژیم ایران حکومت ایران بو برګری کدل خو همش کاندې بوی امریکا نه توانی سيطره کول نه شکه اما کومل اسباب او انا دوای او تو سیکا اتو که دتی او رژیم له نابری دبی الټرناتیو کې دی تو بدیلی تو شیه له ایران دا که تو اسا اگر امر رژیم له ناوبر بدیلی تو شیه اسا امر بو ایران آیا تو بدیلی ده نه امریکا کان نه اروپا کان ولا نه ناو شکاش به بوچونی من هتا کو اسا بدیلی چی وای به هیز نه که بیت جګی متمانه بو ایران بو امریکا پر امریکا ولی چی ادا ده بو اوی که کنترولی باری آبونی و نه چکب که و به تایبتی ایران که هاول دادن به متشوکان ل ایران آبورد. او بوی و دزانن بشی یکمی یکم و دومیشی ختی یکم و دومی اور جمیل ناوبر. اساکا ببوتونی من دیار آمریکا اساکا هیا آوانیش زور ل دوانی یکم و دوم آسانتر نیم بودن استان بن لگل آمریکا به تایبتی دسر اوچشانی که هیا. و بویا حتی اگر اسب بو امریکا کان به بوشونی من دیاره با آسانی مسو بر ریوانه دیاره تو رژیمی چی آوا به هیس که چند سال کی زور خوانی آبونی چی گوری خوانی چی هیس چی سربازی گوری و حتی اگر اسب و کباسی اول ذکرت لوانه امر اسب خوانی چه چی اتومی بی تو آن نتونی با آسانی با هر شو بروشی اول کرده تو بیزونه کانه کباسی زکم متوانی لنای بری اول لبی سر نشته توانه رژیم کی صدام که خواهی او هیچ سازی نبود بوده زم که لذای اوی که لکه نه تدروانی که لسپای عراقی اند هیزی صدام باش شوند ما به هیز عراقی با فراوی لناو چو بود تیکش که بود آنها او بوده از صاری خاین هزار و او رژیم اند لناو بود امروز تو تو رژیمیش و کو به هیز و کو ایران لناو چکه دنای بری و با آسانی نه با آمریکا با شمالاتش کش لناو داشتن اما یک دو لبی تمنشی لا لقال إيران أمر الصين وروسيا برجوانديان هي لنا وإيران ده وأما آية أو أمريكا أدن كما بأساني بتواني أمريكا كنترول في أمريكا فبوه اللي برا إسال زانير أما رجع مكان بوه لنا وناس الجاري وابا أساني ولا واني ما بس تشي عنا ب شو كله بري بكو بس ما كل كمالي هو كاره ما بس يجورا أو يك إيه ما كده يبينين کنترل کردنی گروهی هرمزه بطریا موضوع ای چچی اتمیه موضوع ای سیستمی موشکیه همو اوان اصلا هیچی باز نکرده دوانیه دوائی او که اگر بتوان بطاعی کنترولی او نوچه بکن انجا باسی ام چشانی تر کن بلام لگل کنترل کردنی گروهی هرمزه او خود اندزان تن هم ایران نیه اولاتانی کنده او کل نوچه که و کل سر گروهی هرمزه و بشی چی زور لولاتانی دنیایه که پشکی گوریان هیا لا سيستمي ابوري او دنيا داكا ايش بيوندي با غبي هرمز اوه
0: زور باشا دكتور كواتا هر دولاتي شركر كا شش مانكتي باريو بسر و جنگال قلوي كا هنده قولي دانستان و يك نزي كردن و لسر ميزي گفتو گوب و بلام جنگا كا هر بردوام اي هر دولات لسايا ما ديان تيا كا لو عنادي و انكاريان كا هيانا بردوام بنهم لروي سر بازي و پیوستی جنگی کن هم لروی تو آبوری کن که گروی هرمز او دوخی تیا خلقه که کاریگری لسر آبوری جیانیش دروس کردوا تا که اتوانن ام جنگ ادامه پی بدن؟
1: جنگ ادامه کردنی جنگ چی هموی دکوی توی هیزی آبوری تو چند یک تو توانه او دیب توانی شرب که تو بردامی بشربی بلام دیاره اما کتایشی خرابی دبی بو هر دیره بطبتی بو ولاتی ایران اما دزانین او پیشوتریش که هر باس مان کرد اما پیوندی بو خوانه و هی لکاتی دانستنان دا که چون اما مناقشه دکن لسر چی ریگ دکن دیگر حتی کسا او خوانه لیگ نزیگ نبوتوانه بوی نتوانن امانه هیچ ریگ نیک امزاب کن او خود هر اگه دارن اساکا هر لە سەرتاوانی وڵاتێکی وەکو پاکستان دیارە چین و رووسیا ئەوانەش لە لایەکی تروانی هەوڵی ئەوە دەدەن کە بە هەشت شێوەیەک بێت چارەسەری ئەم کێشانوکەن بە شێوەیەکی ئاشتی ئەم دوولایەنە بگەنێری بەڵام ئاوا بە ئاسایی ناگەن وەکو باسمان کرد چونکە ئەگەر تاکو ئێران رازی نەبێت بە مەرجەکانی ئەمریکا ئەم شەڕە بەردەوامی دەبێت وە تاکو ئەمریکاش بە هەموو شێوەیەک بێوێتن هەر مەرجەکانی خۆی پەرستکا بەسەر ئێرانە ئێرانیش رازی نابێتەوە ئەمە لەلایەنلایکی تری شوانێت تۆ خەتەری ئیسرائیل هەیە بۆ سەر ئێرانیش و بۆ ناوچەکەش ئەمانە کۆمەڵی کێشی زۆرن کە بەیەکەوە بەسراو نەتەوانێت کۆمەڵی کێشەی نێودەوڵەتی تر هەیە کە لەوانە کێشەی رووسیا و ئوکرانیایە ئەمانە هەموو لەگەڵ ئەو دانووسانانەیە چارەسەری ئەمانە بکرێت تۆ کە دادەنیشیتن بۆ نمونە ئەمریکیەکان لەگەڵ ئێرانیەکانە دانیشە ئەی باشە خۆیشرا کێشەی ئیسرائیل ماوە ئیسرائیل تێوەنەتەوێت ئێران بە گەورەترین دوژمن و بە گەورەترین ترسی خۆی دەزانێتن ئایا باشە ئەمانە ڕێکەوتن ئەی مەوزوعی ئێران و ئیسرائیل ئەی مەوزوعی وڵاتانی تر لە ناوچەکە ئەی باشە ئەو کاتە بۆ نمونەکە ئەوان لەگەڵ ئێرانیەکانە ڕێک دەکەوت مەوزوعی وڵاتانی کەندا ئەماتە کوێتە سعودی ئەمانە ئەوان بکوێ ئەو مەعادلێ دەبن مەوزوعی تورکیایە ئەمە مەوزوعی کۆمەڵ وڵاتی مەوزوعی سوریایە ئەمانە چونسەری چارەسەرەکەی ئەمانە کۆمەڵ خاوی زۆرن کە دەکەوت مەوزوعی عێراقە بە حەقیقەت یعنی ئێمە نابێ عێراق بەشێکی گەورەیە لەو کێشانەش ئێمە نابێ ئەوانەش بەرینە دەرەوانێ ئەی باشە ئەم جادوایە ئەو هێزا پرۆکسیانی ئێران کە لە ناوچەکەدا هەیە ئەمانە کۆمەڵی پرسی زۆرن کە مناقەشەی دەکرێتن ئێمە هەروە دەزانوانەیە لەوانێ زۆر کەس باسی ئەو کاکە ئێرانیەکان و ئەمریکیەکان کە دەکەونە لە ڕێگای پاکستانەوە یان چەندوان پشتوانێ کە دەکەونە گفتوگۆ تەنها باسی مەوزوعی گەرووی هورمزا یا سیستمی موشکی یا مەوزوعی ئەو سیستمی ئەتۆمیە کە لە ئێران نەخێ کۆمەڵێ پرسی زۆرە لە ناوچەکە بەتایبەتی وە ئەنجا کۆمەڵە پرسی دنیاییە کە بەیەکەوە بەسراو دەتوانێت دەبێت ئێران خاڵێکی گرنگە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە نەک هەر ئەو خاڵە بێت کە لەوان ئەو کێشانە ئەمریکا و ئێراندایە
0: زۆر باشە دکتۆر وڵاتانی کەنداوت باس کرد چۆن ئەتوانن ئاسایش و ئابووری خۆیان بپارێزن لەلایەک لەگەڵ ئەمریکای هاوپەیمانیان لەلایەک لەگەڵ ئێرانی دراوسێ
1: بە حەقیقەت وڵاتانی کەنداو ئەم ڕۆکەوتونەتە ژێر ڕەحمەتی ئێران و ئەمریکاوانێ بە حەقیقەت هەتاکو ئەو دوو وڵاتە ڕێک نەکەون لەگەڵ ڕێککەوتنەکانە وکو باسمان کرد پێشتریشکە باسی بەرژەوەندیەکانی ئەو وڵاتانە نەکرێتن من لەو بڕوایەدا نیم ئاسان بێ و بە حەقیقەت پرسی ئاسایشی نەتەوەی ئەو ناوچێش دەکرێتە لە خەتەردا هەتاکو ئەمڕۆ و خراپتریش دەبێتن هەتا ئەو دوو وڵاتە شەڕ کرد ئەوان وەکو باسم کرد لە ژێر ڕەحمەتی ئەو دوو وڵاتەیە دەبێت وانە ئاسان نابێەوە ئێمە سیری کە کێشەی ئەو وڵاتانە ئێستا لە چیدایە ئەگەر گەرمی هورمز هەتا لە ژێر کۆنتترۆڵی ئێراندا بێ دیارە ئەبێ زۆربەی زۆری مەرجەکانی ئێران دەبێتن بەسەر ئەو وڵاتانە و ناوچەکەدا ئەگەر بشکێتە کۆنتترۆڵی ئەمریکیەکانەوانێ بە هەمان شێوەخۆ ئەو کاتە ئەمریکا مەرجی نابێت تەنها ببورن بەسەر ئێراندا تەنانەت بەسەر ئەو وڵاتانی ئەو ناوچانەشدا کە مەرجی دەبێتە ئیتر چۆنچۆنی بۆ نمونە کەشتەکان لەو کەشتی ئەو وڵاتانە هاتوچۆ کاتن کە ئەوە پەیوەندی بە وڵاتانی وەکو بە وڵاتی وەکو عێراقەوە کوێتە سعودی ئیماراتە و زیات ئەوە ئەنجا بەرژەوەندیەکانی چین و رووسیا لەو ناوچەیە کە هەیە ئەمانە هەمووی پەیوەستە بەستراوەتەوانێ بە نێوان ئەم کێشانی ئێران و ئەمریکا ئەمریکا سەرکەوتوو بێت ئەوە لەلایەک بە شێوەیەک لە شێوەکان لەوانەیە بەرژەوەندیەکانیان پارێزراو بێت ئەگەر ئێران سەرکەوتنێک بەدەستێنێت دەبێت ئەو کاتە چی بکەن ئیتەلیان لە ڕێگای ئەمریکیەکانەوە یا خۆیان ڕاستەوخۆ دەبێت ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێراندا بکەن کە ئیتردا هاتووی ئەو ناوچەیە چۆنچۆنی دەبێتن چۆنچۆنی زیاتر ئەوان دەتوانن ژیانی ئابووری خۆیان لە دنیادا بەردامی بکەن
0: زۆر باشە دکتۆر جەنگەکە خەریکە دەبێتە جەنگێکی گژگیر ئەگەر وەک جەنگی ژناوەک و کاریگەریەکەی س عێراق و هەرێمی کوردستان میشە گۆڕەپانەکەیان بۆتە گۆڕەپانی یەکلاکەرەوەی و جەنگە و شەوانە هەرێمی کوردستان دەکەوێتە بەرهێرشی مووشکی و درۆنی لەلایەکی دیکە وڵاتانی کەنداوەکو بەڕێزت ئاماژەت پێدا لم نیوانده هنده گولات هولی نیواند گیریان ده بلام نیان توانی سرکوتو بن. لیسه تا چند دکره اروپا بگشتی رولی ام نیواند گیریه ببینه. بو بیدنگ اروپا، ای بیدنگی اروپا لیسه و دگینه که رازیه به هلویستکانی واشنطن؟
1: دیار ایم خوبان دزانین که هلو روشوی که ام شرانه دستی پیو کردوه ام شرانه تأثیری که زور سلبی ها بود لسر آبوری همو دنیا و دیاره اوروپاش پشتی که زور گوری برده کردن اوروپا بو نایو خوی خاطر ناو امشالوانه یا به هر شیوه یک لشیوه کن خوی دور پریز راده گریدن اگر هولی جداتن اگر بجداریش کردن به بجداری که راسو خو بجار نبیلم شرعی ایران و امریکا اما لنایگ لنایگ دروانی خودتان دزانی استا که ببونی امشالوانه و پیشتریش ببونی شرعی روسیا و اوکرانیا وانه اروپا توشی چشی آبوری بوا برای اوه اما کاریگری زور خرابی ده بیتن آیا اروپا ده توانه همو ام شرع نبکاتن ام همو شرع آبوری بکاتن که استاکا او ده زنن با که لسالی 2022 شرع اوکرانیا و روسیا چند تأثیری چی خرابی ها بولا روی آبوری با یکیتی اروپا وانه و اما که وای کرد که بحقیقت وای کردو شرع اوکرانیا و روسیا وای کردو که تفرقه دروز بوا لنیوان وطن یکیتی اروپا و تناند لموضوعی ناتوش و ایسا که بین بجداری بکن و شرکه شرعی که زور بحقیقت خطرناکه چکه ترسی اوی ها که لوانه بشیوه یک لشیوه کن شرعی که اتومی رو داتن لناو چکه و بوی لبرو اوان حول دادن به هش شیوه یک بیتن خویان دور پریز و نیاد لبنار راس و خوب بجداری بکن و بطایباتیش دوی اوی که ترامب و سرون چی امریکا بجاری دون بینید هم موقفی ترامپیش و امریکاش چون گره برانبر به اروپا چه لشبی اوکرانیا و روسیا و موضوعی ناتو امانه که مال کشی درست کردو و بنامه دتوانم بگم ایسا که امر اوروپیه کانیش مطمئنه چی زوری هم نما به امریکا کن به حقیقت بوی باش شوی ما بالا دکن
0: زور باشا دکتر چی وای کردو ام جنگه هنده کاریگری لسر نوچکه به عراق و هرمی کردوسان للاک چین و روسیا للاکی دیکه لولا ولاتانی کنداو بگشتی ای اما بابتک شری و زی وادکات که کاریگری لسر هموی هبیان نه لوکیشنی ایران بو خوی وادخوازه که کاریگری لسر نوچکه بگشتی هبه
1: بحقیقتش بله وای لبروی اما ساده بینید کاریگری چی زوری هبوا لروی مزوانی لروی عبوریانی بگشتی اما نه کاریگری زور خرابی هبوا بونمونه او تا لو رجانه کشر اما دزانین چند ساله چی زوره که بونمونه چون نوت و غاز امرو تا کسا برز و نزم بده دوانه و بطایباتیش لدوی اوی 28 دوانه که امشال ایران و امریکا بر راست و خواه آواده سیم پیکر دوانه دبینی چند بخراپی که بوتا نیا و بطایباتیش موضوع غاز و نوت تأثیری چی زوز و خراپی لسر کرا و آوانه که بساعت قیمت کی دگو بیتن اما کاری که زور خرابی کرد و لسر امن آشنه و بتای بتی لسر عراقیش خودتان دزانن بونمون عراق هاوری غاز کاتن لیران و عراق خوی یه شکل لولا تانی که خوانی نوتی چی زوره امر رو تأثیری لیکن و کنات وانه با عصاری نوتا که خوی بریت دروانه و ولاتکانی تریش لکنده و بتیانت ایما بحقیقت بگوره کردستان بداخوه ایما هست شرق ده بیتن نو نوچانه جگل لوی که ایما اولاتانه چه ایرانه چه عراقه چه ترکیه چه سوریه چون ساله که زور اوانه شرق راسخوه هم برامبر به ایما کردو بلام که هست کشی کشی هم ده بیتن لو نوچه لگل هست ولاتی که تر لدنیا ده سیده که پرشی که گوره بر ایما ده بیتن اویش بحکمیوی که ایما کلتونه تا اونیون دوانه بایه وای کردو تا تأثیر زوز و خطی بده لهم رو یک وانه ایماش که شکل لوا دا بحقیقت ایما پشتیوانی چی او توی گوره نیو دولتی من نیه که بتوانی پارزگاری لی ایما بکاتن یا بیر با پشتیگ با ایما و ایماش کشی چی خوش من هی کشی نوخوه که مالی کرد بدا خواتا فیسا مالی چی یکتو من نیه اگر مالی کرد یک بیر ایما هست شکل لوا نوچاره رو دا ایما دتوانین کار رادی که زور بتوانیم پارسگاری را خواهم کنیم نه هر عسکری وانی در روی آبوری شوانه که بتوانیم چشکان هر رادی کی زور یا کم چاره سری کنیم. حالا تیون تی امت اسیری زور خلاف مانده دکاتن. ایوالاریشیم ام چشانه که به هر شیوه گشی و کان کوتاهی پی بیت بوی چون که اما ضرری زور مانده بود. و دا اکو امرو سرکی لکاتی که الان موشک نانیم بیکانه بالام ایران موشی چی خوی هر بنیریتا بگریتا کردستان و یعنی هندی نالچیت العراق و بردومانی کردستان بکن بحقی
0: بله دکتر کواتا لو پرتی نومالی کردی تیاه کرد لیسا لنیوان هاو پیمانکانی لروجاو لنیوان ایرانی دوست هر تماشا کر به یعن چی بکا بوی زیانی برنکوه
1: هم پرسیار زور دکریتا بحقیقت زور زحمتا یعنی تو اما اوانا هیچیان برجواندی چی سریان نیل لگل اما هیچ اوان اوان برجواندی چی کاتیه با لپیناری مراستینی برجواندی کنی خویان مامر لگل کرده اکن اما بای لبروه تنها و تنها اویا یکونی مالی کرد که بتوانین لگل وزاکه رای کشن چونی برگید اما چشه که تو بلی زور جار اما رخنه دگریتن دلن لاینگ هیا یا حکومتی کردی نابی پشجیری که یا بوچی پشجیری اکاتن تو بچی دکیدن اما خواهنی هزیشی عبوری اونده گوری سربخونی که بتوانی بجداری بکنی دم شمعه یا خواهنی هزیشی سربازی اونده گوری که بتوانی اگر چشیش روبداتن لناو چکا که بتوانی پیلا پوانگ اتا هر کرا امرو که دی بینن که اوان بدرون بردومانی ناوچکانی کردستان دکتر اما دتوانین برپرچم بگوانه اما دتوانین دفاع نخو ممکن اما دتوانین پارزگاری ناوچکانی ممکن نخیر و تنانا دلاتانی هر پیمانی باش شویا لگر روش کوتو اران با پی روش برگرید ناوچکانی دکنوانا بحقیقت زحمتا یعنی تو اما بلین دبی کرد چی بکاتن لان گری بکا یا لان گری نکاتن لان گری لان اگری یا لان چی تبیر توانا اما نکشتی گوره اما دلی هول بدین یکم یکبونی کردو به لروی دیبلوماسی یعنی هیزی دیبلوماسی بکر بینین بتوانی بانسک را بگرین لنیوان امواتان ندا و لنیوان امچش گورانتا که نوچکه هیا و که ایما کوتوینتا سنتری او نوچه و لبرو اما کشه بحقیقت اما بابوشینی من اول که حتی که اصلا حکومتی هری کردستان و اپنی کردی که حتی بطای بطای در کردستان باش حتی که اما باش معمالی نگل وضع کردانا چون که به حقیقت آسانیه ایما لیران بشی چی دوری کردستان من هیا کردستان روشالات نبراوه تون دبی ایما بلانسی را بگریم دنیوان او هزا کردیانه که اصلا که لکردستانی عراق و اما او پیوندیانی خو من لگل ایران دا و او پیوندیانی که اما همان لگل امریکا و لگل اروپا و نالچکل دا نبرا و اما بحقیقت جیریشی زوری دارید و اما با چونی منی جتوانم بگم کرد حتا اکو امرو توانیتی بجیرانا معمولا لگل وزعکه هم کرد سو که آسان نیا تو بو امریکان خوی آسان نیا که چارسی چشکل خوی که لگل امریکا هست لگل ببوره لگل ایران ده. و ولاتانی حال پیمانه ولاتانی نوشکه ولاتانی کندای عربیه که استاکه نازم دوی اگر امشن را کتایی پیده چونی چشکانی خوی لگل ایران هست چارسی کن آیا با کرد که او باسم که ایمه حتا که استا خواهنی دولتی چی به هزنی خواهنی هزی چی سربخوی آبوری خومانی هزی چی سربازی خومن نین که بتوانین هیچ نبی بتوانین پاریزگاری نال چکی خومن هم قیمه که اگر بیت سال چی دولد
0: زور باشه دکتر پیش بینی تان با بارو دوخه که چی آیا لکوتایی دار رکوتنی هرمایتی و دانشتن و قایل بونده به یعن تمنه و ناکین بلام سرده کشه با روخانو و روخانی چند دولتی کش با دوی خواه به نگر بکره ولامه که با کرتی
1: به حقیقت باسی زور شد دکردم زحمت تو ایمه ایساکن لبره وی که شاری شو در نوستانیشا بلی بروچو در رواتن لبره وی لچند ساعت که لچند دقیقه که ایمه در زنین گرانکاری به بوچونکانی خواه اندیه به برانکاری به پیوندیکانی خواه اندیه چه در روی شروعانه چه در روی دیولوماسی توانی به طایبتی امریکان و ایرانیکان امریکان باسی در نوستان دکن و خوشحالی خواه اندشانده لولوانه ایرانی کان رو تی او دیدن و دلن هیچ دانوسان نگ نیه دوائی او بچند دقیق سرکی امریشه کان هر رشد دکن آنه اما به حقیقت نتوانی به آسانی بلی که کتایی که با شویه دبیتن بلا مانه نمانه کتایی همون شرک هر بدانستان نو لرگای دیپلماسی دو دکردن آیا کتای شانکه چون چونی دبیتن اگر رژیمکش او رژیمش برو خیتو بیتا هوی گرانکاری نوچکه نو گرانکاری نقشه نوچکه که هر لرگای دانستان نو دبیتن که بیا چهار سری چشکم کن که سل لنی سیستیمی چی نیوی لنوچکه دروس بکن و اگر او رو خیرن دبی هر بدانستان چهار چشکم کن اگر تنانت او رژیم ایرانیش بطواوی بهیس کن لروی آوری و لروی سربازیانی بلام هر دوی دانستانی لگه
0: بله زور سپاس با برستان دکتر ماکوان کمال سپوری سیاستی نیو دولتی سپاس با بوچونه کانتان که امبانی لگل من بون تایبد به اینده او جنگی لنوان ایران و امریکا ده گزاره سپاس بایوی بینر تام که تا لگل من بون نو بریک و دو تا لگل تان بردوامه

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان هەواڵ و سیاسەت و شەڕەکەی ئێران و ئەمریکا بەجێدێڵین دەچمە سەر پرسێک و بابەتێکی تر کە جی شانازی هەمومانە هەمومان پێی دڵخۆش بووین کاتێک هەواڵی چالاکیکی گەوری زانکۆی دایک زانکۆی سلێمانیمان بینی کە بە بەکارهێنانی زیاتر لە 6000 نەمام نووسینی ناوی زانکۆکە بەمە ناوی چۆتە کتێبی گینس بۆ پێوانە جیانەکان ئەمە شانازیکی گەورەیە بۆ هەمومان کە بیرۆکەکە لە زانکۆی سلێمانی جێبەجێکراوە و دامزراوەیەک ئەرکی سپۆنسەری کردنی هەموو پرۆژەکەی لاستۆ گرتووە دەمانەوێت گفتوگوی ئەم مژارە لەگەڵ میوانەکانم بکەم لەگەڵ هەریەک لە بەڕێزان دکتۆرە نەوبەهار فەرەج مامۆسای زانکۆ بەڕێز دکتۆر یادگار فایەق مامۆسای زانکۆوە بەڕێوەبەری پەیوەندیەکان و میدیای ئێسکی گروپ فەرمون بەڕێزان ئەمسایەتگار بەخێر بی باشمشکر تەندروستی چۆنە بەخێر بن سەرچاو فەرمون بەخێر بن کە یادگار ئەو لە میدیا دووری یان من نەمبینیوە
1: وەڵاهی بەداخەوە لە دۆخێکی نەبێ بڵین ئەلحەمدوللیلا لە میدیا
0: دووروەوەڵا
1: بەڵامەر بەردەوامین شکر بۆ خی گەورە یعنی هەر لە ئاستی جیاوازە یعنی گرنگەوەیە ئیش بکەیت و هەست بکەیت جێدەستت دیارە ئیتر لە هەر بوارێک کابێت گرنگە
0: یاخوا بەخێر پێم خۆشە سەرەتا بۆ دەست پێ بکەین دکتۆرە بیرۆکە ئەم کارە چۆن بوو چۆن دەستان پێکرد لە کێ و ئەم بیرۆکە هەبوو
2: سەرەتا سڵاوتان لەوێ سڵاو لە بینەرە بە ڕێزەکانتان ئەم بیرۆکەیە یا بە بڵێن ئەم پرۆژەیە لە ساڵی 2022 بە دیاریکراوی لە 12/22 کۆتایی هات یان جێبەجێکردنەکەی کۆتایی هات لە دوی نۆی 22 ئەم بیرۆکەیە ئێمە خۆمان پێشتر پێش ئەوەی کە ئەم پرۆژەیە دەست پێ بکەین و بیخێن بواری جێبەجێکردنەوە لە لیژنەی سەوزکردن من سەرۆکی لیژنەی سەوزکردن بووم بە ڕێزان کاکتۆر عوسمان هەورامی لەگەڵ مامۆستا هێمن عەبدوڵڵا لەگەڵ مامۆستا هاوار سلێمان هەڵشۆیی کە ئەوان مامۆستان لە کۆلێژی کوشتوکاڵ لەگەڵ منا تیمێک بووین ئیشەکەمان ئەرکەکەمان ئەوە بوو کە ئامادەکاریمان ئەکرد بۆ خوێندکارانی قۆناغ یەک هەچ خوێندکارێکە هاتە زانکۆ ئەوایە نەمامێکی بڕواندایە کێم ئامادەکاری ئەکرد ئێمە ئامادەکاریمان بۆ ئەوکردن بۆ نمونە هەڵبژاردننی شوێنەکە نەمامەکە تەسویەکردن دروستکردنی چاڵەکە هێنانی نەمامەکە ڕێخستنی مەسەنە بەرنامەکان هاتون و ڕۆشتن ئەم بەشی کە ئەم پرۆژەیەمانتییا کرد و ئەمیش بەشێک بلو و شوێنانەی کە ئەبوو نەمامیتیا بڕێنین لە جاتیەوەکی 300-400 نەمامیتیا بڕێنین ئەو بیرۆکە ئێمەوت بە بەڕێزان ئەو خمامۆستا بەڕێزانی لەگەڵمان کە ئێمە با لە جاتیەوەکە ئەم نەمامانە مثلەن 300-400 بڕوێنین با نووسینە بکەین ئیتر پێم وتن من جمعە بوو من ئەم بیرۆکم بهات ڕۆژ یەکشەمە پێم وتن ئەوان زۆر زۆریان پێخۆش و زۆر پەسەندیان کرد هەتا کاکتۆر عوسمان هەڵسا یەکسەر چوو وێنەیەکی شوێنەکەی گرت هەر بە کوردی لێ نووسی زانکۆی سلێمانی کارچەنە ئێستا و بە ڕخنەیە لە سەرمان بۆچی زانکۆی سلێمانی بۆ یونیڤرسیتی ئۆف سلێمانی بۆ زانکۆی سلێمانی نیە بۆ بە کوردی نیە ئێمە زۆر گفتوگۆمان کرد دوای چوونە لای بەڕێ سەرۆکی زانکۆ بەکتائکیت پێچیوانی کردین لەگەڵ بەڕێ سەرۆکی زانکۆ و تیمەکەمان بەڵێن گفتوگۆی زۆرمان کرد هەتا دکتۆر کۆسار فەرمووی ئەمە لە ئاسمانەوە دیارە وتمان بڵێ وتی کەواتە با ئینگلیزی بێ یانی شتەکە با ئینتەرناشنال بێ بۆ ئەجنەبیەک تێنەگا کە ئەمە چییە یعنی ڕاستەکەی ئەو کاتە ئێمە بە نیازی ئەوە نەبووین ئەم پرۆژە بخێنە گینسەوە چۆن ئەو فکرمان بهات لە کاتێکا کە ئەگەڕان بزانین خەڵکی چۆن ئەم ئیشەی کردووە بە تایبەتی قۆناغی ئەوەی کە ئەم نووسینە لە ئۆتۆکات دیزاینم بۆ کردمن لە بەرنامەی ئۆتۆکات مەسحمان کرد مەسحکان مەسحان کرد خسمانە سەر ئۆتۆکات دیزاینم بۆ کرد ئەم نووسینە لە ئۆتۆکاتەکەەوە یان با بڵین لەسەر کاغەز و چۆن بخێنە سەر ئەرزەکە و لە دوورەوە جوان دیار بێ بخوێندرێتەوە وازەح بێ زۆر ترایالمان کرد هەر دەرنەئچوو ئیتر سێرچی زۆرمان کرد بزانین خەڵک چۆنی کردووە سەیرکن کەس ئیشی وای نەکردووە ئەلەیەوە ئەو فکرەمان بۆ دەرچوو کە ئێمە ئەکرێت بیشی خێنە ڕێکۆردی گینسەوە چونکە لە جیهان هام ئیشە مرۆڤ نەیکردووە ئیتر ئیشەکانمان بەو شێوازە کرد هەتا وەکو جێبەجێکردن و هەتا کۆتایی
0: دواترە گەڕێمەوە بۆ لات ئەزمونەکە و تێستکردن و ئەو هەنگاوە قورسانە دێمە لای بەڕستان دکتۆر یادگار ئێسکی گروپ چۆن هاتە ناو بابەتەکە و ئیشەکانی ئێوە چییە لە چیدا خۆی دەبینێتەوە
1: دەست و چاو و خۆش بێت کاکە سەنگەر سواز بۆ کەناڵی سپێدا دیارە ئینشاڵە نیەتەکە ڕیکلامکردن نییە لناو برنامه کانالی کی آسمانیه. بلام اسکی گروپ یعنی وکولی بزنسی کی خزانیه. ماوی 25 ساله ل سلیمانی هه ل هولیر هه ل شونه جیاواز کمبونی هه. دوای وی که بریزان ل زانکوی سلیمانی تشریفیان هینا بیروککیان باز کرد طبعاً ماوی کی زوره اونیه بلای مانگو دو مانگو سه مانگا ماوی کی طولانی خایند تا الکتریتیه گشتین تو تا الکتریتیه نگی نتوانی بسی لینی سیم بکی که قرار ای شکت بو انجام بد که بیروککه من زانی و یکم جاریش نبو یعنی با بلین لچندین بواری جیاوازا سپاس با خوال سلیمانی لحولیر لگرمیان لحلبجه لرانیا لشوین جیاوازا کن دست من هبو لن بابتانه لا لا بون من كتاب يك بو شانو غري يك بو فيلم يك بو
0: وكو سبونسر يك
1: هر يك بلين بابته لناو اس كي جروب وتواوي كومبانيا او بروجاكاني كام خيزانه قدغي كردو كباسي هاو كار يكان بكري چون كالي اما واجبه من الدنيا بلاو بكري تو ببردواميه ميشانه كراو يعني لاستي غوري وتنانت تي اي بو چن هندي او تي شوي هبو كبو ام توماري جينيسا که با او باشی لنجوان بریزان لزانکوی سلیمانی و اسکی استیت انجام درابو. بلام بیروکه که جوانی بیروکه که لیبو که تو قرار دست تبه رول تبه دست بار بی هاو کار بی لوی که ناوی سلیمانی ناوی هریمی کردستان ناوی زانکوی که کم تازور زورین من لوی خوندو منو درچوینو بروانامه بالا من بدسته ناوه و هشتا کسو کار من هر لناو زانکو کن چوکو ستاف چوکو خوندکاریک فیرخوازیک زور من پیجوان بو گرنگ بو بلا مانه و که امر استا اگر چاو دیری تو را کمالایت یکم بکی بداخوا که تو بلین سانسوری کی ارینی نک سانسوری کی استخباراتی سانسوری کی ارینی نبه همو کس قصاکا چونکه قصه کردن آسانه و لگل رزمه تاراده یکی باش همو من پیه ویرین الان زانکوی سلیمانی با چی ام هرائی ناوتا و گینیز چیه با نمونه یعنی با من او برگریه بکم چونکه من خوم لوی خوندوم و پشکی زوری بروانامه و بابلین دستکوتا پیش یکانی جیانم با دستی ناو براستی ایما لناو دوخه کی زور زور نخوشن لحریمی کردستان بیر لآلوز یکان بکیتا و بیر لمحتاج یکان بکیتا و بیر لقوماو یکان بکیتا و بیر لقیران اکان بکیتا و اگر بروانی ایما حفتان قیرانی تازمانه
0: بده
1: واتا بابتا که اونیه اگر تو هنگاو یک ننی بو ام بابتا قیرانکانی دیگه چاره سرابن. من دل نیام اگر قیرانکانی شاری سلیمانی یا قیرانکانی هریمی کردستان بگشتی باور چاره سر بیه که زانکوی سلیمانی نبی بخوانی گینیس برنگ دکتر نوبهار هر لیرو بله که او من نویست با اوان حل بیه بلام تو لوکاتی کلناو معاناتی یعنی هیروشیما و ناگاساکی ژاپن علی در روش یعنی انزر روش بوه که اتمیان لاین امریکا و برانبر با کاریان را و آله در روزیان یانزر روز بود لسر آوزهای تخت دستیان بخوندن کرد و تو خو اکبری شیلیب کی تو اما بون بی اتمه باشه قصه کی من آواه اکریت اما بیر لوب کین و رخنه معنی به لسر وی ک قیران معنیه ک ناحقیه ک ناعدالتیه ک بعبتی کی حقو کسیش قصی لسر نکات بچاو بینده بلام لملاش و مادام در فتحه که شهری سلیمانی، که زانکوی سلیمانی، که ولاته کمان، که هریمه کمان به بین سر نقشه یکی جیان با چی او هنگاوه ننی؟ جا کرتی که ما زیادتر نلیم ایما اسکی گروپ لرگه یکی اگل کمپانیا کن منو که اسکی استیت و تایبت ببواری خانو برو بنیادنن خاتو دانیا برو بری جبه جکاری بلین اسکی استیت هر بیرو که بینی قبولی کرد ایتر هنگاو به هنگاو جنابی دکتر شایتی من بو ادا هنگاو به هنگاو یعنی لبسم الله و تا اخیر ساعتی آهنگو بونکش ایما بە تەواوەتی تێچووەکەمان لە ئەستۆ گرتووە و دڵخۆشیشین کە ئەو کارەمان کردووە و هێشتا شتی تریشی ماوە پرۆژەکە.
0: ئینشاءاللە دکتۆرە، وەک بەڕێزت باست کرد، شتەکە ئەزموونی بوو کاتێ سێرجتان کردووە لە هیچ شوێنێکی تریش شتێکی ئاوەها نەکراوە. قرز نەبوو وەکو جێبەجێکردنی ئەمە جاری وایە تۆ پرۆژەیەک سەیری پرۆژەی شوێنێکی ترەکەی فکرێکی باشتر وەرەگری، بەڵام ئەزموونەکەی ئێوە هیچ کەسێکی کە نەیکردووە و ئەو ڕەخنەیەش کە دەڵێن بۆ بە زمانی کوردی نەکرا. ئایا مەساحی زەویەکە
2: من خۆم دائیم لەگەڵ ئەوام ناوی هەموو شوێنێ بە کوردی بێ، ناوی مناڵ بە کوردی بێ، و لە هەموو کەس زیاتر من کوردی و کوردستانم خۆشەوێت. منە تیش نییە، واجبی هەمومانە. بەڵام ئێمە کە بیرمان کردە، وتمان ئەم شتە ئینتەرنەشنال، ئێمە بۆ گینسمان نەکرد بۆ بە ئینگلیزی بێ، ئێمە بۆ خۆمانمان کرد. اینجا ناوی یونیڤێرسیتی و سلێمانی وشەیەکی ئەوە ئاڵۆز نییە کەس لێ تێنەکات. لەبەرەوە ئێمە بە سادەی وەرمان گرتمان مادەم وایە بۆچی بیانیە کە بیبینێ هاتە زانکۆی سلێمانی لە ئاسمانەوە
0: بیبینێ
2: نەخێر نەمان کرد. پێت ئەڵێم کاتێککە ئێمە ئەگەڕاین بزانین خەڵک چۆن ئەم ئیشەی کردووە، کەسمان نەبینی، تەنها چەند شتێکی بەسیت بوو، ئەویش زۆر کۆن بوو. دوای ئێمە مفاتحی گینسمان کرد لە بینی مفاتحی یەکەممانە، تاوکو ئەم ساڵ شەریکەی نیسان لەوێ بە هاوکاری یابان شتێکی کردووە، ئەو کەمترە لە 3000 نەمام بە ئاوا نووسین، کەس نەیکردووە تاوەکو ئێستا.
1: نەمامی تەواوەگەی
2: لە ناو خاکەکانە. ئێمە دڵخۆشین بەوەی کە ئەم پرۆژەمان کردو، چونکە لە 2023 ئەم پرۆژە خزمەتەکە. یان من جارێک خوێندکارێک پێی وتم زۆر بێتاقەت بووم، دوا کەوتم لە دەوام، ئیمتحانم هەبوو بۆ شپرزبووم، هاتوومەتە دەرگای قلیاسان، ڕێک ئەو نووسینە بەرامبرم بۆ یەکسەر دڵم گەشاوەتەوە. یعنی من ئێمە خۆمان کە بێتاقەتە بینەچین بۆ سەیری نەک ئەم نووسینە نەمان، ئێمە 20000 نەمانمان ڕواندۆ لە ناوزانکۆ. یعنی ئێمە بە ئەرکێکی پیرۆزی حتانانەت ئاینیشی ئەزانی کە نەمام ئەڕوێنین، بە واجبێکی ئەزانین چاوەڕێکێن ئەجری لەسەر وەرگرین. دڵمان خۆشە بەمان، نەک بۆ ئەوی کە ئێمە خستوومانەتە گینسەوە، خستنە ناو گینسی شتێک بوو بە دوای تەواوبوونی پرۆژەکە هات بینیمان وایە بۆ نا، وەکو مامستا فەرمووی، یعنی بۆ زانکۆی سلێمانی نەچێتە پلاتفۆرمە جیهانەکانەوە، بۆ ئەگەر فرسەتێک هەبێت کە ئێمە زیاتر بناسرین بۆ نەناسرین، بە تایبەتی نووسینەکە خۆی هەر خۆی هاوارەکە، هەم دەلالەتە لە زانکۆ، هەم دەلالەتە لە شاری سلێمانی، لە کوردستان، لەبەرەوە یعنی بەداخەوە. لەگەڵ ئەوەشا ئەڵێن سەرکەوتن خاوەنی زۆر و شکستیش هەتیوە، بەڵام ئێمە بینیمان بەداخەوە، یعنی لە پیجە کۆمەڵایەتیەکان زۆر کەس خۆی کرد بە خاوەنیم ئیشە. لە ڕاستیە ئێمە چوار کەس بووین سەرەتا دەستمان کرد بەم ئیشە، من لەگەڵ ئەو چوار مامۆستا بە ڕێزەی کە لەگەڵمان بە پشتیوانی سەرۆکی زانکۆ، دوای ئێوە ئێسکە ئیستەیت هاتنە ناو بابەتەکە، خۆی عادەتەن گینس وەکو وتم بۆ دامەزراوە پارە وەرەگرێ، پارێکی زۆری ژوەرەگرێ. ئێسکە ئیستەیت کە خاتوونێکی بە ڕێزی ڕەسەنی ئەم شارە بەڕێوە ئێوە، یعنی کەم وێنەیە بەڕاستی لەم شارە کە سەیری بیرکردنەوەکانی یەکەی، سەیری کردارەکان و پرۆژەکانی یەکەی تێگەی کامە چەند دڵسۆزە بۆ کورد و بۆ شارەکە، کە ئەو تەبەنی کردووە کە شایانی شانە بەڕاستی ئێسکە ئیستەیت و خاتوودانیە شایانی ئەوەن کە هاوبەشن لەگەڵ زانکۆی سلێمانی. سە زانکۆی سلێمانە چێنێ خاونی ئەم پرۆژەی ئەوانیش ئەوەنە خاوەنی نی و ئەوانیش دڵخۆشن، ئێمەش دڵخۆشین. جە بۆ ئێمە کارێکمان کرد، ڕاستە لە سەدا دەی لەوانەیە خەڵک کۆمێنتی هەبوو بێت، ئەوانیش لەو چێ زروفی وای لێکردن، بس لە سەدا 90 خەڵک دڵی خۆش بوو. ئیتر ئێمەش دڵمان خۆشە کە توانیمان شتێ بکەین، خزمەتێ بکەین کە دڵی خەڵکی پێ خۆش بوو، خزمەتی کیشە بە ژینگەکەمان.
0: دکتۆر، ئەو مەساحە زەوی کە ئەو ژمارە زۆرە داری لێ جێگیر کراوە چەندە؟ چەند یا کەسێک بیوێ پیا تێپەڕێ چەندێ وەختی دەوێت؟ ئەوە
2: وەڵای بە تێپەڕین ئەوە زۆر لێژە، یعنی بڵێن تۆزێ ناڕەحەتە بە تێپەڕینی ئاسایی. لەسەر یەوە جادەیەک مان کردووە لە خوارشەوە کردوومانە، وەکو پیتەکان هەموویان بە یەکەوە وتمان پانی یەک پیت 2.4، ئەمە تەبان ئۆپتیمایزمان بۆ کرد، یعنی باشترینمان هەڵبژاردوە بەپێی ئەو مەساحەی مەساحەکە کەم بوو. ئەگەن ئێمە پرسیارمان کرد بۆ ئەوەی سلێمانەکە کە بە ئەلیکۆبان کراوە بەرزێکی 50ە، ئێمەش حەزمانەکرد 50 بێ، بەس شوێنەکە ڕێگەی نەئایا، یعنی ئەوە باشترین و درێژترین و گەورەترینە. شوێنەکە لێژە ناتوانی، بەس لە دەرگای قلیاسان خۆشبەختانە هەموو ڕۆژێکە خوێندکاران لە دەرگای دووەمی زانکۆ داخڵە بن، ڕێگەمە بە ڕوویانایە، سەوز و جوان بە ڕوویانە ئەگەشێتەوە کە ئینێرژیەکی ئیجابی ئایا بە ئەو کەسانی داخڵە بن.
0: زۆر باشە کاگێردگار. وەکو دامزراوکی بەڕێستان ئاماژەت کردا کە زیاتر لە بواری خانوبەر و بزنس کارەکە، بەڵام لە فەندی کەسی و تەمویلی پرۆژەی شەخسی و خێرخوازی و ئەوانە کارتان کردووە، بەس ئەمە یەکەم کار بوو کە ئەو ڕیکۆردە جیهانیە. بدست بهێنن تیایدا
1: دەست و چاوت خۆش بێت دیارە ئێمە بڵین SK گروپ کە زیاتر لە 14 کۆمپانیا و 20 پرۆژەی هەیە خۆی بڵین یەکێکی دیکە لە بنکەکانی بنکە سەرەکیەکانی لە ئیماراتە واتە لەسەر ئاستی جیهان کارمان کردووە و بەردەوامیشین لە کارکردن بەڵام ئەوەی کە دەستمان هەبێت و هاوبەش بین لەوەی لەگەڵ ینی بابەتێکی تر کە زۆر زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئێمە هاوکاری زانکۆیەکی کرتی تایبەتمان نەکردووە ئەمە زانکۆیەکی کرتی گشتییە کە خۆتان ئاگادارن کە کەرتە گشتیەکان بە زانکۆکانمانەوە بە پەیمانگاکانمانەوە بە فەرمانگە جیاوازەکانەوە بە نەخۆشخانەکانمانەوە لە ناو چ ئازار و معانات و کەموکوڕیەکی گەورەدان ینی خۆمان ڕۆژانە بە چاوی خۆمانەی بینی ئەگەر ئێمە کە ئەمەمان کردبێت لەگەڵ کەرتی تایبەتەوە واتە کەرتێکی تایبەت لەگەڵ کەرتێکی تایبەت خەریکە کارێکەکە زۆر سەیر و سەمەرە نیە بەڵام کاتێک کەرتی تایبەت بڕیار ئەدا و ئاگاتە قەناعەت کە پێویستە زیاتر لە کەرتە تایبەتەکان تۆ دەستت بە کەرتە گشتی و ئامەکانەوە بێیان
0: ئەوەی لە کەرتە تایبەتەکان سە زانکۆی تایبەتی خوێن
1: بڵێ بڵێ خۆی ئێمە لە SK گروپ بڵین لە بواری وزەیە ئیشەکەین لە بواری پیشەسازیە ئیشەکەین لە بواری بنیادنان و خانوبەرەیە ئیشەکەین لە بواری بازرگانیە ئیشەکەین لە بواری گواستنەوە و گەیاندن و لە بواری گەشت و گوزار و میوانداری بەڵام بواری خوێندن ئیتر لە یەکی سەرەتایی یا یەکی بنەڕەتیەوە بیگرە تا قۆناغەکانی زانکۆ و لە بواری تەندروستی ئیش ناکەین باشە مەبەستم ئەوەیە کە ئێمە ئەمەمان کرد بە گرنگمان زانی کە زانکۆیەکی وەکو زانکۆی سلێمانی کە سەرونی و سەدەتەمەنی هەیە کە خەڵکێکی زۆر زۆر لە یادگاریەوە بیگرە تا لایەنە پیشەییەکە دەستکەوتی هەبووە لە ژیانیاتیایە هاوکاری بین چونکە خۆت ئەزانی دۆخی دارایی لە هەرێمی کوردستان وای کردووە کە ناوەندە ئەکادیمیەکان پارەیان بەدەستەوە نەبێ تۆ بیرۆکەی گەورەشت هەبێ پرۆژەی گەورەشت هەبێت دواجار ئەوەی پێویستێتی تەنانەت لەسەر ئاستی ناوخۆش نەک لەسەر ئاستی جیانی هەر بۆ ئەوەی ڕووناکی ببینێ بۆ ئەوەی خەونەکە بێتە دی تۆ پێویستت بە میزانیەیەکە پێویستت بە بودجەیەکە پێویستت بە پارەیەکە ئێمە بۆیە پێمان خۆش بوو کە لەو لایەنەوە دەستمان بە زانکۆی سلێمانیەوە بێت و هاوکار بین و هاوبەشیان بین و کاکە سەنگەربیریشمان نەچێتەوە ئێمە ینی بە بەردەوامی ئیشمان لەسەر سەوزکردن کردووە بابەتی سەوزکردن یانەوەی پێوترێت سستینەبلەتی یانەوەی پێوترێت بەردەوامی و پاراستنی سەرچاوە سروشتیەکان زۆر بڕوامان پێیەتی و پێمان وایە کە بەرپرسیارەتیمانە بەرامبەر بە خۆمان بەرامبەر بە خەڵک بەرامبەر بە خوای گەورە بەرامبەر بە کۆمەڵگەکە لە هەر ڕوویەکەوە سەیریەکەی لە ڕووی ئاینیەوە سەیریەکەی بەرپرسیارەتی لە ڕووی ئەخلاقی ویژدانیەوە سەیریەکەی بەرپرسیارەتیە لە ڕووی داهات و مستەقبلیەوە سەیریەکەی بەرپرسیارەتیە ئێمە زۆر زۆر دڵخۆشە بین کاتێک کەسێک یەک نەمامەچێنە ئاگر لە دڵ و لە جگەرمانەوە دێتە دەرەوە کە ئەبینین دارێک لە گۆیژە و لە ئەزمەر ئەسووتێ ئێستا ئەم پرۆژەیە 6000 نەمام لە خۆی ئەگرێ کەواتە با هەمومان شانازی پێوە بکەین
0: جێی شانازی هەمومانە دکتۆرە وەک بە ڕێزت باست کرد کاتێک لە دەرگای دووەم دەچیتە ناو زانکۆی سلێمانی خوێندکارەکان ئەو وزە ئەرێنیە وەردەگرن خۆ دەکرا ئاماگەر بە لەوحێک بووایە ئەم شتە بکرایە کاتی خۆی
2: بەڵام
0: مەبەستم چەند گرنگە ڕۆژانە ئەو هەموو وانە ئەرێنیە بە قوتابیان دەدەیت بەس ببینینێک ئەو هەموو وزە ئەرێنی دەدەیت تێ وەلامان کاتا پەیامی سەوزکردن و ژینگە و خۆشەویستی دووپاتەکەنەوەمە چ شانازیەک
2: وەڵا ئێمە زۆر دڵخۆشین ئێمەش و SK ستیت و هەموو ئەو کەسانی کە هاوکارمان بوون کەم تا زۆر دڵخۆشین تۆ ئیشێک بکەیت خەڵکی پێ دڵخۆش بێ تەبانەوە شانازێکی گەورەیە زۆر دڵخۆشین کە پرۆژەیەکمان کردووە و ئێستش بەردەوامین لە خزمەتکردنی خۆم پرۆژە خۆت زانین نەمام کە ڕوێنی ڕواندنەکەی گرنگ نییە
0: هەر یەک جار
2: ئێمە ئەو 20000 نەمامەش کە بەمەوە 20000 تاوەکو ئێستا هە بەردەوامین لەوەی کە خزمەتیان بکەین سیستمی ئاودێری خۆم بۆم دیزین کردووە خۆمان سەرپەرشتیەکەین کە دکتۆر عوسمان و مامستا هەمن و مامستا هاوات خۆمان تاوەکو ئێستا دەستمان پێوێتی باوەڕ بکە ینی وەکو مناڵی خۆمانی لێهاتووە اگر خوان خواست نمام گوش که به تیر خفت خوین کاتی مثلا من هاوره یک ماله زنگو با که بچین اولا باب چین واسه گرده که او نمامانه لیه باب چین بیبینین توش بیبینه با شوازه یعنی دلخوشین سپاس بخوا کار یک من کردو اگر یکی که جبخ نیلیه ده والله من حزکم یکی اگر لوا باشتر بکا من هزار زر چپلی بولیم یعنی اما گمان من نیه لوا که کاری که باش من کردو و کسیش لصدا صد همو کس لی رازی نیه
0: زور باش اگر ریمو بولای برستان ده چما رانیه لیو پیام نرمان برزان آزاد آماده گرد بونویسی که مکان لرانیه بر ریو ده چه برزان سلاود لی بیم کاتت باش زنیرکان لی برستان چیه بفرمو
1: سلاوتان لبه سلاو لبنیران اسپی درش بلای نزیکی پنجا جارا در شواسی که مکانی زنکو پیمانگا کان لسنوری ایدار را پرین گربونو و نارضایتی در دبران ام رو بزارش تر ام نونری در شواسی که مکان لیر لبردم زنکوی را پرینن دوباره حتونتو با دواکرنی او دواکریانی که هینا سلاوتان لبه پیمان بلین چندمین جار ایوا گربونو و نارضایتی انزام ددن دواکری سرشتان چیه؟
3: اما و پنجمین جار کوا خوب شاندان انجام دادیم. دوا کاری امرونه. تنیا و تنیا در مزرعه نو دواهیش که زیاد من نکردم تنها دواهی اصلا حکومتی خو من نکردم. دواهیش که گیتر من نکردم. اما وان زیکی نو ساله ضربه من لذت داد. هم لروی علمی و هم لروی مادی و هم لروی محرف و هم لروی معنوی شو. دمانوی کوتاهی بن بسطلاک بین نو دمام مزرعه. لبروی اما چینی کی پیش وای. اما لزانکو پیمانگاکان دا یکم بوین اما پیویستا بکری نتلای دوار روشی محریفه و زانستی ملاته نگه اوی پشگوی خری تنیا داوی اما اوی که دا مزرین رنگا تنیا دا مزراندن حق و قربوی امسالا دا شوانی اما نکاتوا بلام تنیا داوی و حق و شتیک کوا توزک لمراعاتی اما کم کاتوا دا مزراندن و داوی دا مزراندن لگه
1: دستان خوش بیم پیمان بلین داواکاری ایو چه لشان دی دانستانکاری هرم ایسا که لانید بو دانستان دست نبغدا
4: داشان داواکاری ایم دامزراندن که ارکو فرضیش با جدی لسریان چکا ایم نو سالا چاوره دکین ایم یاسا معنی وکو زورک لگر رزم بشکانی کنین ایم با یاسا پال پشتی کرامی که دامزرانو هم یاسای عراق هم
0: بله سپاس برزان دیاره گرفت للای برزان هست سپاس دکم که پیامی سه که مکت گیان سپاس با برستان بداخل و دگرم و بلای برستان یه دکتور یادگر برستان لقیمه توانه میدیای دور کوت نوا بلام گرنگی تن با لین اکادیمی که و زان که و قطابه کاند دازور جرمن لویدیو کاند لپیام کاند که یگینی بو خوم کمال اوزی ارینی لیور دگرم بتای بد لزانکوی چرمون ازانم دوین قناق ایسا کهه چه شانازیه که لو دامزراوه ایسا کرده که خزمتی کیوا گوره شانازی کیوا گوره بو زانکوی دایک بو زانکوی سلیمانی دکره چه هسته که وکو برزه دوتید لزور پروژه تر بشدار بون بلام اما این تایوتره
1: که کسانگر دیاره من خوم ماوی 13 ساله لزانکوی چرمون و هشتا بردوامم لوه بلامیتر خوندن کن هر لبکالوریوس و بیگره تا ماستر و تا پل جیوازه کن هر لزانکوی سلیمانی بوا من هسته کم بر پرسیاریتی من هی بران بر بوشوینانی تناند بونمونه استا توله بر پرسیاریتی تی بران بر بباو کد بران بر بدای کد ای همان بر پرسیاریتی بران بر بماموستاکانه تی همان بر پرسیاریتی بران بر بو دامزراوی بو دامو دزگای تنانت بو بالخانه رقوش که هيا که روجګ له روجان تو تیایا سیبر یک دوزی و تو فینکی یک دوزی و تو گرما یک دوزی و تو که بتوانی شته کی تیافر بی بداخوا است دوخ یک دروز بو بشوی یک لشیوا کان و به برنامه سیرکی همو شته بچوک کراوه تو حزنا کم مشیدی که به کار بینم بلام دواجار نابه بیرمان بچه تاوه که خوندن درمانی دردی به درمانه بایما هوشیاری درمانی درد مانه با آگابون درمانی درد مانه خوندنوا درمانی درد مانه با پلان دور خراوینه تاوه گنجکان من دور خراوینه تاوه واین لیه کراوه او است جناب تان اتانگواستاوه من بیرما لدوزار واجده ایشم لسر و بابتا کردو هشت سال پیش است من برنامه کردو و تو من یکم مکان امانه مندوبون 4 سال 5 سال 6 سال جیانی خو یان انتال کردو جناب دبینی ل 2026 قصه ل سرکریتا اما بتی پربونی کات هاتشون ل هزی نرمی او 10 سال 15 سال 20 سال او او بو نرمی ل بردی کی رق یا کونی اکا او اسقلانی باسی کردو قصه ل سر کردو به هیوایش که زور بر دوام ابه هر لطوقی سری تاکی کرده یا به هیوایی ابه بدوخی که آسایی گشتی بو همو من یعنی به هیوا بینه مشتیک من لکم نرخ بید بهول ندین خون من نبه من علم للوتکی نهامت یکانا گنجی ایما نابه دزبرداری خونکانی بید نابه پیوا بید که دهاتو رشا تاریکا حتی لجیانا بی حتی هناسبی هیوای که مردن کوتاییه بوی من حزناکم برو ما بواره کانه و ها بلیم بهر بهین ما اجنو بلیم مشتی باشه بلام علیم براستی بدستهنانی هر شتیک که شاینی بدستهنان بید مندوبونی پیویسته وکو ام پروژه که تمنیک روژیک لروژان لناو سری انسانی که بو لناو میشکی لناو چاوی دکتوره بو که دکتور عثمان بو برای زکانی دیکه بو ایستا همو من بچای خو منی بینین و سالانه اگر مانگانش نبید چندین تون اکسیجین اخات هوای سلیمانی و لم دوخه ایستا که جیان با گرمبوناته پاره یعنی باسی خمکان بکنین لبواری جینگ و لبواری کشو هوا زور زور گورن دوباره یکم و با دل من بم پروژه خوش به و با هانی همو شوینکان بین هانی همو کرت تایبتکان بین که دستیان بناوند حکومی کانه و به ایتر هر یکو با پی امکانیتی خوی او خیرو بیری لمولات دستی اکوه لانی کم زکاتکی لرگی پروژه آوا در کن
0: زور باشه دکتور نوبهر با جناب تان چشانازی که که تک بیرو که اگل میشکا رنگ بشوازه لشوازه کن لروژه اگل شوه اگل بر بیانی اگل دوی دعای گلالا بی بلا میسه دبینی بو تا بشه اگل سیکان سلیوانی
2: سپاس بخوا یم خواهم تیم کمان منو کارکتر عثمان و مستعیم عبدالله و مستعیر حال شوی زوزر هیلک می

0: بینکردنی فیدایسیەکانی ژیانە حەزەکەن ئەوان مەسەلەن وەکو خەڵکی تر بتوان بە ئاسانی بژن خەریکی ڕسێرچ بن و خەریکی ئەو شتانە بن لەگەڵ ئەوەشا لەگەڵ ئیشەکانی خۆیانە کە هەردووکیان سوپاس بخوا لە ناحیە علمیشەوە زۆر پێشکەوتوون بەحس و بڵاوکراوەی باشیان هەیە لەگەڵ ئەوەشا مەسەلەن ڕۆژێک ئێمە بۆ چوارچێوەکەی نەمان ئەزانی چی بکەین بۆی جیا بکەینەوە لە زەویەکە چونکە کاتە زەویەکە ئەوە پاکوتەخت نەبوو زۆر بەردەڵان و نشێو بوو بیرۆکەمان نەبوو چەند کەسێکمان هێنا کە سەیری بکا بزانین بە چەند ئەمە دەبرە بێ پاری خەیاڵیان ئەویست یان بەوە نەدەبەر ئەبێ مامسایە من وتی من بیرۆکەیەکم هەیە بەیانی ڕۆشتی لەگەڵ کاکتۆر عوسمانە سەیرێکین هەردووکیان بە سەیارەکانی خۆیان پشتی سەیان قەمەرەیە پڕیان کردووە لە بلۆک هێنایانە ڕیزی ئەکەن وتیان ئێوە بڕۆن لە دەرگای خەلیاسانەوە سەیر کەم بزانە چۆن ڕیسکردنێک باشە سەیرمان کرد یعنی بەو شێوازە ئیشەکەمان کردووە منەتیش ناکەین ئێمە خۆمان ڕیشەکەمان خۆش ویستووە لە کاتێکە کە تەواومان کردووە بەقەدر ئەو ڕۆژە دڵخۆش بووین کە ئەلانی گینسەکە کرا چونکە ئێمە ویستومانە شتێ بکەین سوودی هەبێ بۆ زانکۆ زانکۆی پێ جوانتر بێ سوودی هەیە بۆ ژینگە سوپاس بخۆکە ئێمە دڵخۆشین بەو
1: لەشتان ساق بێ ئەم نازناوە تاچەند ئەرک و بەرپرسیارەتی زانکۆی سلێمانی قورسەکە و گرنگە لە لیڤڵەکانی ترا ئاستی تر بەدەستبێنین
0: زانکۆی سلێمانی خۆشبەختانە لەسەر هەموو خەتەکان ئەڕوا ئەگەر ئاگادار بن لە زۆربەی بەڵێن هینە جیهانیەکانە لە ئاستی عێراقا لە یەکەمایە و هەوڵی زیاتریش ئەیە و ئێمە خۆشمان هەرکو خۆمان ئەندامان مەسەلەن هەوڵێن لە گۆڤار ئازبەرزەکانە لەگەڵ ئەوەشا مەسەلەن بڵاوکراوەمان هەیە لە ناحیەی ئیلمیەوە هەر خەریکین ئەوە نییە دانیشتی من خەریکی نووسینێک بین و کە خەڵک ئەوە بە بەڵێم خوانەخوازە بەبێ ئەحمێد سەیری بکا ئەمەش بەشێکە لەوە هەر شتێکی جوان بکرێت من ئەڵێم هەر کەسێک کارێکی جوانی کرد حەقی دەستخۆشیە ئیتر لە هەر خەتێکە ئەیکە مهم وایە زانکۆکەمان بەرەو پێش بچێ ویستش زانکۆکەمان کە سەیەکێک سەیری گینسەکە من گرووپێکی چاینەم هەیە ساڵی پار ڕۆشتم بۆ چین هینەکەم دەورەیەکم بینی لەوێ لەوێ دامنا یعنی زۆر زۆر دڵخۆش بم پێ زۆر دەرخۆست دەستخۆشیانە کرد یانی شتێکی زۆر گەورەتان کردووە سوپاس بخوا
1: زۆر سوپاس دکتۆر یادگار پامی کۆتایی ئێوە وەکو دامزراوی ئێسکەی گرووپ چییە چتا خوازیەکتان هەیە لەو سەرمایەدارانی دیکە کە ئێوە لەما شانازیتان پێ بڕا ئەوان شتی تر هەیە کە دەکرێت بە هەموومان ئەم نیشتیمانە جوانە پێش بخەین
2: بێگومان من زۆر زۆر بە سادەیی ئەڵێم پەیامەکەم دوو لقە لقێکیان بۆ تەواوی ئەو شوێنانەیە تەواوی ئەو دامەزراوانەیە تەنانەت تەواوی ئەو تاکانەیە لە ناو کۆمەڵگەی کوردەواری کە بیرۆکەیەکی داهێنەرانەیان هەیە و شایەنی ئەوەیە هاوشێوەی ئەم تۆمارە پێوانەیەی گینیس کە وا بکەی بێتە دی وا بکەی ڕووناکی ببینێت ئێمە وەکو ئێسکەی گرووپ وەکو ئێسکەی ئیستەیت بە خۆشحاڵیەوە پێشوازی لەو بیرۆکانە ئەکەین بەبێ ئەوەی چاوەڕێ بکەین قازانج بکەین لەو بابەتانە چونکە ئەوەی قازانج لەم پرۆژەیە پێمان براوە قازانجە مەعنەویەکەیە شانازیەکەیە ئێمە دەستمان پێیانەوە بێ و هاوکاریانەبین و شوێنی ئەمەش دیارە لە ناو شاری دایکە هیواداریشم تەواوی بزنسەکان و تەواوی کەرتە تایبەتەکان بیر لە کەرتی گشتی بکەنەوە و پشتگوێیان نەخەن و دەستیان پێیانەوە بێ چونکە کەوتنی ئەوان کەوتنی هەمومان
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر یادگار هەروا دکتۆر نەوبەهار سپاسدانەکەم سپاس بۆ ئامادەبوونتان سپاس بۆ بەڕستان سپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەر کە لە بەرەبەیان تام کاتە لەگەڵمان بوون سپاس بۆ برایانی هاوکارم و میوان و پامنێرە بەڕێزەکان کامڕۆ مەودای زانیارەکانی ئێمە و ئێوەیان فراوانتر کرد تا بێگەیشتنەوە هەموو لایکتان بەخوای گەورە دەستپێرم خواتان لەگەڵ

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی تواناشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لە ئامادە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامەی نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

پێویستە هەمومان ئەومان لە یاد بێت کە چەند کەمتر ئاتاجی ئەفەرینی ئەوانی تر بین زیاتر دەستخۆشیمان لێکرێ لەبیرتان نەچێت هەر بیر و باوەڕێک کە ئێمە بە هەژاری و کولەمەرگی دێڵێتەوە پێویستە فڕێ بدرێ ئەو دەمەی قوڵترین بیر و باوەڕی خۆت لەبارەی ژیانەوە دەگۆڕی ژیانی تۆش بە هەمان شێوە گۆڕانکاریە ڕووی تێکا بەڕاستی داستانێکی سەیرە ئەگەر لە هەر شتێک تەنها باشترینەکەیت بوێ زۆربەی کات بەدەستی دەهێنی لەوەی کە هەتا هەمیشە چێژ وەرگرە دڵنیا بە هەرچێک ببەخشی بۆ لای تۆ گەڕێتەوە لەبیرت بێ بەرهەمی بیرکردنەوە بەدەستهێنانی ئەنجامە کاتێک بەرامبەر پرسێك ئاسودەیت و وازی لێدێنی ئەو پرسەش دەستبەرداری تۆ بێ لە دنیادا تەنها مرۆڤێکی ناسوپاسی بەختەوەر بوونی نیە ئەو دۆخەی هەیە قبولی بکە لەبیرت بێ لە پرساسەیەکەندا بە شوێن شتەناوازەکاندا بگەڕێ ئەمڕۆ بە جۆرێک بژی وەک بڵێی دواییەن ڕۆژی تەمەنی تۆیە لەبیرت نەچێ ئێمە گەورەترین وانەکان لە زەمەنی سەختیەکاندا فێر بووین هیچ هەوڵێک تەنانەت کەمیش بیئاکام نابێ هەروەها لەبیرت بێ کە جێپەنجەی خودا بەسەر هەموو شتێکەوەیە ئێمە لە دوورەوە تەماشای ژیانی کەسانی ترەکەین و وا دێتە بەرچاومان کە لەسەر جادە تەختەکاندا هەنگاو هەڵەگرن ئەگەر بۆ سەرگەرمیش بووە هاوڕابە لەگەڵ ئەو رەخنەیی کە لێت دەگیرێ بە دوای تۆسقاڵێک لە حەقیقەتدا بگەڕێ لە ڕاو بۆچوونی ئەوانی دیکەدا

جیان لە قوڵایی سادە یەکەیدا پێمان ئەڵێ و ئامۆژگاریمانەکە و پێمان ئەڵێ ئەگەر ئەتەوێ ئامۆژگاری کەسێ بکەی سەرەتا خۆت ئەو کارە بکە هەر کاتێک بۆت کرا دەستی ناڵەکەت بە دروستی بگرە چونکە ڕۆژێک دێتە پێشەوە کە ناهێڵە دەستی بگری کاتێک خواردنی خێرا دابەش دەکەی سەرەتا بەو کەسەی بدا کە دروستی کردووە هەوڵ بدا ژیانێکی خۆش و پڕ لە شانازیت هەبێ بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کە بیرت کردەوە لە ڕابردوود بتوانی شانازی پێوە بکەی نەک حەسرەتی بۆ بخۆی وانەزانی ئەو کەسانی کە لە پیشەکەی خۆیاندا بەتواناترین کەسن هەموو شتێکە زانن هەمیشە هەوڵ بدا کەمتر سود لە قاپ و قاچاخی پلاستیکی وەربگرن لەبەر زیانە زۆرەکانی

وزارەتی دارایی عراق دەستی کردووە بە نووسینەوە و داڕشتنەوەی دەقی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عراق و هەوڵ هەیە کە بە هەمیشەیی کردنی کارمەندانی گرێبەست لە نێو پرۆژە یاسای بودجەدا جێگیر بکرێت بەڵام تا ئێستا یەکلا نەکراوەتەوە.

0: دەستی کردووە بە داڕشتنەوە و نووسینەوەی دەقی پرۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027. پشکی هەرێمی کوردستان لەو بودجەیەدا بە لە سەدە 12 دیاریکراوە. پرسی بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکانی عێراق و هەرێم و لەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران بۆتە جێی باسوخواسی گەرم و چاوەکان لەسەر ئەوەن ئاخۆ بە فەرمی و سەد لە سەد دەخرێتە نێو بودجەوە یاخود ناخرێتە نێو بودجەوە.
1: او تشتت هره مینان مفروضه پیتویت خلکی هم می کربنه تیدا دینه بردست حکومت عراقی حکومت عراقی دیف سرسی بناخه دی حل بجیری تن یا ایکی یاسا کشکن ماف یا دوی اولویت کش بریکا کشکی یا سی شیان دولتی اف هر سیکه دی بنا بناخت دانان موازنه هیوید که این وزیر دارایی و الگل او ستاف الگل تشت تحریم البرچافر بگریدن چون که فتره که دریجه شمو چی زیده تر بو حریمی نچوه
0: لبوجه عراق دا هیچ دا مزراندن یکی گشتی نیا تنها وزیری دارای عراق با زارکی بالانی دا و به همیشه کردنی گره بستکان که بخرین نیو پروژه سای بوجه و امشتاکوی ساکه بشبه کی فرمی یکلایی نکراوه تبا
2: احمد یاره هر سه فراکسیونی هلوست و یک گروه اسلامی کردستان و کومل دادگری هر لبیدایتی ام خلی پرلمان و کومل که حولی زدی من داوا و که پرلمان تا کتای فرمیمان برس کرده تو با وزارت مالیه با گریه بستکان با خریجینی دان مزراو و با سه کمکان با شهاده بالا بروانه بالا کن سبارت با گریه بستکان اوی که داواکاری برنامه ځکه حکومت یې کوردستان لزمنی بودجه 2027 دا وکړه به همشي بونی ګری بستکانه
0: پریال له مفتی جاره تر وفد کی وزارت دارایی حرم سردانی بغداد کړو لګل وزارت دارایی عراق کوم بنو بو پیدانی چن سینارو دا وکړی تا بخرن نیو پروژه سای بودجه وا که خو دې بینیت ول حالت کړدنی موشه زندانان سیاسی او شهیدانو چاودری کوملایتی او دمسرندن
3: گرچی به شوه کی فرمی و صد لصد دامزراندنی گریه بستکان لینه پروژه اصای بوجه دا تاکوی ساکا یگلی نکراوه تبا بلا بلا گلوش دا پلمانتاران دالین ارکی حکومتی هرمی کروسان شهر جدی و حملی جدی بداد تاکو گریه بستکانی هرمی کروسان لینه پروژه اصای بوجه سالی 2027 عراق دا جگیر کریه او کاتش لینه پرلمان دا شر جدی بوکین تاکو دنگی پیز بیندریت و تپراتو بکریت ایاسا على نشط كنالي سفيدة بغداد
4: بالا برزان لسر بابتي بوجة اسم بغداد لقل هاو كارم على نشط قفتو قوة كم كاقلان صلاود لبي ديما لاي جناب دوائن زانياري لباري بروجي عصي بوجي 2027 وچيه
3: صلاود لبي كاق رابر يعني وكو اوي كيت لدونيك ودس كراو بنسينوي دقي بروجي عصي بوجي سالي 2027 یعنی همو باسو خواسته گرمکان لسر بابتی دامزراندنه من دو لینی باسه کم لینی یکم پرسی دامزراندنی گشتی که به شوی گشتی آیلی نیو بودجه عراق دایا تا کوی ساکب بی جورک نیو و چهاروان جنا کری دامزراندن لینی بودجه عراق دا هبه لینی که دی که پرسی بابتی گری بستکان یعنی تا کوی ساکب تنها بلینکان بلینی زارکین هولکان بو اون که دامزراند گریه بستکان باش بکرین به میشه لینی بودجه سالی 2028 دا یعنی فعال حصاری ل اتوان بلن لفتی را بردو لدوه بی که خوبشادانی که بفروانه بود لبرده مزارتی در عراق سبار بوی که دوائن دا کرد یعنی فرمامرانی گریه بز لعراق و لپرزگکانی دی که بجاریان کردو لخوبشادانه دا فشاریان دا کرد که لینی بودجه سالی 2028 دا بکرین به میشه بکرین به میلک لپالا مجد یعنی فعال حصاری بتیتی اگر بیتو گریبستکانی عراق خمانی و بجوا هاوکات شوانی هری بکردستانش دخمانی و بجوا و همه شوانش به همه شو دکرین به میشه بلام لیره بابتا که اویا و ما نزانیم پشکی هری بکردستان لبجی عراق دا به سطا دوانزه و اتا بنمونه اگر بیتو حکومت عراق سطا زار لگریبستکان بکاتا همیشه ای چنی بری هری بکردستان که به سطا عفو دوانزه هزاری با بو همو دامزراندنەکان بو همو پشکەکان کاتێک کە ئەم بودجێ دان دراوە کاتێک پشکی هەرێم جیا کرێتەوە سەتا دوانزە بو همو ئەمانی دیکەش یعنی بە هەمان شێوە سەتا دوانزە دیاری دەکرێت لە پرسی دامەزراندنی با بڵین گرێبەستەکانش بە هەمان شێوە بابەتەکانی دیکە لێرە و لێرە یعنی پرسیاری زۆر ئەکرێ سەبارەت بەوەی کە ئایا چارەنووسی دەرچووانی یەکەمەکانی زانکۆکان و یاخود دەرچووانی بەشە پزیشکەکان و یاخود ئەوانی کە بەخۆبەخشی داوام دەکەن لە نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستان یعنی هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەن کە ئەمانە یعنی یەکێکن لەو سیناریۆیانی یاخود داوای کردووە حکومەتی کاربەڕەکەری هێنم کە ئەمانە لەنێو بودجێ جێ بکاتەوە و سبەی دوو سبەی ئەو وەفدەی کە بڕێرە وەفدی وەزارەتی دارایی عێراق دەدانی بەغدا دەکەن لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقدا کۆبوونەوە ئەنجام دەن سەرۆکانی ئەوانشەوەیان پێ بکە دامەدانی یەکەمەکان و هاوتاکردنی موچی کەس و کاری شەیتان و ئەمانە بخرێنە نێو بجەوە بەڵام تا ڕادێک ئەستەمی هەیە لە بابەتەکە بەڵام لەگەڵ ئەوشدا هەوڵەکان هەن ئەگە هەوڵی جدی بۆ بکرێ فشاری جدی بۆ بکرێ لەوانەیە گۆڕانکاری بکرێت و لەوانەیە ئەوانە بخرێنە نێو بجەوە چونکە دوجار ئەوە بێ ئەومان لە پێچاو ینی دۆخی عێراق لە ڕووی داراییەوە دۆخێکی تەواو سەختیە ینی تەنها مانگەی لێ دەرچێک عێراق توانی تا ڕادێک بە خێراتر موچە دابەشکات وەک لە مانگەکانی ڕابردوو یان بە نمونە لە مانگی ڕابردوو گەیشتە زیاتر لە چ ڕۆژ بۆ ئەو کێشەی کە هەبوو لە قەیرانی دارایی بۆ بە شەوی گشتی عێراق دۆخێکی سەختی هەیە بە هەتا خۆی وتێت من خۆم هیچ جامەزراندنێک لە نێو بودجێ جێ ناکەمەوە ئەمما هەرێمی کوردستان خۆی فشار کە خۆی هەوڵدا ئەو بابەتێکی ترە
4: بەڵە زۆر باشە کاگاران ئێستا موچەخۆران فەرمانبەران چاوەڕێی هەواڵی موچەن نوێترین زانیاری چی هەیە لەسەر موچە
3: بەڵێ یعنی دوای ئەوەی کە لیستی موچەنێ دراوە وربینیکردن لە لیستی موچەیە تەواو کراوە هەموو ڕێکارەکانی تەواو بوو تەنها ئەو ماوە وەزارەتی دارایی ئۆکێ بدات و پارەکە خەرج کرێ بەڵام ینی هاوشەوەی مانگەکانی ڕابردوو لەسەر بنەمایی کە وەزارەتی دارایی عێراق بڕایرەوەی داوە دەڵێت کە هەر کاتێک موچەی هەموو وەزارەتەکانی خۆم و دەستەکانی خۆم دابەش کردەوە کاتە موچەی هەرێمی کوردستانش خەرجەکەم لە بەرامبەریشدا ئەگەر بێت و حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم 120 میلیارد دینارەکە بنێرێت ئەوە موچەوەکو خۆی دێت یعنی بە تەواوەتی ئەگەر 120 میلیارد دینارەکە حکومەتی هەرێم نەینێرێت ئەوە بە مەقاسە هاوشەوەی مانگی شەش و حەوت موچەی مانگی هەشتش خەرجەکرێ ئەگەرەکان بۆ ئەوەن کە یان لە کۆتایی ئەم هەفتەیە یان لە کۆتایی لە هەفتەی داهاتووە دەست دەکرێت بە خەرجکردنی موچە بە هۆی کە بەشێکی زۆری وەکو باسم کرد یعنی بەشێکی زۆری لە وەزارەت و دەستەکان موچەکانیان دابەش کراوە لە عێراقا بۆیە چەند وەزارەت و چەند دەستێکی کەم ماوە کە تاکۆساکە موچە بەرنەکردو ئەوانش لەمڕۆسبەی موچەکانی خەرج دەکرێت ئەوەی کە دەمێنێتەوە خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرمی کوردستانە ئەوش دەمێنێتە یا کۆتایی ئەم هەفتەیە دەمێنێت هەفتەی داهاتوو
4: زۆر بەشەی کاگاران لەبارەی سیستەمی ئێسی کۆدا ئایا حکومەتی هەرێم ئامادەیی دەربڕیوە کە سیستەمەکە جێبەجێ بکات زانیاری چی هەیە لەو بارەوە
3: حکومەتی هەرێم و بەغدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتنێک کە تایبەت بە سیستەمی ئێسی کۆدا و ڕێککەوتنەکە بڕێرە لە یەکی دەوە بچێتە بواری جێبەجێکردن ئەو سیستەمەش بەو جۆرەیە بە نمونە کەسێک ئەگە بازرگان بێ بێ کەلوپۆلی و پێداویستی یانی هەر کارێکی بازرگانی خۆی بیەوێت لە وڵاتی تورکیا یاخود لە وڵاتی ئێران یاخود هەر وڵاتێکی تر هاوردە بکە سەرەتا دەبێت بچێتە ئەو سیستەمە لەو سیستەمە خۆی تۆمارەکات ئەو باجەکەی باجی پێشوەختە ئەدات لەو سیستەمە ئەو کاتە دواتر ئەو کەلوپۆلی بازرگانی هەیەتی دەتوانێت بێنێتە نێو هەرێمی کوردستان و یاخود پارێزگەکانی دیکەی عێراق بابەتەکە ینی لە ماوەکانی ڕابردوو ینی گرفتی یەکێ لەو گرفتە سەرەکیانە یاخود لەو کێشە سەرەکیانی کە بوو لە نێوان حکومەتی هەرێم و بەغدا بابەتی ئەو گومرکانە بوو بەنمونە ئەو گومرکانەی لە نێوان پارێزگای ینی لە نێوان هەرێم و بەغدا و پارێزگەکانی عێراق بە نمونەوانی دەکەوێتە سنووری پارێزگای موسڵ و دەکەوێتە وانی سنووری پارێزگای کەرکووک بۆ نمونە بازگەی دارەمان و چیمەرەمان لە ماوەکانی ڕابردوو کێشە و گرفتی زۆری بۆ دروست کردبوو بۆ بازرگانانی تەنانەوانی کەرکووک و پارێزگەکانی دیکەی خواری عێراق و بۆوانی کوردستان ژیانی وەکو پێیز نێن دەتوانی کاری بازرگانی بکەن لە نێوان هەرێم و بەغدا یاخود ئەو کەلوپەلانەی کە دەهێنێنا لە تورکیا و ئێران یاخود هەموو وڵاتێکی تر گرفتیان بۆ دروست دەبوو لە بازرگانەدا بۆیە ئەگەر بێت ئەو سیستەمە بچێتە بواری جێبەجێکردن سیستەمی ئێسی کۆدا لە خاڵە گومرکەکانی ئیبراهیم خەلیل و ینی ئەوانی دیکە باشماخ و حاجی ئۆمەران و ئەو ناوچانەی خاڵە گومرکیانە ئەو شوێنانەی کە هەن لە ئێستا کە گرفتیانە تا ڕادەیەک ئەڕەوێنەوە ینی تەنها وەکو گومرکی بێنەوە زۆر کاریگەری ئەو تۆیان نابێت لەسەر دروستبوونی کێشە و گرفت بۆ بازرگانان
4: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ ئەوکارم ئالە نەژەد ڕاستەوخۆ لە بەغدا و لەگەڵمان بووی لە بەشێک لە گەڕەکەکانی هەولێر کارەبای 24 کاتژمێری پرۆژەی ڕووناکی خراپە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە زەحمەتی بۆ هاوڵاتیان دروست بکات جگە لەوەیش کرێی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی زۆر گرانە بەشێک کیش لە هاوڵاتیانیش کارەباکەیان لەسەر بڕاوە هەر چەندە پارەی کارەباکەشیان داوە.
5: کرێچین و دوو هاوسەری خاوەن پێداویستی تایبەتن وە خۆیان باز دەکەن یەک دیناری کارەبای 24 کاژمێریان لەسەر نییە کەچی نێزیکەی دە ڕۆژە کارەبایان لەسەر بڕایە و چەندین جاریش چوونەتە بە ڕێوبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەیان کەچی هەر دەستە دەستیان پێدەکرێ بۆیان چارەسەر نەکراوە بەو گەرمایە بەبێ کارەبا بڕێ دەکەن.
6: دوێنێ بوو لە خەوێ هەستان کارەبا نەبوو، چوومە سرکێتەکەی وم زانی مۆلدەیە پێ بکەمەوە نەبوو، عالم هەموو هەبوو ئەم نەمبوو. ها چاوەڕێم کە چاوەڕم کە تەتا سوێنێ لەو جیرانانم پرسی گوتیان ناو ڕەئیسیە. وڵات چوومە دایرێک لە دایرێک گوتیان 24 کاژمێر لۆ دێتەوە، بەرێ وەسڵ و چشتم برد گوتیان 24 کاژمێر لۆ دێتەوە ڕۆژی دووشەم. هاتمەوە هەر چاوەڕێم کرد ئەو جیرانە ما خوا خێری بنووسی کارەبای دامێ لۆ پانکەی چاوەڕێم کرد نەهاتەوە. ڕۆژی دووەم دیسان چوومەوە، دیسان گوتیان بڕۆ پێشە تو کارەبا دێتەوە، هە نەهاتەوە. ئەو جارە چوومەکە من دیری ئەو دایرەی لەنگەی چوومەکە من دیری گوتی بڕۆ مای منەوە هەموو جێبەجێ کرد بڕۆ لە پێش تو کارەبا دێتەوە ماری چوومەوە. هەتا ئیستا کارەبام نییە، ئەو ڕۆژ چوومەوە دایرەی نەفسی چشتە هەر نەفسی چشتە وەسڵیان دامێ دەرێن کەشف دێت هیچ قەردار نیمە ئەو وەسڵەکانە یەک دینار قەردار نیمە. بەرێ بەزی شەهیدان 83,000 یۆرۆ گرمی بابم دابەشکرایە بەس 83,000
7: ڕەشەهیدی.
6: بەرێ
5: زۆر بەیگەڕەکەکانی سەنتەری شاری هەولێر و دەوروبەری بەردەوام کێشەی پزڕانی کارەبایان هەیە. مۆلی دەیگەڕەکەکانیش لە ماوەی تەنها 40-45 ڕۆژ 2-3,000 پارەیان لە هاوڵاتیان وەرگرتووە. کەچی بە مۆلیدە و کارەبای 24 کاژمێری نەیانتوانیوە 24 سەعات کارەبا بە تەواوی بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن.
8: مۆلیدەش تەقریبەن زیاتر ئیش دەکاتن لێرە، چکە بە ئەم وایە کارەبا نەگەڕێ. زۆربەی منتقەکان گەڕەکان هە زیاتر مۆلی ئیش دەکات. کارەبای 24 کاژمێری تەقریبەن نازانم بۆ ئامەی بۆ ئاخری زۆر باش نییە، چکە زیاتر مۆلی ئیش دەکات لە زیاتری کارەبای 24 سەعاتی کە بڵێ. ئەوە تەقریبن لە یەکشەمەکەیتکەوە بێ کارەبایە. برایەکەم هاتاکیدی کردەوە بێ کارەبە لە مالی بام خەتی کارەبە مەلۆنەر تێرە ڕیسی تا تە ئێستا تەقریم و هەفتەکە ئەوراقی پێشە سەردانی دایرەی کارەبا دەکات ئێستی چەلو نەکردیە. هەموو ڕێز سەردانەکە دەرێتن کارەباکە لە بگەڕنتەوە پارەی خۆشم دایە لەر ئەلم خوستکەوە وەستەکانی مۆجوودە ماگمە پارەی خۆی دەداتم. ئەو چەند ڕۆژە بێ کارەبە بەخۆش وەزاکە دەبین بۆ خۆی خاوەن پێداویستی تایبەت خۆی و خێزانیشی خاوەن پێداویستی تایبەتە.
5: ماوەی چەند ڕۆژێکە دۆخی کارەبای 24 کاژمێری لە هەولێر و دەوروبەری خراپە. هاوڵاتیان داد و بێدادیانە بەدەست نەبوونی کارەبا سەرڕای خراپی دۆخ و گوزەران و درانکەوتنی مووچەکانیان. ئێستا هاوڵاتیان خەمی دابینکردنی دوو پارەی مانگانەیانە کە چۆن دابینی بکەن پارەی مۆلیدەی گەڕەکەکە یاخود پارەی کارەبای 24 کاژمێری. جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
4: لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە حکومەتی فیدرالی بڕیاردرا لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو مامۆستا و فەرمانبەرانی گرێبەست بە هەمیشەیی بکرێن. نەری مامۆستایانی گرێبەست لە سلێمانی دەڵێت پێشتر چوونە بەغدا و بەڵێنیان وەرگرتووە، بەڵام حکومەتی هەرێم کێشە دروست دەکات.
9: بە هەمیشەیکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە عراق هەنگاوی باشی بڕیوە و لە کوردستانیش لە چاوەڕوانیدان. لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە حکومەتی فیدرالی بڕیاردرا لە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو مامۆستایانی گرێبەست و فەرمانبەران بە هەمیشەیی بکرێن. نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست دەڵێت لە هەرێمی کوردستان حکومەت کێشە دروست دەکات و پێشتر چوونەتە بەغداد و بەڵێنیان وەرگرتووە و لە چاوەڕوانیدان.
10: کۆبوونێکی زۆر کراوە لە ماوەکانی ڕابردوو بە ئامانجی ئەوەی کە مافی مامۆستایانی گرێبەست جێگیر بکرێت لە ئەگەری کردنەوەی دامەزراندن و بە هەمیشەی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەستی حکومەتی عراقی و تا پارێزەکانی حکومەتی عراقی ئەوە هەرێمی کوردستانش بگرێتەوانێت. لە ماوەکانی ڕابردوو بە دیاری کرێوکو بە ڕێژش ئاماژە بدا پێنجشەمەی ڕابردوو یاسخۆ چوارشەمە کۆبوونەوەی کراوە لە مابینی نێوان هەردوو وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان و وەزیری دارایی حکومەتی عراقی بەوەی کە ئەم قسەوەکو خۆی وەربگرم بەڵێن دراوە و هەوڵ دەدەن بەوەی کە لە نێو پرۆژە یاسای بودجەی لە کاتی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەی حکومەتی عراقیە لەوێ پشکی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەستیش جێ بکرێتەوانێ.
9: ژماری مامۆستانی گرێبەست لە هەرمی کوردستان نزیکەی 40,000 مامۆستایە. پێشتر وانەبێژ بوون و ئێستا گرێبەستی هەمیشەی. لە داواکارەکانی حکومەتیش بۆ پشکی کورد لە یاسای بودجە ئاماژەی پێکراوە. هەرچەندە وەک دەوترێت دۆخی دارایی عراقیش لە بارێکی گونجاودا نیە و بەڵام وەک پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو لە بەغدا دەڵێن گفتوگۆکان تا ئێستا ئەرێنین.
7: ئەو بودجەیەی کە بەشی بەرکەوتەی هەرێمی کوردستانە حکومەتی هەرێم ئامادەی کردووەشتی زۆر باشی تایە بەڕاستی ئەوەی کە بڵاو کراوەتەوە یەکێک لەوانە بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانە بە تایبەتی مامۆستایان ئەوانی کەشتەبان چونکە خەڵکێکی وامان هەیە 19 ساڵە هەیە ئەڵێ 15 ساڵە من گرێبەستم لەبەرەوە ئێمە ئیشاڵە وەکو ئەم پەرلەمانتارانەی کە لەوین پێکەوە هەوڵێکی زۆر جددی ئەدەین کە لە بودجێ ئەم ساڵە ئەو گرێبەستانە بکرێن بە هەمیشەوی و ئەرکی خۆمانزانی و ئیشمان لەسەری کرد و بینی میشمان چەند جار و هەروەها خانە نشینان کە و دوانزە موچەیە وەربگرن و هەروەها دەڕووی دەرمانەوە بۆ هەرمی کوردستان کە بەشە دەرمانی خۆی وەربگرێ و سێیەکەمەکە و کۆمەڵێشتی زۆر زۆر باشن ئیشاڵە ئێمە ئیشی لەسەرەکەین.
9: بڕیار لە چەند ڕۆژی داهاتوو پرۆژە ئاسای بودجەی ساڵی 2027 بچێتە پەڕەمان و ئێستا وەک دەوترێت فەرمانبەران بۆ پلەبەرزکردنەوە و گرێبەستەکان بۆ بە هەمیشەیی کردن و سێیەکەمەکانیش بۆ دامەزراندن لە چاوەڕوانیدان بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانە وەک دەوترێت هەرێمی کوردستان ئەزموونی بێمتمانەیان هەبوو لە ماوەی ڕابردوو پابەندی یاسا و بڕیارەکان نەبووە و بۆیە پێی دەچێت جارێکی دیکە ناڕەزایەتیەکان دەست پێ بکاتەوە. یەگەر حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی.
4: تا ئێستا ڕزگرتنی بەنزین لە سلێمانی بەردەوامە. نۆرەی بەنزینی 750 دیناری قەرەباڵخەیەکی زۆری لەسەرە بۆ تێپەڕاند نیەم دۆخش لە ئێستادا بەنزینەکە لە کاژمێر 6 بەیانی تا 12 نیوە ڕوودابەش دەکرێت.
11: ڕۆژی هەیە باوەڕ کە سەعاتی سەعات و چارەکی 20 دەقە وەسی ڕۆژی شەوێک ئەمڕۆ باشترە. ئێستا نیم سەعات سێ چارەک 40 دەقە بەردەکەوێ بەگەر بێت و کاتەکە درێژکەنەوە تەقریبەن 6 سەعاتە لە 6 بۆ 12 بیکەن بە 9 سەعات 10 سەعات احتیمالی هەر سەدە نەبێنێ زۆر باشە بێ. ئێستا من خەچی هەولێرم هەیە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ بەرم بکەوێ ئەبێ مەجبورم ڕۆژێ دوو جار ئەگەر بەرم کەوێ تێکەم نەبێ ئەبێ دوو ڕۆژ خەریکی بەزین کۆنترۆلکردن بم بۆ ئەو دوو ڕۆژە سێ ڕۆژە کاچم بۆ هەولێر لەبێژ نامانە نوێ لەوێ بەهینەیەن بە هینی نەوتەیەن وەکو ئێرە نیە وەکو سلێمانی کراوە نیە ئاوا بۆ کورد و عەرەب و هەمووی فەقناکە هەمووی وەسێ خصوصی و تاکسی هەمووی بەیەکەوە.
4: بۆ جاری 46مین بەشێک لە سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان گرت بوونەوە لە بەردەم زانکۆی ڕاپەڕین و داوای دامەزراندن دەکەن. نوێنەری سێیەکەمەکان دەڵێت پێویستە لە ئێستادا نوێنەرانی کورد لە بەغدا پێداگری بکەن لە چەسپاندنی دامەزراندنی سێیەکەمەکان لە بودجەی گشتی عراقدا.
12: ئێمە دەرچوە دانەمەزراوەکانی زانکۆ پەیمانگاکانی کە لە ساڵی 2017 پرۆسەی دامەزراندن ڕاوەستاوە کە نزیکەی 9 ساڵ دەکا 15,000 بۆ 18,000 دەبین. 3 ساڵیشە بایۆمەتریمان کردووە بەڵام هیچ شتێک دیار نییە.
13: ئێمە پێویستی ناو زانکۆ پەیمانگاکانین ئێمە 9 ساڵە هەمومان دەڵێن مافی خۆتانە و بەسەرچاو ئەیکەی ئەم مافە بێ ئێمە دەدەن لەبەر ڕۆشنایی هەموو ئەمانە و دوای ڕەوای خۆمان دەمانەوێت ئەوەی بۆ هەموو لاکرون بکەینەوەکەوە دامەزراندن مانجگەلەوەی کەمتەرخەمی هەرێمی کوردستانە لە ئێستادا لە سەرشاندی دارایی هەرێم و سەرجەم ئەندامانی کورد ئەنجومەی نوێنەرانی عێراق دەکەوێت بۆیە تکار دەکەین بە هەمووتانەوە کۆتایی بەم چاوەڕوانە تراژیدیە بهێنن و پێداگیری بکەن لەسەر مافی ئێمە و یەکەمەکان ئایندە و دکتۆر و پرۆفیسۆری ناو زانکۆ پەیمانگاکانین. ئێمە چاوەڕێی پاڵپشتی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسروو بارزانی و کاک قوبا تاڵەبانی دەکەین کە دڵنیاین لە دڵسۆزی بەڕێزیان جگە لەوانیش چاوەڕوانی هەموو هەڵ و پێگە و جیاوازەکانی ئەندامانی کوردی ئەنجومەی نوێنەرانی عێراق دەکەین.
4: سی و شەش کۆچبەری کورد کە پێشتر لە لیبیا لەلایەن میلیشیاکانەوە دەزگیر کرابوون دوای ئازادکردنیان ئەمڕۆ دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. کاتێکدا هێشتا 21 کۆچبەری دیکە لە زیندانەکانی وڵاتە ماونەتەوە.
14: سپاسی هەموو ئەو برابەڕێزانە دەکەین کە حامیلی خێر بوون بۆ هێنانەوە و گەڕانەوەی ئەو پەنابەرانە و داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەکەین جارێکی دیکە ئەو سەروەتە نیشتیمانی ئەو سەروەتە مرۆییە لە دەست خۆێنێدا بۆ نیشتیمانەکەمان کاری چواب که بتوانی هیچ کسی رولی خوی توشی دستی او قدرانه نکات و توشی دستی قاچاقچی نکات هیوادارم کوتایی پی بید حکمتی هرم بیت سرخط بو گنجان من بو بیکارکان من بو ای که بتوانین رگر لو قاچاقچی نبگرینو
15: و داواشیان لیده که این 21 عزیزی تری امن اشتیمانه لدو کاتی جاواز 8 کسیان لمانگی 3 2026 11 کسیان لمانگی 8 2026 هتاوکو اصاد چار نوسیان نادیاره بوی داواده که این لحکومتی هرم لوزارتی خارجی عراق لبالیوز عراق للیبیا لپرلمان عراق بین سرخط بو با دیاری هات نوی چار نوسی رولکان من لغربتو لتاراوگا
4: برای برایتی اتوچوی سوران رای گیان اواریم رول رودا بکی اتوچوی دلتازین لسر رگای سرکی گلی علی بک پیک دادان لنیوان چن اوتومبیل اگ دا روی دا و کارساتی که جانی لیه کوتو اتوا سرچاو فرمیکن پجراس یان کرده و که به هوی سختی رودا و که دای کو کرکی دست بجی جانی لدست دا و کسی که تریش بریندار بو ارچند تی مکانی فریا کوتنو هاتو چوی خیره گشتن شونی رودا و که بریندار کنین و نخوشخانه گواست و بلام نیان توانی جیانی او دای کو کرا رزگار بکن برای برایتی اتو چوی سوران جاری که تر داوال سرجم شوفران دکات لپیناو پارستی سلامتی خویان و سرنشین کانیان لسر امر رگا استراتیجی و پرمترسیه دا پابندی تواوی رن مایکان و خیرائی رگا پدراو بن تاوکو رگری لدوبارو بونوی ام جور کارساتانه بکرد. دسته را گیندن و گیندنی عراق به همه انگی لگل هز امریکان و دستگاه اصایش اجتماعی علمتی که میدانی بر فراوانی لپرزگاکانی کرکوک و نینوا و صلاح الدین انجام ده که بو هوی ده خستنی سر جمع بارگاو سنترکانی فروشتنی کمپانی کورک تلیکوم لو نوچانه ده لکرکوک ده خستنکه گرککانی علماس و شقامی کماری و شقامی پرزگاه گرته و لنینواش لهر دو بری چپ و راستی نوشاری مسل چندین پیگه کمپانیا که لگرککانی نور و کمالگه روشنبیری و سومر و مسلینیو دواسه داخران. دسته را گیندن و گیندن جختی کرده و ام هنگاوه دریش کراوی او رکاره یاسایی و رخصنانه که پیشتر لبغده و پرزگه کنی ناو راست و باشور جیبجه کرابود. پروسکهش بردوام ده بیتا جیبجه کرنی تواوی بریارکان بسر کمپانیا که ده. کشه نیوان کورک و دستکه لسر مرجکانی گریبست و قرزی دارایو کشی کارگیری که گیشت قناغی را گرتنی کارکانی کمپانیا کهو دست بسر دا گرتنی ملککانی للاین حکومتی عراق و بطواوتی. دوای چاوروانی کی زور دست با دابش کردنی چکی پاره گرمی جو تیارانی گرمیان کرا برای بری سایلوی گرمیان رای گیان استا قناغی حفتمی پروسی دابش کردنی چکی پاره گرمی جو تیارانی گرمیان با سال 2025 که گوشمه زیاتر لا 5 میلیارد دینار.
16: دوای زیاتر لا سالک چاوروانی به شکل جوتیرانی گرمیان چاوری ورگرتنی چکی پاری گرمی سالی رابردون. برای چونی پروسی دابش کردنی چکی پاری گرمی جوتیرانی گرمیانا که به قناقی حوتم دادن ریتو لچوار چوی خرج کردنی پاری سالی 2025 بلام اما نبو تجید الخوشی لا جوتیران بلکو نیگرانن للاینی پیوندار که نبونه تا پشت و پنایان.
17: وزعی امسال او 2025 او حالی پارک من بو بمشیوتی اتو 26 نادیاره 26 او حالی گنم بو همو گن مکانی سایش منی وی کوتو زیانکان تو بی امل بی لکشتو کال بفلاعتی کردن بی امل بید گنمیش خرابه بی گنم خوی تبعی واسالیه یک سال که پاکریا یک سال با خلق دید ایتر با خلقی خواردنی انسان ناید تو گنبه که ما و سایلو با سالی که دهاتو لیور نگرید ور نگرید گنبه خراب بید امجار خلقیش بیشوین ری ایسا که خلق بیستن سیتن گنبی هی لآوائی لادیه که چی لیب که لکو بیشاریتو لکو حلیب گرید
18: والله به طاقت نکه کیمیایی گرانه گرد بنا توم گرانه گشی گرانه ای حال ما و چی بکنی در سالت ما نیا همه چی آو دست ما همه چاره دست حکمت دکن حکمت چاره ما این پاره کتا سمه چاره کن بنا توم گرانا خزانی کیمیایی ایشا دراسه یکیشی علا سرمان
4: امرو پارتی یکسانی و دیموکراسی گلان دم پارتی پنجمین کنگره گشتی یاسایی خوی با بشداری فراوانی اندامانی لشارکانی ترکیه و باکوری کلوسان لانقره پایتخت انجام ده. لم کنگره دا دوائی هلبجاردنی دیوان و خیرنوی راپورتکان هاوسروکی گشتی تولان حاتم اغلاری و تونجر بکرهان و تاریان پیشکش کردو تیشکین خصص رولی کارای پارتکان لسرخصنی پروسه یاشتی لترکیه. لایکی دیکه و پروین بولدان اندامی شاندی امرالی رای گیان که پارتکان پیدنه تا قناقی کنیوه. اواش گره کرد که لچن مانگی داتو دار رگی کنگری کی دیکه و بزود نوی کماری دیموکراسی را دگینن که پروژه کی سیاسی نوی با کنوی هز جاوان لچوارچه وی پروسه یاشتی دا. بولدان جختیشی کرده و که ترکیه پیوستی کی میجوی باشتی که ملایتی هیو پیوستا ام قناقه ببی قیران بره و بسید تا کمالگه بگات او آشتی که شایسته ایتی. مظلوم عبدی فرمانده پیشوی حسده و راوشکاری استای سروکیتی سوریه لچاو پیکوتنی که در رای گیان که هلوشانوی قواره خوبره و بری پیوستی کی واقعی بو با پاراسنی کرد لما ترسی لناوچون و تایبد دوی کشانوی هزکانی امریکا و فرانسا. عبدی سه هو کاری سرکی با ریکوتن لگل دیمشق خست رو یکم کشانوی هزنی و دولتی کان دوم ریگری کردن لشاره که خویناوی و آوربونی ملیونان کس سیمیش پیامی که فرمی عبدالله آجلان بوچار سر کردنی که شکان لرگی گفتو گوه. مظلوم عبدی رایوشکاری سروکاتی سوریا او رخنانی رد کرده و که ام هنگاو با تسلیم بونده زانن با گواسنوا با قوناقی که بجداری کردن لدولت دا ناوی برد. هرچند دانی با ودانا که کرد در فتکانی 15 سالی را بردو وک پیویز نقوستو تا و داوای هلوشان نوی حسده لا 25 مانگی را بردو دا عبدی آماجی با اگری دامزرانی پارتی که نوی کرد با پر کردنوی با شای سیاسی که سبارت با ترکیه اجرای گیان که لا دی آداری 2025 و اگر بست هیو آمادی هر سردانی که خزمت با کرد که بلام هر زور پیوندی که لگل اسرائیل دا رد کرده و. ژمارەیەک لە هاوڵاتیان لەبەردەم بانکی تەیف ئیسلامی لە بەغدا گرت بوونەوە. ناڕەزایەتی و نیگەرانی ئەوان دژی ڕێگریە لە ڕاکێشانی پارەکانیان چونکە پێیان وتراوە بەهۆی نەبوونی سیویلەوە ناتوانن پارەکانیان پێ بدەنەوە.
19: ئێما متمانەمان بەو بانکەکە دەموو پارەکانی خۆمان هێنا لەو بانکەمان دانا. ئێستا داوای پارەکانی خۆمان دەکەینەوە. ئێمە کرێمان لەسەرە، ئێمە قەرزمان لەسەرە، بەڵام بانکەکە هیچ وەڵامێکمان ناداتەوە. ئایا بەم شێوازە متمانە بۆ بانک دروست دەکەن؟ بەخێر، لە ڕاستیدا ناتوانین پارە لەو بانکە ڕابکێشین. ئەو بانکە نازانین کێشەیەکی هەیە، بەڵام ئەوە دەزانین کە کێشە بۆ پارەکانی ئێمە دروست بووە. ناتوانی پارەکانمان ڕاکێشین. خۆتان دەزانن ئێمە هەموو پارەکانمان لەو بانکە دانە. خۆیان گوتیان پارەکانتان لێرە دانێن پارێزراوە. بەڵام ئێستا هەست دەکەین پارەکانمان پارێزراو نیە و پارەکانمان نادەنەوە. سەیر کەن ئەیتی ئێمەکان یەک دیناری تێدانی ڕاکێشین.
4: خەڵکی غەزە تەرمی سەد شەهیدیان بە خاک سپارد کە نزیکەی حەفتایان منداڵ بوون. دوای ئەوەی لە ژێر دارووپەردووی خان و باڵەخانە ڕووخاوەکاندا دەرهێنران. بەیانی ڕۆژی یەکشەمە لە گەڕەکەکانی شاری غەزە مەراسیمی بە خاک سپاردنی ئەم شەهیدانە بەڕێوە چوو کە لە ئەنجامی هێرشە بەردەوامەکاندا شەهید بوون. دەرمەکان لە ژێر دارووپەردووی چەندین خان و لە گەڕەکی زەیتوون لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانیەوە دەرهێنران. بەرگری شارستانی ڕای گەیاند کە کارەکانیان بۆ دۆزینەوەی تەرمەکان لە نێو بارودۆخێکی زۆر سەخت و بە ئامێری سەرەتایی بەڕێوە دەچێت. بە پێی ئامارە فەرمیەکان ژمارەی ئەو تەرمانەی لەم هەڵمەتە نوێدا لە پارێزگای غەزە دەرهێنراون گەیشتووەتە 233 تەرم لە کۆی 407 کەسی بێسەر و شوێن لە ژێر دارووپەردووی ئەو خانوانەی کە بەسەر دانیشتوانەکەیدا ڕوخێنراون. تیمی فریاگوزاری جەخت دەکاتەوە کە زۆربەی قوربانیەکان ژن و منداڵن و بۆ ماوەی دوو ساڵ لە ژێر پاش ماوەی باڵەخانەکاندا مابوونەوە. لپشاتی که نوی داو لسوارچی ویل کشانی پیک دادان در یکان هرش آلو گورکرا وکانی نیوان امریکا و ایران در گروی هرمز سر بونه تو و لماوی تنیا یک روشدان زیکی دکشتی جورا و جور کرا و نتا امانچ ازی در یایی سپای پاس داران ایران رای گیان لولامی پیک دادان اکان دا سه کشتی نو تلگرو سه کشتی سربازی امریکیان پیکاوا لگل تکشکانی بلمی که بیسرنشین لشوی رابردو دا سپای پاس داران هرش هر کشتی اگل ری را و قدق کرا و کن نزیگ بیت و دکریت آمانج. لای خوش و یزکانی امریکا سی کشتی ایرانیان با آمانج گرتو. لبرامبر دا بارگای سربازی خاتمون انبیای ایران هر شی او دکات که والام دانو لدانکانی دا هاتویان با سر کشتی جنگی کانی امریکا زور ل اوی پیشو تون ترو بهستر دا بیج. ولادیمیر پوتن سروکی روسیا لە مۆسکۆ پێشوازی لە ستیڤ ویتکۆڤ و جارید کوشنەر نێردراوانی دۆنالد ترامپ سروکی ئەمریکا کرد بە ئەمبەستی تاوتوێکردنی ڕێگاکانی کۆتایهێنان بە جەنگی ئوکرانیا لە چوار ساڵە بەردەوامە. بە پێی ڕاگەیەنراوی کۆشی کرێملین پوتن لە کۆبوونەوەیەکی سێ کاتژمێریدا بەڕاشکاوی بە نێردراوەکانی ڕاگەیاندووە کە بارودۆخی شەڕەکە ئاسان نییە. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو ئاڵۆزیە گەورانەی لە بەردەم پرۆسەی ئاشتیدان. یوری ئۆشاکۆڤ یاریدەدەری سەرۆکی ڕووسیا ئاشکرای کرد کە شاندە ئەمریکیەکە چەند پێشنیازێکیان بۆ چارەسەری ناکۆکییان خستۆتە ڕوو وەک زەمینە سازیەک بۆ ئەم هەوڵە دیبلۆماسیە ڕووسیا و ئوکرانیا هێرشەکانیان بۆ سەر پایتەختەکانی یەکدی ڕاگرتووە. بەڵام بە شێوەیەک زیلینسکی ڕاگرتنی هێرشە ئاسمانیەکانی بۆ سەر مۆسکۆ ڕاگەیاند لە بەرامبەریشدا پوتن فەرمانیندە هێرشەکان بۆ سەر شاری کیێڤ بۆ ماوەی هەفتە و دوو کاتژمێر بۆ سێنرێن تا شاندا امریکیا که بتوان ارککانیان بسر کوتوی جیب جیب کن. دوی کوبونویان لگل ولادیمیر پوتین سروک روسیا استی ویتکوف و جارید کوشنر روانی دونالد ترام بشمندفر گیشتنکی وی پایتختی اوکرانیا. ولادیمیر زیلینسکی سروک اوکرانیا لیمیانی پیشوازی کردن لشاندا امریکیا که رای گیان زکانی روسیا به هرشی اسمانی به انقاز بسر ئاسمانی وڵاتەکەی ڕێگریان لە گەشتە ئاسمانەکەی نێردراوانی ترامپ کردووە. سەرە ڕای ئەوەی فڕۆکە خانەی کێڤ تەواو ئامادە بووە بۆ پێشوازیکردن لێیان. بەهۆی ئەم نیگەرانی ئەمنیانەوە شاندی ئەمریکا ناچار بوون پابەند بن بە پرۆتۆکۆڵەکان و لە ڕێگەی هێڵی شەمەندەفەرەوە بگەنە شوێنی مەبەست تاوەکو دۆسیەی کۆتایی هێنان بە جەنگ تاوتوێ بکەن. ژان لوک میلانشون کاندیدی چەپ ڕەبی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەرەنسا بۆ ساڵی 2027 ڕەتی کردەوە هیچ پێشنیازێک بۆ قەدەغەکردنی حیجاب لە شوێنە گشتیەکاندا پەسەند بکات. تەنانەت ئەگەر پارتی ڕازڕەوی تونڕەوی کۆبوونەوەی نیشتیمانی بە سەرۆکایەتی مارلین لۆپین سەرکەوتووش بێت. میلانشۆن جەختی کردەوە کە چیتر جەنگی ئاینی لە فەرەنسا ڕوو نادات. ئەمەش لە کاتێکدایە بەستنی حیجاب لە قوتابخانە و کەرتی گشتیدا قەدەغەیە. لەلایەکی دیکەەوە ناوبراو جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیلی بۆ سەر ئێران بە بێهودە ناوبرد و دژایەتی خۆی بۆ کۆمەڵکوژی دەربڕی. بڕیارە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی فەرەنسا لە نیسان و ئایاری 2027 بەڕێوە بچێ و ئیمانوئل ماکرۆنیش مافی خۆکادینکردنەوەی نییە. لە کاتێکدا کەرتی غەزە لە ژێر قرسی جنگ و وێرانکاریدایە کۆمەڵی حەڕا بۆ پەرەپێدانی کۆمەڵایەتی ئاهەنگێکی شایستەی بۆ دەرچوونی زیاتر لە 60 لەبەرکاری ئافرەت و پیاوی بۆ قورانی پیرۆز ساز کرد کە مۆڵەتی فەرمی وەزارەتی ئۆقافیان پێبەخشرا. ئەم دەرچوانە دوای بەشداریکردنیان لە خولێکی چڕی شەش هەفتەیی توانیان بگەنە ئەم قۆناغە. شێخ جەمیل متاوع لە چوارچێوەی ئاهەنگەکەدا ڕایگەیاند سەرەڕای کەمی توند لە پەرتووکی قورئان و پێداویستیەکان نزیکەی 100,000 قوتابی لە 8,000 بازنەی قورئاندا بەردەوامن لە خوێندن. ئاهەنگەکە شاهیدی نمونەی دەگمەن بوو کە ئیرادەی ژیان و خۆڕاگری نیشان دەدەن. دیارترینان بەشداربوونی مەڕوە بەرهوم بوو کە دایکی 5 منداڵە و بەهۆی بردومانێکەوە کە ماڵەکەی کردە ئاماز نیوەی لاشەی ئیفلیس بووە. جەختی کردەوە کە قورئان سەرچاوەی ئارامی بووە بۆی. هەروەها قوتابی ئەسما ئیبراهیم ئەبوو شاکیش کە 14 ساڵە بە سەرکەوتووی قورئانی لەبەر کرد سەرەڕای دەستگیرکردنی باوکی و سەختی جەنگ. ئەم چالاکیە پەیامێکی ڕوونی خۆڕاگری و سووربوونی گەلی غەزەیە لەسەر بەردەوامبوونی ژیان. هەزاران ئاوارەی سووری کە بەهۆی شەڕەوە لە کەمپەکانی ڕەقە دەژین لە دۆخی کیمرۆیی سەختدا و بێبەشن لە خزمەتگوزاری سەرەتایی ژیان بەسەر دەبن. ئاوارەکان کە بە ناچاری بژێویان لە پاشماوەکان پەیدا دەکەن داوا دەکەن زەمینەی گەڕانەوەیان بۆ دێرە زور و ناوچەکانی خۆیان بۆ دابین بکرێت.
20: جبر هێرشن ڕژیما بەرێ یەن بەشار ئەسەدی و داعشێ هەزاران کەس لە دەڤەرێن جودایەن سووریا ناچاری کۆچبەریێ و دەربەدەریێ بوون. ئەتنوکەدا نزیکی 10,000 کەسان دە کەمپێن سەحلا و ئەلبینات و یۆنانی ئەلپارێزگەها ڕەقا دناڤا چادراندا و ئەلبن ڕەوشەقا دژوارە مرۆڤیدا ژیانێ دەرباز دیکەن. ئاکنجیەن کەمپێ دە ڕەوشەقا زۆریا خرابدانە. ئەو ژبەر کێمیە هاریکاریەن مرۆڤی وەک بێدڤی خارم بەدەست ناکەوێت. ژیان ئەوان لەسەر پاشڤە مایانە.
21: لەگەت حەزیان کەشم حەزیان و بیع الحواوی.
22: ئێمە لە نەبوونیدا دەژین، نایلۆن و پێڵا و کۆ دەکەینەوە. پێڵاوەکان دەفرۆشینەوە بۆ پێداویستیەکانمان. خێوەتەکان تەنانەت ئاویشیان تێدانیە، ئاویش بە پارە دەکڕین. لێرە هەمووان هەژارن و هیچ کەسێک تێر نییە.
21: کۆلا فقیرە مادی واحد شەبعا کلی تەفەقێرە.
20: ژبەر ڤێ ڕەوشا خراپ، ئاوارەیان مەزنترین هێڤیاوان زەڤڕینە ژب و سەروارێخ و داخواست دەکەن زەمینە بێتە خوشکرن هەتا بکارن ڤە بگەڕێن و دەڤەرین وان بێنە ئاڤەدان کرن.
23: دۆخی خێمەکان زۆر خراپە. خیوەتەکان هیچ پێشگیری و بایەخێکیان نییە تا بڵێ دۆخەکەمان لێرە زۆر سەختە. خۆ ئەگەر پێشگیریەک لێرە لە دێرە زۆر هەبوایە ئەوە دەگەڕاینەوە، بەڵام لەوێش هیچ نییە تا بۆی بگەڕێینەوە. خانووەکان ڕووخاون، دووەم شتیش بژێوی نییە. لێرە بۆ خەلک زۆر سەختە. حکوومەتیش پێشگیری نەکردین، کار نییە، ئای خواردنەوەمان نییە.
24: ئەمار مابی یعنی بنۆ سەی
20: ئاکنجێن ڤێ کەمپێ سەرباری بەرهەنگاریاوان ژە سەرما و گەرمایە دناڤە چادراندا ژە نەبوونا دەلی ڤێنکاری و خزمەتگوزاریە نوژداری ژی ئەدبێ بەهرن. ئەو داخواست دەکەن پێشەکیەن ژیانێ و ئاسایش دێ دەڤەرێن وانێن ڕەسەن وەک دێر زۆر بێتە دابینکردن هەتا دوو ماهی ئەڤ ڤێ ژیانە پڕ ژێ ئازار و نەخۆشی دناڤ چادراندا بهێتن. ئەوش بوو سەرماڵ و حاڵێن خۆ ڤە بگەڕێن.
4: بە یارمەتی ئەو کارانەمەم گەشتەی هەواڵەکانم پێشکەش کردن. سپاردەی خوا بن.